0: Radio feony filazantsara mitondra ny feony fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio feony filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feny.

0: Radio Feno filazantsara www.fln-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
1: FM 91.2 MHz.
0: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa i Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masiny mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 106.3 MHz.

0: Atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Ranaivosoa Germain.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokafy ny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary tombohanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Ry mpiaino malala, avy ary hifandahatra isika ho Jehovah. Na dia tahaka an-tsaka aza ny fotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Koa raha miaiky ny fotantsika isika dia matoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka nitry tena sy foana amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra raitsoa mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka makahala ny ratsy rehetra. Indreto izahay mpanotamahantra manety tena sy miaiky ny fahatsoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy eloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho very sy ho elohina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindram-pono lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra zanakao ray tokana ho faty isolonay, mamindra fo aminay ary noho ny anarany dia mamela fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

hoy ny tompony izaho efa nandevina ny fahatsoanao tahaka nyfandevina ny zavina ary ny fahotanao tahaka ny rahona koa miverena amiko fefa nanavitra anao aho.

aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo rainay any an-danitra, ny teninao mahasambatra sy ny batisa no nanadiovanao anay tamin'ny habokany ny fahotana, sady mbola amonjenao anay ankehitriny amin'ny zavatra rehetra. Koa dia mangataka aminao sahay, ampirisio amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fonay, mba tsy hanadinoinay izany fahasoavanao izany, fa mba hatahotra anao mandrakariva izahay sy atoky ny famindramponao, ary hisaotra sy hideranao lalandava amin'ny fo mankasitraka. Amin'ny alalan'ny zanako malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina tamin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.

aoka horentsika ny tenin'andriamanitra arak'izay voasoratra ato amin'ny Jeremia. Jeremia toko fa 7:10 manomboka amin'ny 13:10 ka hatramin'ny 14:10. Jeremia toko fa 7:10 ny 13:10 ka hatramin'ny 14:10. Rehefa hita izany dia toy izao no fovakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ry Jehovah fanantenan'ny Israely io, ho menatra izay rehetra mafoy ianao, ary ho soratana amin'ny vovoka izay miala aminao, satria izy efa nahafoy an'i Jehovah loha rano velona. Jehovah ho sitrano aho dia ho sitrana, vonjeo aho dia ho voavonjy, fa ianao no fihiterako. Dia mbola horentsika koa ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ato amin'ny Romanina. Romanina toko fahavalo ny 13 ka hatramin'ny 17:10. Romanina toko fahavalo ny 13 ka hatramin'ny 17:10. Rehefa hita izany dia toy izao no fovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahinaina no nanafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hain'ny lalàna, satria ny nofo no nahalemy azy, dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota izay nanameloka ny ota tao amin'ny nofo, mba hatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika, izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatra ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa dia mihevitra izay zavatra ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana, satria fandrafihana an'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo. Fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory zany, ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanehan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia matihany aza ny tena no ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy no ny fahamarinana. Ary raha ny fanahy ny izay nanangana ny Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany rahalahy dia mpitrosa isika, tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo, fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no amononareo ny asan'ny tena, dia ho velona ianareo. Fa izay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanahy mpahandevosana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana izay iantsontsika hoe Abarayo. Ny fanahy dia miara-milaza ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary raha zanaka dia mpandova. Eny, sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'i Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara manamboninahitra aminy koa. Amena.

dia horentsika ny filazan tsaramasina araka izay voasoratra ato amin'ny Lioka. Lioka toko fahefatra ny andiny ny fahatelo ambyroapolo ka hatramin'ny andiny ny fahatelopolo. Lioka toko fahefatra ny andiny ny fahatelo ambyroapolo ka hatramin'ny andiny ny fahatelopolo. Rehefa hita izany a dia toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary fio koa Jesosy taminy, hataonareo amiko tokoa izao abolan'izao hoe mpanao fanafody sitrano ny tenanao, izay rayenay fa nataonao tany Kapernaoma dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Ary fio koa izy: lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay ankasitrahanao amin'ny taniny. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro no mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia raha nihatona ny andro telo taona sy enimbolana ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra, nefa tsy mba niraina ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Elia fa ho any Zarefata any amin'ny tany Sidona ihany, dia ho any amin'n'ilay vehivavy mpitondra tena. Ary maro ny boka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nodiovina na dia iray akory aza fa namana sirianina ihany. Dia tezitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala tao an-tanàna, ary nitondra azy ho any atampy ny havoana ny orenan'ny tanàna mba hazerany amin'ny hatsana. Nefa izy namaky teo afovoany ka dia lasa nandeha.

0: aoka isika hiaraka anaiky sy anambara ny finoana izay iombonantsika ny fiangonana kristiana rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ray sompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly nanavaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra ray sy toa, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra resanakary fanemasino, misaotra anao indrindra izay noho ny fitiavanao anay ka azahoanay mandre ny teninao amin'ny alalan'ity onjam-peo ity. Fantatra y mandrakariva ny fitiavanao anay, fa na dia mpanota tsy mendrika azy izahay dia miditra mandrakariva eo amin'ny fiainanay sy mitady mandrakariva ny fiainanay ianao mba hatanteraka ny fanekena mandrakizay efa notononao taminay. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao ka ny raketako famindram-po aminareo. Misaotra indrindra Jesosy Kristy Tompo noho izany fitiavanao izany, fa fanasitranana ho anay tokoa ny fieritreretana ny fitiavanao izay miantefa aminay. Mifona aminao nefa izay mamindra fo e ka mamela ny elokay amin'ny tsy fahatanterahana sy ny fahotana rehetra vitanay teo anatrehanao. Amin'izao fotoana izao raha handre ny teninao izahay dia mangataka aminao izay fanahy masina amin'ny fiandrianan-tsaina fifatohana, mba isanay mandray izany teninao izany mba hitondra famelomana sy fanasitranana ho anay mandrakariva, ary hitarika anay ianao fanahy masina mba hahatonga anay ho mpamelona ny hafa sy ho mpanasitrana ny hafa ihany koa amin'izay fanomezam-pahasoavana rehetra nomenao anay eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanaovanay izany vavaka izany, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra hotorena amintsika amin'izao Alahady fa 9:10 manaraka ny trinite izao riavana dia izay voasoratra ato amin'ny Jaona 5 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9:10. Jaona 5 9:10 ka hatramin'ny 9:10. Rehefa hita izany dia toy izao no fofaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravon'ny Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema, ary misy faria any Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda, misy fialofana teny. Tao no nandrihany mararomaro, ny jamba, ny mandringa, ny maty ila. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 8:30 raha nahita azy mandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy dia ho izy taminy, te ho sitrana va ianao? Ilay marary namaly azy hoe, Tompoko, raha etsehna ny rano dia tsy mba misy olona handrobokay eto amin'ny faria, nefa raha mandeha dia misy olon-kafa misosoka eo alohako. Hoy Jesosy taminy, mitsangana, ento ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana rahalehilahy ka nitondra ny fandriny, ary lasa nandeha. Ary sabata izay andro izay dia hoy ny Jiosy tamin'ilay efa sitrany, sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrianao ianao. Fa rahalehilahy namaly azy hoe, ilay nahasitranay no nanao tamiko hoe ento ny fandrianao ka mandehana. Ary ireo nanontany azy hoe, iza moa izany lehilahy izany izay nanao taminao hoe ento ny fandrianao ka mandehana? Fa ilay sitrana tsy nahalala azy fa niala teo Jesosy, satria nisy vahoaka betsaka teo. Rehefa afaka izany ihany dia hitan'i Jesosy teo an-kianjan'ny tenimpondro rahalehilahy ka hoy izy taminy, indro efa sitrana ianao, aza manota intsony, fa ndrao hantsoanao izay ratsy noho ny teo, amen. Rehefa masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Alahady fa 9:10 manaraka ny trinite anio riavana. Fanontaniana lehibe izay mipetraka izay ho bantsintsika amin'ny alalan' izany tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika, ary tsy ny tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika teo ihany fa ny perikopa manontolo, dia ametrantsika fanontaniana hoe, te ho sitrana va ianao? Te ho sitrana va ianao? Lazain'ny Paoly ato amin'ny Korintianina 3:13 moa,
Fa ny fitiavana no mampisevin'ny lalina ny zava-panaretra toy ny fiteny tsy fantatra, ny faminaniana, fahalalana, finoana. Koa dia ambarany fa ny fitiavana dia haharitra mandrakizay. Ary izany fitiavana izany, izay noraisintsika feno miaraka amin'ny fiainam-baovao teo amin'ny batisa no entina hitiavana ny fahavalo, dia izay mitsangana hanohitra antsika na handrava izay ajorontsika eny hanentsika hahafaty antsika aza. Izay raha fitenina fohy ny tenin'Andriamanitra izay efa nambara tamintsika tamin'ny heriny anio. Fa androany itsika dia miresaka ny amin'n'ity fanasitranana nataon'i Jesosy Kristy ka nanasitranany ilay lehilahy nararina ndritry ny 8 taona. Betsaka ny fanasitranana izay nataon'i Jesosy Kristy tompo, kanefa misongadina ihany ny zavatra hitantsika eto, ary tena hita fa tena samihafa dia ity voalaza ny tenin'Andriamanitra ety sy izay voalaza ao amin'n'ilay teraka jamba toko fa voalaza amin'ny Jaona toko fa 5:1 ka hatramin'ny 10:13. Dia arahantsika tsara fa tena misy fijoroana vavolombelona samihafa asehony ireo olona nahazo fanasitranana ireo. Ka dia antsarantsika ary androany dia miresaka ny amin'ny fanasitranana izay nataon'i Jesosy ka nanasitranany ilay lehilahy narary nandritry ny 8 taona ho isika. Ka ny tsindriana mafy amin'izany ry havana dia izao hoe, ny amin'ny fahasamihafanany hoe voatsabo ianao ka miafana ny aretinao sy ny hoe sitrana tanteraka ianao. Ny tantara izay ambaran'i Jaona eto amin'ity filazantsara nosoratany tia dia maneho indrindra izany toejavatra izany. Efa narary nandritry ny fotoana ela teo amin'ny fialofana tao Betesda nandritry ny 8 taona ty lehilahy ity, ary ny andry ny fahagagana momba ny rano izay apetsehan'ny anjely araka ny fotomponoana tamin'izany fotoana izany mba hiribony eo voalohany ka ho sitrana izy. Finoana nisy tamin'i Jesosy moa izany, ary tao anatin'izany fiandrasana ela izany no nanatona an'i Jesosy, nanatona an'i Jesosy azy ka nanontaniany azy hoe, te ho sitrana va ianao, na tianao va ny ho salama? Dia hitantsika araka an'izany ny fitiavan'i Jesosy manatona sy honena mandrakariva antsika olombelona. Tsy isika no manatona azy fa rehefa hitany fa tsy hita izay fahafahantsika afahana mitady fanasitrana, dia Jesosy mihitsy neto no manatona. Ny valiteny antenaintsika ho reny efa avy amin'n'ity lehilahy ity izay efa narary ela tahaka an'izao dia ny hoe, eny tompoko, te ho sitranao. Tsy izany anefa ny valiteny nataony a, azo lazaina ho efa taizana aretina izy, sady mitaiza azy ihany koa ny aretiny no taizany ihany koa. Mba hivery tsara ary tantarany e, fa efa narary 8 izany ty lehilahy ity raha teraka tao Betlehemany Jodea Jesosy Kristy tompo. Ary Jesosy nahita azy mandrakariva teo Betesda nandritry ny taona maro. Vatana tsy salama no efa nahazatra azy hatramin'ny fahatanorany, ka amin'izao fahanterany izao dia tsy nanana fanantenanany amin'ny fiainana intsony izy. Sarotra amin'ny hihevitra vatana salama sy andraikitra vokatra izany fahasalamana izany indray, dia miteraka fahavereza mpo sy fahaverezan-tsaina latsapaka ao anatiny izany toerana izay misy azy izany. Ny valiteny a dia maneo fa tsy manana fanantenana ny voatsabo izy, izany hoe ny anana tena salama. Nolazainy fa nilaoza ny fiarahamonina izy ka tsy manana izay mikarakara azy mba hampiroboka azy ao amin'ny rano.
ary ny marary manodidina dia samy mihevitra amin'ny tenany avokoa ka tsy misy manampy azy satria samy te ho sitra anao koa ria tsy nanontany azy zavatra maro anefa jesosy iny tsy ny tsara na nandiso ny heviny avy an-trano na dia nanala ny aretiny fa na inona na inona izany aretiny izany dia tsotra ny eo am-pony jesosy ny itondra fanasitranany sy famonjena azy ka hoy izy mitsangana ento ny fandrianao ka mandehana ary dia lazainny jaona moa fa niaraka tamin'izay dia salama raha lehilahy hita nefa rehefa zo itsika ny tantara aorinan'izao famakinany ten'andriamanitra izao fa afaka tamin'ny aretiny tokoa izany lehilahy izany fa tena tsy nahazo fanasitranana izy rehefa nanontaniany jioso mantsiny a izy ny amin'izay nahasalama azy dia tsy fantany akory ary rehefa tafahoana tamin'i jesosy indray izy tao amin'ny tenimpoly dia niazakazaka nitory an'i jesosy tamin'ny jioso no nataony ka nahatonga nyreto jiosy ireto ho nanentsika an'i jesosy tena mahavariana sy mahamenatra izany fihetsika izany raha ampitahaina amin'ny ilay nataony ilay lehilahy teraka jamba arak'izay nolazaintsika teo aloha teo araka ny jaona toko fahasivy andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faraika amby efapolo rehefa nadino ny fariseo sy ny jiosy ilay lehilahy teraka jamba dia namaly avy an-trano tamin'ny fahasahiana izy fa avy amin'andriamanitra fa tsy mba mpanota ilay nanasitrana azy na dia tsy mbola nahita azy aza ilay teraka jamba ary rehefa nahita an'i jesosy izy dia nino fa jesosy no zanak'andriamanitra ary ny akohoka teo anatrehana izy sady afaka tany fahajambany i olona io ry havana no nahazo fanasitranana ihany koa asehon'ny fanoarana voalaza eto ry havana fa ny aretin'ny vatana dia misy fifandraisany akaiky amin'ny aretin'ny fanahy ary koa fahararian'ny fanahy dia misy fiatraikany mandoza amin'ny vatana rehefa nahita ilay marary valo ampitelopolo taona nositranony jesosy dia niteny hoe indro efa sitrana ianao aza manota intsony fandrao hantsoanao izay ratsy noho ny teo areto mpanahy hatrany an'ny fahatanorany no naharary ity olona ity ka mandra-pahantitra azy na dia voatsabo aza ny vatana dia mety tsy ho sitrany ny tenany manontolo fa mbola mitahiry areto mpanahy ihany izy ry havana misy aretina anankiray izay mahazo ny olona rehetra ka tiany jesosy anasitranana antsika dia izay lazain'ny paoly apôstôly araka ny epistily no vakina tamintsika teo romanina toko fahavalo zany ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafito ambin'ny folo izany aretina mandra-pahafaty izany dia ny fiainana araka ny nofo izay fikendry sy fotom-pisainana manohitra sy miady amin'andriamanitra mandrakariva hoy ny voalazan'ny paoly eo amin'ny andiny fahafito ary zotram-piainana izay anjaka ny fitiavatena ka mamokatra fahafatesana mandrakariva ny amin'ny izay voalazan'ny paoly apôstôly novakitsika teo araka ny teniny hoe fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanen'andriamanitra no mitoetra ao anatinareo fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i kristy dia tsy azy izy fa raha kristy no mitoetra ao anatinareo dia maty any aza na dia maty any aza ny tena noho ny ota dia fiainana kosa no omeny ny fanahy noho izany noho ny fanamarinana ary raha ny fanahin'izay nanangana an'i jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana an'i kristy jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo izay no tenin'ny paoly apôstôly na dia manana ilay aretina
mandra-pahafaty izany aza isika riavana, dia ny zotra nofo zany, ny fiainanara-nofo zany, dia tsy izany no mibaiko ny fiainantsika na mitarika azy fa ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika, fa sady mandresy ny ota sy ny fandrafian'ny nofo ary ny fahafatesana ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra no manangana antsika koa ho zanak'Andriamanitra, araka amin'ny tenin'ny Paoly Apôstôly. Ahoana ozy? Izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Izany no fanasitranana fototra izay ataon'i Jesosy ho antsika ry havana, dia ny fananganana antsika amin'ny fahafatesantsika ao amin'ny nofo ka ampitoerany ny fanahiny ao anantsika. Ary izany fanahiny izany no mampitohy antsika amin'ny loharano ny fanasitranana eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Koa ahoana no andraisantsika sy hiainantsika izany fanasitranana omeny fitiavan'i Jesosy antsika izany? Dia diniantsika tsara ny teniny hoe teo sitrana va ianao, aoka ekenao izany teny Jesosy izany ka hamaly ianao eny tompoko teo sitranao. Mba andraisanao izany fanasitranana izany dia ilainao ny hahafantatra tsara ny fitiavan'ilay manolotra ny ainy hanasitrana anao. E, ny tena fanasitranana mantsy ry havana dia tsy ny fisindanin'ny aretina, na dia tena tsara tokoa aza hoe misindanin'ny aretina, fa ny fitoeran'ny fanahy masina ao am-po sy ny fitoeranao ao amin'io Jesosy Kristy tompony. Ny fahalalanao an'i Jesosy Kristy tomponao izany no fototra indrindra amin'ny fanasitranana. Tsarovy any nahazo an'i Paoly apôstôly raha nitaraina tamin'i Jesosy Kristy izy mba nisorana ny tsilo tao amin'ny nofony ka nangatahy ny fanasitranana tamin'i Jesosy. Nefa ho anosy Jesosy, hoy Jesosy, hoy ny tompo taminy, ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanteraina amin'ny fahalemena. Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahasivy. Sitrana Paoly Apôstôly na dia tsy afaka tao aminy aza ny aretina izay nahazo tamin'ny nofony. Mivelona sy mandeha araka ny fanasitranana noraisina avy amin'i Jesosy Kristy tompo no tokony ho fiainantsika sy ho zotram-piainantsika mandrakariva. Tsy tamahana amin'ny aretina toy ilay narary 8-30 taona, fa mitsangana haingana miala amin'izany aretina izany satria ny tompo no manasitrana. Ka hoy Paoly Apôstôly, koa satria ny fanahy masina no mamelona sy mitarika antsika dia tsy mandeha araka ny nofo intsony isika, tsy manaiky ho andevozy ny faharatsiana intsony, tsy manaiky ampihorohoroina amin'ny tahotra sy ny fahafatesana ka tsy ho afa mijoro amin'ny marina. Ny fanahin'ny zanaka mpandova no efa nampitoerin'i Jesosy eo anatintsika dia mpandova an'Andriamanitra sy mpiray lova amin'i Jesosy Kristy ao amin'ny fanjakany mandrakizay isika. Miaina amin'ny fiainam-pisaorana mandrakariva no tokony ho fiainantsika manoloana ny fitiavan'i Jesosy manasitrana antsika. Marina ny lazain'ny olona fa misy ny be feo mamaro fa kely feo finaritra fiteny mandrakariva amin'ny fiarahamonina izany. Misy olona izay sady tsy misaotra noho ny fanasitranana voarainy no tsy miaina amin'ny fisaorana an'Andriamanitra mandrakariva. Ka mampieritreritra ilay olona narary 8-30 taona ity ry havana, lazainy Jaona fa tao Betesda dia nahitana ny marary maro, ny jamba, ny mandringa, ny matila hoy ny 5. Ny hoe matila moa dia mazava ho azy fa olona maina, aretina fahamainany izany, karazana aretina samihafa no nantikan'ny olona io teny io
ao amin'ny fiteny havany ka dia iverintsika fa ny aretina mahazo ity lehilahy ity izay nararina dritry ny valo amby telopolo taona ka tsy tafatsangana mihitsiny a dia tratriny izany aretina voalazantsika zao dia ny aretin'ny fahamainana maina tanteraka ny tenany manontolo tsy ny vatany ihany ny maina ka tsy afaka nandeha haingana izy fa ny sainy sy ny fanahiny koa dia tratry ny fahamainana ka tsy nahatsiary hisaotra sy hidera ilay nanasitrana azy tsy mba toy izany ianao ry havana fa aoka ho feny fisaorana ny fiainanao manontolo araka ny teniny paoly apôstôly ato amin'ny tesalônianina voalohany toko fahadimy andiny fiarambinyfolo hoe misaora amin'ny zavatra rehetra ny fahaizana misaotra amin'ny zavatra rehetra ry havana fa tsy menimeny tava sy hitanisa aretina mandrakariva dia mampitombo ny herim-panasitranana ao anatsika ary izany noentsika manompo an'andriamanitra amin'ny fiainantsika izay mandray fanasitranana avy amin'i Jesosy dia mizara izany amin'ny manodidina azy koa tokony hihita taratra mandrakariva eo amin'ny manodidina anao ry havana ny fanasitranana voarainao ka hahatsapa herim-panasitranana izay mifanena aminao ary ho hitataratra eo amin'ny fihetsika ao izany fanasitranana nataon'i Jesosy izany hita ny fitafinao ny firesakanao ny tontolo iainanao fa olona nositranina manana fahasalamana avy amin'ny Jesosy Kristy tompo ianao arak'izany ary dia mahaiza mankasitraka an'Andriamanitra manana aretina tsy azotranina isika dia ny fahotana nefa ny tompo no efa nanasitrana anao misy aretina mahazo anao ara-nofo hoe manana finoana fa Jesosy Kristy io dia mitondra fanasitrananao anao engane mba hatoko mandrakariva ny asa izay ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika ka hatoky fa tsy mametraka anao hirery ao anatin'ny zavatra izay sarobahana sy manahirana Jesosy Kristy tompo fa mitondra fanasitranana ary mitondra fankahirezana ao antsika mandrakariva ary satria sitrana ianao dia sitrano ny manodidina anao ampahirezo ny mpiarabelona aminao koa an'Andriamanitra hirery any ny voninahitra voninahitra ny ho an'Andriamanitra raiky zanakary fanay masina izay azy hatramin'ny talao indrindra ka ho mandrakizay amen resony fitahina ho aminareo rehetra ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina amen.

0: awkai sikai sauta sihi fabaka. Misauta no sairi ande mantarayo, nuni fan mesono wana yan cesosi kriti, zano kolai tukanam, batu fier sereta minu asfana na fiena na madaksain. Misauta no sairi cesosi kriti wo, nuni tendra no ni fautanai riheta tam ni teno no masna, sinani sura no ni fat sunerieta tam ni ranao. Misauta no sai rifanai masno, nuna mesono wana isan fununa isanio punai. Dian tsiafatarane na inu famjena ava tsi Jesusi Kristi se vuhumbu tam nias fijalina sin tsangana tam mati andremanto umeo anay ni fasovanao mba hinonay tokoa ni famelana ni elkoereta no ni fijalin Jesusi Kristi sin fafatesany ari hasavao amin'ny alalan'ny faneno masina ni funay mba ialana isanandro amin'ny fahotana no ny hery ny fitsangana Jesosy tamin'ny maty ary mba tsy ampialana an'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra, omeo anay izay anona sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nanolotra ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Ranaivosoa Germain.

Ampifaliana handriavana malala no iarabana antsika rehetra no tahian'Andriamanitra manokana nomeny izao volana septambra izao indray isika. Manasanao ary izay riavana malala iaraiombona isika amin'ny alalan'izao fanompo ampivavahana izao. Ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany eny heriavana, ny dera sy ny aja ny voninahitra, ary ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Amen. Andeha rahantsika rehetra mamaky riavana. Ny salamo fahenina amby sivifolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Salamo fahenina amby sivifolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: mira firam-baovao ho an'i Jehovah, mira ho an'i Jehovah ary tany rehetra, mira ho an'i Jehovah misaora ny anarany, lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehovah ka mendrika hoderana indrindra, sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitry ny firenena dia tsinotsinona, fa Jehovah nanao ny lanitra. Fa mirapiratina sy voninahitra ny eo anatreny, hery sy fahatsaratarenao amin'ny fitoeran'ny masina. Ry firenena manomeza an'i Jehovah, eny manomeza voninahitra hero an'i Jehovah. Amen.

0: Hivavaka isika ry ava. Ry Andriamanitra masina sy tsara indrindro, zany no hira vavaka sandratray, mihira fankalazana, fideranao zay, fatsaroanay, ny tanam-pahasoavanao ny vimbonanay tamin'iny volana Aogositra iny, nomenao zao volana vaovao zao zay. Misaotra anao zay fa mbola velona trapamonjena, omenao tombonandro sy fahasalamana, afaka miombombavaka kehitriny. De mino zay Andriamanitra fa mijery ny isa-tokantrano ianao, mamangy ny fony ny tsirairay ianao, mba ho zava-dehibe sy sarobidy ho anay ny fiarahanay mivavaka. Ka de raisy tompo eo ny fankalazana, ny fiderana, fa vokatry ny fonay ho anao mandrakizay zany. De ndreo ny mpanomponao miombombavaka zay, mampiombona anay ny asa fanahy masina, fa na de any amin'ny toerana samihafa any avy no misy anay rehetra, de ianao no mitarika anay no ny asan'ny fanahy masina mba hihira fiderana, hivavaka, hiai ny teninao. De ny fanahy masina tokoa ny anapaka ty anatin'ny fonay. Ka ity andro androany ity no anavaozana indray ny fanolorana i tena anompo anao, ary dia ho vorainay ny teninao, ny afatrao, zay ambaranao rehetra, ary dia andezay hitory ny teny any amin'ny firenena rehetra. Andriamanitra rainay, mampahereza ny mpanomponao, atongy lany ny sofinao, heno ny vavaka miakatra rehetra eo anatrehanao anio, ary dia ianao mamangy ny fonay, mamangy ny tokantrano rehetra, fa naiza naiza no miangona mivory amin'ny anaranao, eo afovoany ianao, ary dia ho tsapanay, ho tsaroanay, fa velona ny Andriamanitray, mahery, tianay, ary manana hevitra hieverana anay. Dia apetraka aminao tompo ny fotoana rehetra hiarahanay mivavaka kehitriny. Ianao no hiasa, raha miasa ianao iza moa no asakana, de momba sy mampahereza ny fony ny isa-tokantrano. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahanay izany fivavahana izany. Misaotra tompo, amen. Ry havana malala amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao, de manana ny sitrapony ambarany amintsika indray Andriamanitra. Koa enoy amin'ny fanajana, eritreto tsara ny teny manambara izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ary hoy indray Jesosy taminy, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, fa izay mino sy atao patisa de ho vonjena, fa izay tsy mety mino no elona. Koa mitoriany teny, mahasotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Amen.
1: Sabatra manitsy lalana, sy mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sabatra izay mitandrina teny fahavononeny.

Ry kristianina malala, nandre ni sitrapon'Andriamanitra isika, de mahatsiaro fa tsy misy mahatanteraka na de iray aza. De tsika riavana iaikeloka, ifona eo anatrehan'Andriamanitra fa fotoana mety izao hiaonantsika aminy. Ivavaka isika, ry Andriamanitra ray masina sy tsara indrindro, nampafantarinao anay teo ny sitraponao. Mitona anay mba andeha hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra eran'izao tontolo izao. Mitona anay ianao mba kely aina amin'ny fitoriana ny filazantsara, mba hahatonga ny olona iaina amin'ny finoana, anaiky atao batisa amin'ny anarany raisiny zanaka ary ny fanahy masina. Manoloana an'izany anefa ry Tompo, de tsy tanteraka izahay. Menatra eto anatrehanao, tsy ampy mihitsy ny fahavitrianay hitory ny teninao. Efa ela no nandrenesanay izany teny maniraka anay izany, fa ny tokony nataonay aza tsy vitanay. Matetika dia ny sitrapon'ny tenanay ihany no ataonay, ilozanay miodina ny fitoriana ny filazantsara. Menatra izahay, tsy saza ahy to manara-dreny rano, mampandefitra ny asanao azy ary manao ambanin-javatra ny fitoriana izay efa niantsonao anay sy nanoranao anay. Hoy ny teninao milaza ny hoe tsisy marina na dia iray akory azy, fa samy efa nanisy nanota izy rehetra, satria nolaninay tamin'ny ara-nofonay ny tombon'andro sy ny fahasalamana, eny ny fitahina azy, de tsy vitanay ny fitoriana ny filazantsara. Koa mifona aminao izay Andriamanitro, tsy avy antsiny marina ianao, fa ny mpanota mba hibebaka ankehitriny ataovy manenina ny amin'ny lasanay izay, fa ataovy resy lahatra manomboka anio fa ny antom-pahavelomanay de tsy velona ho an'ny nofona ihany, fa tena velona hanompo an'Andriamanitra. Ko mangataka izay ry Tompo, aoka ny ranao Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny azo fijaliana, hanadio anay, hanafaka anay amin'ny fahalainana, amin'ny sakana rehetra, tsy hahafahanay mijoro ho mpanompon'Andriamanitra mitory ny filazantsara. Manana didy izahay rehetra ireo amin'izao andro-pahavelomana izao, eny fa na dia ny fitoriana ao anatin'ny tokantranona io aza, trosa efaina eo anatrehanao izany Andriamanitra. Koa ankehitriny maniraka anay ianao, mitoriny teny amin'ny firenena rehetra, dia mangataka koa ny fanahy masina izay anafana ny fonay, mba ho resy lahatra ny mpanomponao rehetra, hananatra mafy amin'ny faharo-po ka hatsiaro fa manana didy ny amin'ny fitoriana ny filazantsara. Fa ankoatran'izany koa ry Tompo, dia mahatsiaro izay fa maro ny fahotana izay nahalavo anay na tamin'ny fijerinay na ny fiteninay na amin'izay nalehan'ny tongotray na nataony tananay, eny fa na dia tamin'iny herinandro lasa iny ihany aza, dia mangataka famelan-keloka aminao izay Andriamanitro manavaozanay tsiraray avy, hahatonga anay olom-baovao sy hateraka indray, tsy andeha amin'ny fahazarana intsony manomboka anio, fa tena hiasa ho anao ho velon'ny finoana, ka anaiky izay ho fitaovana eo am-pelatananao hitory ny teny amin'ny firenena rehetra. Dia apetrao ombavanay sy oponay ara ny teninao Andriamanitro, ary tsy izay intsony no velona fa ianao Kristy no velona ty anatinay, ka dia ny ranao Jesosy andrakofanao ny fiainanay naiza naiza misy anay, dia ho solombavanao izay Tompo ahatanteraka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay mpamela eloka no aniriana isangatahnay ny vavaka. Amen.

Ho anao izay nibebaka marina tokoa tamin'ny fonao. Matokiriavana fa ny Andriamantsika dia mamindra fo sy miantso. Koa raiso amin'ny finoana, ny teny soa famelan-keloka omenanao indray anio. Ampiboboika renirano amin'ny tendrombohitra mangadiady aho, Jehovah, ary loharano amin'ny loasa, anao efitra ho faria aho, ary ny tany karakaina ho loharano miboboika. Mba ho hitany sy ho fantany sy ho heveriny ary ho azony an-tsaina fa ny tanan'i Jehovah no nanao izany, dia ny ray masin'i Israely no nahary izany. Ko anono ny anarako, dia hononiko ny fahatezerako, Jehovah, ary mba hiderana ahy dia manindry fony aminao aho mba tsy hamongorana anao. Ko mijere ahy dia ho voavonjy ianareo ry vazantany rehetra, fa izao n'Andriamanitra ka tsy misy hafa, ary ny teny izay naloky ny vavako tamin'ny fahamarinana dia tsy hitsoaka. Voavelany elokareo noho ny anarany masiny. Mandianaka amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Amen.

0: Ny mpanota mahatsiaro fa navelan'Andriamanitra ny elon-driavana dia say manambara ny finoany. Andehantsika rehetra hiarahan'olona fanekem-pinoana kristianina izay raisantsika amin'ny mino rehetra manerana izao tontolo izao manao hoe:
1: Minon'Andriamanitra raisintomponao lanitra sy ny tany aho, ary minon'i Jesosy Kristy zanalahytokana tompontsika izay totorona tamin'ny fanahy masina nateraka manivolijiny nizana nanapaka Pontsy Pilato, nomona tamin'ny hazo fijaliana, maty karalevina, midina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, miakatra ao an-danitra, mipetraka fanaran'Andriamanitra raisintsika, avy any aviany tsara velona sy ho maty, mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganana velona maty ary ny fiainana mandrakizay.

tonga eo amin'ny fotoana hamakina sy hainoana ny tenin'Andriamanitra isika riavana, melohan'ny hamakina ny perikopa voalahatra ho antsika amin'ny andro androany ity, dia andeha ho iraintsika ny hira manaraka ary orinan'izay dia hisy vavaka.

0: Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra rainay io misaotra anao no ny fitiavanao anay fa isan'andro dia efa ananao ny teninao izahay. Manana anjara izay amin'ity andro alahady ity dia mangataka ny fanahy masina anokatra ny vavanay azonay mamaky ny teninao fa indrindra ho an'ny mpanomponao izay tory ny afatra anio ianao nefa ny antso azy sy nanendry azy hitory ny teny amin'ny firenena rehetra dia engane tena ho solombavanao ny mpanomponao. Apetra ao ambavany sy eompony ny teninao mba tsy laha zavatsy ny sitraponao izy. Azahetra ho voalazany aminay anio dia mba ho mpiaino mpakato izay fa tsy ho mpiaino manadinoka mihitaka ny tenanay. Dia ny fanahy masina ny hiasa amin'ny mpanomponao tsiraray avy izay manaraka izany teny izany hanavao anay, atonga anay andray ny afatra vaovao ary ho vonona ho amin'ny asa tsara izay ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Dia mitenena aminay rehetra fa manakambara aminay ianao anio araka ny fombanao, dia tsy verinany aminao foana ny teninao raha tsy efa nahavita ny asa na ny rahana azy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay tompony teny no anirina ny fivavahanay. Amen.
1: Tonga ny fotoana izay iatrehantsika ny litorjian'ny tenin'Andriamanitra koa hamaky ny soratra masina isika ary hiaino ny tenin'Andriamanitra. Arak'izay hita ao amin'ny Samoela voalohany toko fa 7:10 7:14 ka hatramin'ny 7:17. Samoela voalohany toko fa 7:10 7:14 ka hatramin'ny 7:17. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Anio no anoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako ary hamely anao aho ka hanapaka ny lohanao dia homeko ny voromanidina sy ny bibidia ny fatiny miaramila amin'ny filistina anio mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely. Ary ho fantatra izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no hamonjeny Jehovah fa an' Jehovah ny ady ary anolotra anareo eo an-tananay izy. Amen. Fanomezana ny vakiteny arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 9:8-20 ka hatramin'ny 7:10. Filazantsara araka ny Jaona 9:8-20 ka hatramin'ny 7:10. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy ireo taminy, inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Jesosy namaloka nanao taminy hoe, izao no asan'Andriamanitra, dia ny hinonareo izay ny rahiny. Dia hoy ireo taminy, inona ary no famantarana ataonao mba ho hitanay ka hinona ianao? Inona moa ny asa ataonao? Ny razantsika ny hinana no mana tany an'efitra araka ny voasoratra hoe, mofo avy tany an-danitra no nomeny azy hohaniny. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra fa ny raiko nanome anareo ny tena mofo avy tany an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy tany an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary hoy ireo taminy, tompo omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy, izaho no mofonaina, izay manatona ahy tsy mba honoana ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ahy ianareo nefa tsy nino. Izay rehetra omeny raitro ahy no hanatonay ary izay manatonay dia tsy mba ho lavitro mihitsy. Fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapon'izay nanirakahy. Ary izao ny sitrapon'izay nanirakahy dia ny tsy amianako iso very zay rehetra nomeny ahy fa atsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony raiko, dia ny azahoany zay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Amen. Ary farany ao amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa e telo ambin'ny folo. Hebreo toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa telo ambin'ny folo. Efa hita dia vakina tany amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary ny finoana no fahatokina ny amin'ny zavatra antenaina, fa ny hona ny zavatra tsy hita. Fa izany no nahatsara laza ny Paolo. Finoana no hahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao, ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao. Finoana no nanateran'ny Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara no ny anikaina, ka izany no nanambarana azy fa marina, satria Andriamanitra no manambara ny amin'ny fanatitrana ataony. Ary amin'izany, na dia maty aza izy dia mbola miteny ihany. Finoana no namindrana any Enoka tsy hiara amin'ny fahafatesana, ka dia tsy hita izy satria nafindran'Andriamanitra. Fa talohany namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Fa ratsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazahoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamarosoa izay mazoto mitady azy. Finoana no nanamboarany ho asa amin'ny fiara hamonjena ny ankohonany, fa natahotra izy rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita. Koa izany no nanamelohany izao tontolo izao sy ny nahatongavany ho mpandova ny fahamarinana araka ny finoana. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga ankany amin'izay tany ho azo no olova, ka dia niainga izy nefa tsy fantan'izay alehany. Finoana no nevan'ny anany tany amin'ny tany nolazainy teny fikasana, toy ny any amin'ny tanin'olona mitoetra anday mba amin'ny Isaka sy Jakoba mpiara-mandova zany teny fikasana izany aminy. Fa nanantena ahazo tanàna misy fanorenana izy, Andriamanitra ny tompo mariky sy mpanao izany. Ary nasaraza dia finoana koa nandraitra ny hery hanananaka rehefa nitsahajaza izy, satria nataony fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana. Koa dia avy amin'ilay anankiray izay efa toy ny maty no niavian'ny maro toy ny kitana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-dranomasina izay tsy hita izy. Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana, kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana, fa nahatazana azy ny lavi-teny izy ka ravoravo ny araba azy, dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambony tany izy. Amen.
2: Ray masonao manamasina ilay fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Tompo, mba te hiaona aminao ny olonao ka ny oran-doha taona ampombai ny teninao, ny fanahinao irao aminay izay mitalao mba avokiso zava-tsoa ny mangeta entanao. Izany no irairaintsika ry havana, dia andre ny afatra nampitondrain'Andriamanitra ny mpanompony isika.
3: Hira fa 5:20.

Mpanao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny hafatra amin'ny tenyo ity ravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Lioka toko fafito ambin'ny folo andiny voaloka hatramin'ny fahaenina. Arak'izany dia ny nampianaran'i Jesosy ny mpianany amin'ny fandeferana sy ny finoana. Izany moa hitantsika amin'ny soramandry mamitina izao ampahatsoratra masina izay nyraisintsika teo izao. Ary dia misy reto fahamarinana telo reto ry havana no tiako indray hisariana an'izay antsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia ny hoe lozany izay mahatonga ny fahatafitoinana ho Jesosy tamin'ny mpianany. Ny famarinana faharoa izay hitantsika eto koa nefa dia izao hoe teneno mafy ny rahalahinao nanota taminao ary mamela ny elony rehefa mibebaka izy. Ary ny famarinana fahatelo farany dia izao hoe na dia finoana toy ny voatsinampy aza dia ampy amindrana voaroy azo ho any an-dranomasina ho Jesosy. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia ny hoe lozany izay mahatonga ny fahatafitoinana ho Jesosy tamin'ny mpianany. Lozany izay mahatonga ny fahatafitoinana ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany eo amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa raha verina vakiana toy izy manao hoe ary Jesosy niteny tamin'ny mpianany manao hoe tsy maintsy ho avy ny fahatafitoinana nefa lozany izay olona mahatonga izany aleo hanatonana vato lehibe fikisoam-bary ny vozony ka tsipy any an-dranomasina izy toy izay ahatafitoina na dia ny anankiray amin'ny roa madinika ireo aza. Eto karavana dia mahita fa mampianatra Jesosy. Mampianatra izy ny amin'ity resaka fahatafitoinana ity. Inona moa io fahatafitoinana io? Ny fahatafitoinana raha jerevana izany ny dikateny ombonana izao dia hoe toejavatra mitarika ao amin'ny ratsy. Occasion de tomber dans le péché. Izay izy ny anambaran'ny dikateny sasany amin'ny teny frantsay azy. Izany hoe lozany izay olona mitarika ny hafa amin'ny faharatsiana. Izay izany ny dikany. Izany hoe mitarika ny hafa ho amin'ny fahalavona mihitsy. Izay manko ilay fahatafitoinana. Ohatrany hoe vato apetraka eo ilay izy fahatafitoinana mba hampenjera an'ilay olona anankiray, hampidaraboka azy, halavo azy. Izay izany ilay fahatafitoinana. Ka tena ratsy be io fahatafitoinana io. Mamono olona mihitsy izany raha izany azo lazana azy satria ho Jesosy hoe aleo izy izy anatonana vato lehibe fikisoam-bary ny vozony ozy izy dia tsipy any an-dranomasina izy. Anatonana nidika aloha hoe aleo izy anatonana dia izay izany ny tena hoe mbola ratsy noho izany ny fahatafitoinana. Mbola ratsy noho izany hoe mitarika ny olona ho amin'ny fahotana zany satria asany devoly manko io. Ny devoly no mitarika ny olona ho an'ny fahatafitoinana. Misy foana ny toejavatra izay mety hitarika ny olona amin'ny faharatsiana fa loza ho an'izay olona mitarika sy hahatanteraka izany. Indrindra ozy izy amin'ireny madinika ireny. Le madinika izay ambarana eto moa dia le olona izay ambara hoe marefo, indraindray mora taritina, araroti ny olona nefa ozy Andriamanitra hoe mahasarotina na dia ireny olona faran'izay kely ireny aza rehefa taritina ho amin'ny fahotana dia amin'izay fotoan'izay tena zava-dozy izany. Ka inona ravana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Mampieritreritra antsika izany satria raha ray aman-dreny ianao izao dia tadidio tsara fa so dia mitaona ny zanantsika ho amin'ny fahotana ny zavatra izay ataontsika kanefa tena zava-doza mihitsy izany zavatra any. Ohatra misy ray aman-dreny sasany dia mampianatra ny zanany an-dainga hoe tenenyilay olona hoe tsy ao ah nefa ao ianao dia efa manomboka eo aloha izany efa tsy mipetraka tsoa ny confiance ny zanakao aminao satria ianao efa mampianatra azy mandainga. Izany hoe manao izay ahatonga ny zanakao ho lava ao anatin'ny fandaingana ianao izany ka tena zavatra ratsy izany. Dia tahaka izany koa indraindray ohatra hoe misy izao dia voaingy malala olona ry havana tena ohatra izany mihitsy mampalahelo ilay tovolahy satria efa lehibe izy dia mangataka torohevitra izy ahoana ny ataoko mba hialana amin'ny alatra. Dia rehefa nataony dinika ay izy ity nampianariny dadany tany amin'ny fahazazahany tany mangalatra dia ny fomba tenenany dadany azy dia hoe fikabe. Dia hoe nampianarina nanao fikabe aty aoriana ilay zaza efa tanora efa lehibe mihitsy izy fa tsy mety afaka mihitsy ilay mangalatra dia lasa ilay antsoina hoe kleptomanina ireny. Vao mahita zavatra olona dia ohatrany hoe tsy mety fa tsy maintsy mandray fangafangatanana satria nampianariny ray aman-dreny loza ho an'izay ray aman-dreny mampianatra ny zanany hangalatra. Izay ny dikan'ilay izy. Tsy maintsy ho avy izany ny occasion ahatonga ny olona mety hoe andainga na hangalatra na hitsangatsanga fa izao loza raha
ianao no mitaona ilay olona ahatanteraka an'izany. Ny fitafy, ny fitafy izay anaovanao dia tena dinio tsara, fa sao dia fitafy izay hitaona ny olona hijangajanga, hitaona ny olona hieritreritratsy, hampanota ny olona ny fitafy na ny fiteny. Fa ny zavatra anankiray izay tena mila diniana ihany koa nefa ravana tsy eo anivon'ny fiangonana mihitsy. Be dehibe ny olona no miala ao anatin'ny fiangonana satria tafitohina izy vokatry ny fahotanana ny toetra ataon'ny mpitarika. Dia lasa tafalatsaka tao anatin'ny fankahalanina ilay olona, tafalatsaka tao anatin'ny tsy fitiavana ny fivavahana intsony izy a, dia vokatry ny nataonao izany nahatonga an'izay zavatra. Mila mitandrina isika mba tsy avy amintsika ny antony mahatonga ny olona tsy hivavaka intsony, mba tsy ho avy amintsika ny antony. Ianao mieritreritra hoe ny anovana azy mitanjoko nefa voamaika izy tsy nivavaka intsony. Efa lasa fahatafitonana izany, mba tsy ho avy amintsika izany zavatra zany, ka tena zava-doza nefa izy raha hoe izao ambaran'i Jesosy. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao hoe efa nanafitoana ny hafa ve ianao? Mitoananao amin'ny tean'io ty lafa na mba handiny tena sy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Hitandrina tsara mihitsy amin'izay rehetrarehetra atao mba tsy hahatonga fahatafitonana eo amin'ny toetra na fihetsika na fanao a. Io tsy vitantsika io fa angatao ny fanahy masina hanazava an'isaintsika hoe aiza sy aizaavy teo amin'ny fiainako a no nanaovako an'izany Andriamanitra mba hahafahako miala sy mifona ao anatin'izany. Fa tsy ankasitrahan'i Jesosy Kristy fa asan'ny devoly no mitarika olona amin'ny alatra sy ny lainga sy ny amin'ny fahotana. Aza manaiky ho ataon'ny devoly fitaovana ho amin'izany isika. Ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa ny dia izao hoe teneno mafy ny rahalahinao izy izy nanota taminao ary mamelany elony rehefa mibebaka izy. Teneno mafy ny rahalahinao nanota taminao ary mamelany elony rehefa mibebaka izy, hoy Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra. Raha verina vakina tozy manao hoe mitandremo ianareo fa raha manota ny rahalahinao dia teneno mafy izy ka raha mibebaka izy dia mamelany elony. Ary raha manota aminao impito indray andro izy ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka ao dia mamela ny elony. Eto izany tsika dia mahita hoe mety misy tokoa raha olona izany a tafalatsaka tao anatin'izay hoe nanafotoana ny hafa izay izy ary tonga saina izy dia mibebaka. Dia amin'izay fotoana izay a hoy Jesosy Kristy hoe mamela ny elony. Fa mety misy olona tsy voatery tonga dia tonga saina avy hatrany izy dia mila tenenina mihitsy izy, indrindra hozy raha rahalahinao ilay izy. Voafaritra mazava tsara mihitsy hoe olona izay hoe nanota taminao nidika izany a nanafotoana anao izy izany. Izay izany nidikany satria mifampitoa manko io, fa tsy hoe ny andininy voalohany sy faharoa ny resaka fahatafitonana dia ny fahatelo sy fahefatra zavatra hafa mihitsy nefa zavatra mifampitoa io zavatra resahan'i Jesosy Kristy io. Dia nidikany izany dia hoe raha ohatra ka misy olona nanafotoana anao nitarika anao any amin'ny fahalavona izy dia izao teneno mafy izy osy izy. Nidikany ty hoe teneno mafy ity izy a dia hoe ambarao aminy a, ampafantaro azy a, teneno izy fa tsy mety ny ataony a, ary tena ataovy mafy mihitsy ny fitenenana azy. Ohatra nyireny hoe dia hoe teneno mafy mihitsy ny zanaka mba tsy andraindray andrendrongony ireny. Nidikan'izay tena mety miakatra mihitsy na ny taonanao aza angambany amin'ilay izy, mety tena hoe manizingizina sy manitrikitrika tsara mihitsy ianao a amin'ilay fitenenana an'ilay tsy mety izany. Dia izany no asiany Jesosy ataon'ireto mpianatra ireto hoe teneno. Dia raha ohatra izy ka mibebaka dia mamelany olona. Raha mibebaka indray izy ka nanao an'izy impito ary izy ka mibebaka foana, dia izao ao anatin'ny ray andro mamela foana ny elony. Nidikan'ilay impito moa izany dia hoe isa feno izany a, fahafenoana izany, izany hoe tsisy fetra mihitsy izany ny famelan-keloka raha izany rahalahy ozy izy. Izany hoe olona kristianina zanak'Andriamanitra io a nanota taminao nanafitohina anao. Fa hoe rahalahinao izany hoe olona mpianakavy ny finoana, olona kristianina izany ny ambara eto, olona efa mivavaka na mety olona akaiky mihitsy a, dia nefany a manao zavatra tsy mety aminao izy. Dia amin'izay fotoan'izay ianao a mandehana dia teneno mafy izy. Nidikany hoe teneno mafy izy satria fitiavana izany. Zava-doza manko ny ataony ary zava-doza izay tena ratsy noho ny famonoana olona, sady ahitany lozy io, loza ho an'izay ozy izy izany hoe ahita lozy izy a amin'ny zavatra izay ataony ka teneno izy. Fa raha mibebaka izy dia mba ho afaka amin'ilay loza izay mitatao amin'ny fiainany. Fitiavana izany ny antony itenenana azy, ary tenenina amin'ny fitiavana izy izany satria fitiavana ny tanjona hanala anazy amin'ilay loza io mitatao amin'ny fiainany, fa tsy hoe hanala baraka azy.
satria teneniko mafy izy de ho ataoko aparitako eny amin'ny tambazotra tserasera na atao an'izay. Tsy ohatran'izay zany le izy fa hoe tenenina mafy izy a, ianao sy izy a mifampiresaka any de tena manazava mihitsy any hoe tena tsy mety zao a, tena tsy mety zao a. Ohatran'izay zany a le zavatra ambaran' Jesosy Kristy eto. Ka inona mo ry havana no lesona zay atsika tsoahana avy amin'izany? Sarotra mety havana amin'izao andro ankehitriny zao no miteny olona e, tena sarotra no miteny olona. Na ny vady aza ny tenenina de efa manahirana be amin'izao fotoana izao, na ny zanaka tena sarotra, nefa de zany no asiany Jesosy atao hoe raha nanota taminao izy, raha nisy zavatra tsy nety ka fantatra hoe tsy nety ny nataony taminao a de teneno izy. Ohatra zany zao hoe ianao zany zao ampiasany, misy kristianina mpiara-miasa aminao na any am-piangonana any de misy mpiara-mivavaka any, efa manambady ianao nefa mbola adalainy foana ihany ianao, hitarika anao any fahotana mihitsy izy zany. Manao zavatra tsy mety izy zany aminao a, de amin'izay fotoana izay teneno mafy izy hoe za tena aza mba ataonao an'izao a, tena tsy mifampiresaka tsony tsika raha ataonao ohatra ao fa tena tsy tiako ny zavatra ohatran'izao a, aza dalaina ohatran'izany a, fa tsy za tsy azonao atao. Zay zany no tiany Jesosy tenenina amin'ilay izy. Ary rehefa tena tenenina ohatra tokoa le olona de ohatra ny toka izy de tsy ohatrany hoe mety hoe tesitra izy aloha ny sasany, mety hoe tsy teherika anao tsony sy ny ohatran'izany, fa manahirana manko le izy. Nefa de zay ny ambarany zao hoe teneny mafy izy ozy izy raha misy olona, de avao koa nefa nare efa mifony izy hoe ay azafady ara fa tsy nentina ataoko, de mamela ny elony. Fa misy ny olona sasany te hiteny mafy fotsiny izy fa tsy te hamela eloka, de miteny mafy fotsiny izy satria hoe tsy nenty la zavatra nataony a, de analabaraka fotsiny ny tanjona amin'izay fa tsy hamela eloka mihitsy. De tsy mety zay, fa sady tenenina izy no avelany elony a raha mahatsapy izy a fa tsy mety ny zavatra nataony. Raha misy olona manararoatra anao de fantatra mihitsy hoe tena manaroatra anahy ty olo ty ary tsy mety ny zavatra ataony a, de teneno izy, teneno izy. De avy eo a rehefa manaiky izy hoe tsy mety ny zavatra ataony de mamelany olo, teneno amin'ny fitiavana foana ravana satria fitiavana ny tanjony, teneno amin'ny fitiavana foana. Fa na de miteny mafy aza rehefa tena teneno izy hoe tena amin'ny fitiavana ny tenenako an'ity ary tena ataoko mafy ny zavatra teneniko aminao satria tena tiako ianao a, fa tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny zao zavatra ataonao zao, fa lasa mitarika anay ho any amin'ny fanaovana kolokolo ianao, mitarika anay any amin'ny fangalarana ianao ao anatin'izao zavatra io, satria zay kristianina nefany a le zavatra zay ataontsika atao ampiasana tsy mandeha amin'ny fahamarinana. Tena mifona aminao fa tena tsy mety ny zavatra atao ohatran'izao, fa lasa mampanota anay ianao. Zay zany zao le hoe miteny mafy azy. Tozyny tsika hoe tena moram-pitenena zany ry pastera, fahaizana havitanana zany hitantsika moa ny toany rehefa avy eo. Fa zay aloha ny tenin'i Jesosy, de tsisy resaka hoe moram-pitenenany fa matoy ny tenenin'i Jesosy, de nitenenina ho ampiasainy io fa tsy nitenenina natao haingohaingony fotsiny baibolitsika io, fa nitenenina natao ampiasaintsika io. Ary tsika koa de mpianan'i Jesosy Kristy a, ka miantefa amintsika koa zany diafatra zany. De raha misy olona zany nangalatra taminao, nangalatra ny zavatra ao, tsy hoe avelao any fotsiny fa sa mandreraka za tsy teherika anintso fotsiny fa za tsy te hanana aniny, de tsy fantatra la olona mihitsy ny fahadisoany, de lasa misy loza mitatao eo aminy ao zay ivaly aminy. Raha tena ti azy ianao zany de zao manatona izy, de tena izy hoe tena mba tsy nety kosa aloha le zatra nataonao tamiko tamin'ndray mandeha ry a, za tsy hoe manana lelo aminao fa tena tsy nety le izy. Raha tsy zany de itohitohitoy foana ny fahadalany a, de lasa hitahiry lozaloza ho an'ny fiainany sy ny taranana izy a, ho vokatra zany ka tsy mety ry avana. Tenenina amin'ny fahendrena izy fa tsy alaina baraka, tsy manao an'izany hoe any masom-bahoaka anao adranonako ndraindray ny olana mba te hitenytsika n'la mpanompon'Andriamanitra zay tena hoe manao fitondratena tsy mety, mana fotoana antsika mianakavy, nefany a ao anaty fivoriana no tenenantsika an'ilay izy ka tsy mety, fa diso indray ianao amin'izay fotoana izay. Fa ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao aloha zany de izao hoe manahoana ianao eo anatrehan'ireo rahalahy izay manao zavatra tsy mety aminao, na ho anivon'ny tokantrano zany, anivon'ny fiangonana? Mitoana anao ary havana mi'tean'io ty mba handinika any amin'izany teny zany, fa sao de misy olona tokony efa ho tenenina fa tsy teneninao, de mitoy amin'ny faharatsiny foana ihany le olona amin'ny asa ratsy ataony, satria tsisy miteny izy ka tsisy miteny izy. Taminao izy nanao zavatra tsy nety, fa tsy hoe olona hafa victime de ianao ndre ndeha isolo vaika any akalanao, fa raha nanao zavatra tsy nety taminao izy aloha zay no resaka eto aloha a, de teneno izy, teneno mafy izy, manatona azy de teneno mafy izy. Mangataka ny fanahy masiny tsika hanome antsika ny hery afahantsika tena miteny a rehefa tena ilaina ny hoe eto a tena tokony hiteny amin'izay. Ary ny famarinana fahatelo farany de zao hoe na de finoana toy ny voatsinampy aza de ampy amin-drana voaroy azo ho any an-drano masina ho Jesosy,
na de finoana tony voatsinampy aza de ampy hamondrana voaroy azo ho any an-dranomasina ho jesosy. Hitantsika izany andinin'ny fahadimy sy ny fahenina raha verina vakina tosy manao hoe ary ny apôstôly tamin'ny tompo ampitombony finoanay, fa hoy ny tompo raha manana finoana na de ohatra nyvoatsinampy ray azy ianareo de azonareo lazaina amin'ny voaroy azo io hoe miongota ka aoka mbolena ao anatin'ny ranomasina de anaiky ianareo izy. Etsikaravana de mahita fa mitoy moako averiko ihany mitoy ireo fampianaranireo, milaza zany jesosy any amin'ny fatafitoinana ny amin'ny famelan-keloka hoe na de impito ary izy nanota de mamela eloka foana, de milaza ndray koa izy etony amin'ny hoe tenenina mafy, de tena ohatrany hoe mahatsiaro mihitsy le mpianatra hoe tena tsy hivitanay zany fa amio ampitomboa ny finoana hoe ahafahany manatanteraka an'izany, amin'ny finoana matanjaka be ary zay ahafahany manatanteraka an'izany e, satria tena ienjana sarotra la zavatra zay ampianarin' jesosy kristy ampanaovin' jesosy kristy andreotompianatra eo, de zay mahatonga azy mangataka finoana hoe anana finoana be ahafahana manatanteraka an'izany. Tsy hoe tonotononona fotsiny akory io de hoe ampitomboa ny finoana hoe tampitampoka eo, fa toy ihan'la resaka zay nataony jesosy ny mahatonga mpianatra amin'ny teny hoe ampitombony finoanay ary, zay zany izy toy ihany hoe ampitombony finoanay ary ozy izy. De o jesosy tamy manao hoe na kely ohatra ny voatsinampy azy ohatra ny voananana zany kely ane zany, na ohatra n'izany ary finoanareo izy de zao efa ampy zany ahafahana manao zavatra impossible. Ny voaroy azo manko de zavatra azo tena hoe be fakany be, tena be fakany be, nefa de zao hoe azonareo tenenina hoe miangota tonga de miala daholo iny fakany lava be iny a, de tonga de makany anaty ranomasina andra iny maniry, na de kely ara ozy izy de mahavita zavatra impossible anareo zisy, ka aza hoe miandry anana finoana be vo ahavitan'izany zavatra lazaiko zany ozy izy, fa zay kely ananareo de efa efa ampy zay, efa ampy zay, ento ampiasao zay kely anananareo finoana. Eto anefa ravana de tsara ina aloha manamarika fa le finoana zay ambara eto a de tsy hoe ohatra izy miteny manao hoe raha manana finoana anareo ka hiteny amin'ny voaroy azo, zany hoe tsy hoe manana finoana amin'ny tenanao sy amin'izay teneny ny vavanao, fa ao anatin'ny baiboly ny teny hoe finoana de tsy misaraka mihitsy amin'ny hoe finoanan' jesosy kristy. Raha manana finoanan' jesosy kristy ianareo izy izy na de kely ihany aza de afaka mahavita zavatra be, zay ny dikan'ilay izy, fa tsy hoe raha mino ny tenanareo sy mino ny tenenanareo sy mino zay lazainareo nareo, tsy zay ilay izy. Mino an' jesosy kristy a mampiasa an'izay finoako zay ao amin'i jesosy kristy ahafahako manao zavatra, de izay ozy izy no ho tanteraka aminareo satria mino an' jesosy kristy ianareo. Ary zany nahatonga anazy ny teny tamin'ny jery manao hoe aza matahotra mino fotsiny ihany de ho velona ny zanako ao, le hoe mino fotsiny ihany tsy hoe mino an'iza, hoe mino ny tenanao na hoe mino ny vadinao na mino an'ireto olona be dehibe reto, fa mino ahy de ho velona ny zanako ao. Ary zany mihitsy nahatonga anazy any amin'ny jaona toko fefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo manao hoe izay mino ahy ny asa taoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany azy izy, zany hoe afaka anao zavatra goavana be raha mino, fa tsy hoe mino amin'izao fotsiny a, raha mino an' jesosy kristy. Amin'izao fotoana izao moa voizina be zany hoe mino ny tenanao mino ny izao, fa eto zany a de mino an' jesosy kristy le resaka zay ambara eto, mino an' jesosy kristy hoe raha mino an' jesosy kristy dia hahavita zavatra be dehibe mihitsy. Inona ny lesona azotsika tsoahana avy amin'izany? Eo le nambarako teo hoe misy zavatra tena tsy ho vita mihitsy tokoa amin'ny maha olombelona, ary heveritsika hoe mila finoana matanjaka be vao vita le izy, fa ho jesosy hoe vitanao ka na kely aza ny finoana nananao, rehefa mino ahy ianao a de na kely fotsiny aza ny finoana nananao de vitanao mihitsiny a ny manatanteraka le nyteneniko teo hoe mamela eloka, na de impiry nanota taminao aza le olona. Vitanao tsara mihitsy ny mandeha miteny any aminy raha ohatra ka tsy miankina amin'ny herin'ny tenanao ianao, fa miankina amiko, zany hoe ny finoana ahy no entinao anatanterahana an'io zavatra io a, de mi de vitanao no miteny an'ilay olona amin'ny fitiavana, amin'ny fanetretena, vitanao zany. Zany ny ambaran'i jesosy eto zany. Be de be manko ravana ny zavatra zay tena ozitsika hoe tsy vitako zany, fa tena mila asa, mila olona be finoana be. Inona moa zao ny asa nataony jesosy? Satria izy miteny ny asa ataoko no ataonyko anao asa lehibe noho izany ary izy. Ny asa nataony jesosy zao dia ny fanasitranana ny marary, ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra, ny fanampiana ny olona zay noana, na mofo sy hazandrano ny olona 5,000 izy, de manao asa ohatran'izay koa zany zay mino, de tsy vita zany. Aiza ny havitana zany? Finoana be mihitsy vao havitana zany.
Rehefa mino an'i Jesosy na dia finoana kely ary ny anaranao a, dia efa avy tanao ny asa nataon'i Jesosy koa. Izany hoe ianao koa izany dia afaka tsara mihitsy a, mivavaka ho an'ny marary a, afaka ihany koa mitory ny tenin'Andriamanitra amin'izay sehatra misy ianao a, be dia be ny zavatra azontsika atao. Fa matahotra tsika satria mieritreritra hoe tsy manana finoana amin'izany a. Anefa dia Jesosy eto mampirisika antsika hoe aza miandry ianao anana finoana be fa ilay zavatra kely ianao mino fotsiny na dia kely ary hoe mino fa mahavita hoe Andriamanitra dia miaraka amiko, mino fa Andriamanitra dia zao, mino izay ampiasao izay fa ampy izay a hanatanterahanao a ny zavatra izay tianao atao raha miankina amiko ianao ka mino a. Fantanina mipetraka amiko sy aminao atrany dia zao hoe mino, mino an'i Jesosy Kristy ve ianao, ampiasao izay finoanao izay, ampiasao izay finoanao izay na dia kely aza hanaovanao ny asa an'i Jesosy Kristy fa mahavita zavatra goavana sy ari-patariny ianao a raha miankina amin'izay finoanan'i Jesosy Kristy izay tokoa. Ary izany ny taomananao amin'nytian'io tiry havana. Raha fitina izany izay rehetra nambara teo dia izao voalohany a, lozany izay mahatonga ny fahatafitionana ho Jesosy tamin'ny mpianany, tandremo ry havana, mitaona ny hafa ho amin'ny fahotana, dinio tsara ny fihetsika sy ny fanao sy ny fomba rehetra mba tsy hahatonga nisy olona ho tafitoina sanatria ho vokatry ny zavatra nataontsika. Ary ny faharoa, teneny mafy ny rahalahy nanota taminao ary mamela azy rehefa mibebaka izy ho Jesosy. Teneno mafy ny rahalahinao, teneno izy raha ohatra ka hitanao fa nisy zavatra tsy nety nataony a, dia rehefa mibebaka izy. Izay ny tanjona, ny ibebahany izany ny tanjona fa tsy ny analabaraka azy a akory. Ary ny farany dia izao, na dia ny finoana toy ny voatsinampy azy dia ampy hamindrana voaroy azy ho any an-dranomasina ho Jesosy. Tadidio ry havana fa ny finoana kely izay anananao dia efa ampy hamonjenanao, ny finoana kely izay ananao dia efa ampy fa mandehana amin'izany. Fa aza mitady finoana be hoe izay vao mandeha, fa izay finoana kely ao aminao fotsiny dia efa ampy a ahavitanao zavatra tsy takatra ny saina. Ho amin'Andriamanitra rery any ny voninahitra. Amena.

0: avaksi kjeraven. Rendiman tara na yom sotano zay. Misota indinda nunyafata zana ptunday nao. Uwanay avamni ten nao. Kan futurina nfila zantzara. Zayanda na wanay. Tia mindua ontukatano luzan. Mindua yo nivu nyankunan. Tia tafiweze tumpana tantira kanzan. Mifuna mnao zay. Tamzereta nataunaya tsaraka sitraponao. Mifona aminao zahay Jesosy Kristy fa indraindretiko zay de tsy mahefa ny mitory ny filazantsara amin'ny ankohonanay, amin'ny vady andefamandronay, amin'ny zanakay, amin'ny raitapo aminay. Tsy masahy mijoro vavolombelonao eo anatrehan'ny zany fitoriana ny filazantsara zany. Dia fianarana nomenao anay a amin'izao fotoana izao dia modely anay ity lehilahy ity zay nafahanao, nafahanao takanay ihany koa, navotanao, navotanao takanay ihany koa, nosotsaninao tahaka an'izany ihany koa izay, ary dia naverinao indray a itory ny filazantsara eo anivon'ny ankohonana. Dia anao ny asa Jesosy Kristy dia manaiky izay fitaovana eo ampelatananao. Dia io ary ny asa rehetra, fitoriana ny filazantsara, fijoroana vavolombelona mba ho tanteraka arak'izay heveranao azy. Vavaka izay ho an'ireo mpanomponao izay tsy salama, na any amin'ny toby izany, na any amin'ny toeram-pitsaboana eny na ao an-tokantrano aza. Raha misy tsy salama amin'izy ireny, ianao Jesosy Kristy tompo anasitrana azy. Da io ny firenenay, da io ny asa rehetra izay miandry ny fiangonana ao anatin'izany firenenay izany. Ianao Jesosy Kristy tompo, ianao no hampahery ireo mpanomponao maro, hampahery ny fiangonanao ny amin'izay fijoroana vavolombelona andranao anay tsirairay avy. Dia mametaka izany fangatahana izany eo ampelatananao izay manantena valim-bavaka izahay ry tompo. Azany vavaka izany dia tianay manakambana azy amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Zanareo izay lehilahy, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, izay andamin-dahany ny lanitra, miorina ny mihitsy anasazo aminay ary manelany elikay.
2: Misaotra an'Andriamanitra ry havana fa tanteraka indray ny fiarahantsika miombombavaka anio. Mankasitraka anao izay tokantrano mpanompon'Andriamanitra, na taiza na taiza miara-ny vavaka isika. Andriamanitra ilay mpiaino vavaka ny hamaly antsika rehetra, ho tahian'Andriamanitra manokana ny fiainantsika ka maniry izay mbola eona aminao indray amin'ny andro manaraka. Ny firana Efesekema fanampiny 4:20 no ataontsika, dia andray ny afatra sy ny tsodrano apetraky ny ray aman-drentsika.

Lasa amin'ny finoana ry havana ny tsodranotononona ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mitahy anareo an'i Jehovah ka miaro anareo. Mampamirapiratra ny taviny aminareo an'i Jehovah ka mamindra fo aminareo. Manandratra ny taviny aminareo an'i Jehovah ka manome anareo ny fiadanana. Andriamanitra reriany ny voninahitra.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Ranaivosoa Germain.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay olazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavy ny fanahy masina ny fonay, mba hiasany teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary tomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Ry mpiaino malala, avia ry hifandahatra isika ho Jehovah. Na dia tahaka an-tsaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Koa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka nitro tena sy foana amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra raitsy soa mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka makahala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanotamahantra manety tena sy miaiky ny fahatsoanay sy ny eloko ay rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy eloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho very sy hoelohina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindram-pono lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra zanakao ray tokana ho faty isoloanay, mamindra fo aminay ary noho ny anarany dia mamelany fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

hoy ny tompony izaho efa nandevina ny fahatsoanao tahaka nyfandevina ny zavina ary ny fahotanao tahaka ny rahona koa miverena amiko fefa nanavitra anao aho.

aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo inay any an-danitro, ny teninao mahasambatra sy ny batisa no nanadiovanao anay tamin'ny habokany ny fahotana, sady mbola amonjenao anay ankehitriny amin'ny zavatra rehetra. Koa dia mangataka aminao sahay, ampirisio amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fonay, mba tsy hanadinoinay izany fahasoavanao izany, fa mba hatahotra anao mandrakariva izahay sy atoky ny famindramponao ary hisaotra sy hideranao lalandava amin'ny fo mankasitraka. Amin'ny alalan'ny zanako malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina tamin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoka horentsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ato amin'ny Jeremia. Jeremia toko fahafito ambin'ny folo, manomboka amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Jeremia toko fahafito ambin'ny folo, ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Rehefa hita izany dia toy izao no fovakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: Ry Jehovah fanantenan'ny Israely, eo ho menatra izay rehetra mafoy anao, ary ho soratana amin'ny vovoka izay miala aminao, satria izy efa nahafoy an'i Jehovah loha rano velona. Jehovah ho sitrano aho dia ho sitrana, vonjeo aho dia ho voavonjy, fa ianao no fihiderako. Dia mbola horentsika koa ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ato amin'ny Romanina. Romanina toko fahavalo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Romanina toko fahavalo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Rehefa hita izany dia toy izao no fovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahinaina no nanafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hain'ny lalàna, satria ny nofo no nahalemy azy, dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota, izay nanameloka ny ota tao amin'ny nofo, mba hatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika, izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatra ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa dia mihevitra izay zavatra ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana. Satria fandrafihana an'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory zany, ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanehan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia matihany aza ny tena no ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy no ny fahamarinana. Ary raha ny fanahy ny izay nanangana ny Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany rahalahy dia mpitrosa isika, tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo, fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no amononareo ny asan'ny tena, dia ho velona ianareo. Fa izay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanahy mpahandevosana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana, izay iantsontsika hoe Abaraio.
ny fanahy dia miara-milaza ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika ary raha zanaka dia mpandova eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'i Kristy koa raha miara-miaritra aminy isika mba hiara manamboninahitra aminy koa amena.

dia horentsika ny filazan tsaramasina araka izay voasoratra ato amin'ny Lioka. Lioka toko fahefatra ny andiny ny fahatelo ambyroapolo ka hatramin'ny andiny ny fahatelopolo. Lioka toko fahefatra ny andiny ny fahatelo ambyroapolo ka hatramin'ny andiny ny fahatelopolo. Rehefa hita izany a dia toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary foy koa Jesosy taminy, hataonareo amiko tokoa izao abolana izao hoe mpanao fanafody sitrano ny tenanao, izay ray anay fa nataonao tany Kapernaumy dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Ary foy koa izy: lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay ankasitrahanao amin'ny taniny. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro no mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia raha nihatona ny andro telo taona sy enimbolana ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra, nefa tsy mba niraina ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Elia fa ho any Zarefata any amin'ny tany Sidona ihany, dia ho any amin'n'ilay vehivavy mpitondra tena. Ary maro ny boka teo amin'ny Israely tamin'ny andro ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nodiovina na dia iray akory aza fa namana Sirianina ihany. Dia tezitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala tao an-tanàna, ary nitondra azy ho any atampy ny havoana ny orenan'ny tanàna mba hazerany amin'ny hatsana. Nefa izy namaky teo afovoany ka dia lasa nandeha.

0: aoka isika hiaraka anaiky sy anambara ny finoana izay iombonantsika ny fiangonana kristiana rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ray sompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly nanavaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Kristo, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra resanakary fanahymasino, misaotra anao indrindra izay noho ny fitiavanao anay ka azahoanay mandre ny teninao amin'ny alalan'ity onjam-peo ity. Fantatra ay mandrakariva ny fitiavanao anay, fa na dia mpanota tsy mendrika azy izahay dia miditra mandrakariva eo amin'ny fiainanay sy mitady mandrakariva ny fiainanay ianao mba hatamiteraka ny fanekena mandrakizay efa notononao taminay hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao ka ny raketako famindram-po aminareo. Misaotra indrindra Jesosy Kristy Tompo noho izany fitiavanao izany, fa fanasitranana ho anay tokoa ny fieritreretana ny fitiavanao izay miantefa aminay. Mifona aminao nefa izay mamindra fo e ka mamela ny eloko ay amin'ny tsy fahatanterahana sy ny fahotana rehetra vitanay teo anatrehanao. Amin'izao fotoana izao raha handre ny teninao izahay dia mangataka aminao izay fanahy masina amin'ny fiandrianan-tsaina fifatohana mba isanay mandray izany teninao izany mba hitondra famelomana sy fanasitranana ho anay mandrakariva, ary hitarika anay ianao fanahy masina mba hahatonga anay ho mpamelona ny hafa sy ho mpanasitrana ny hafa ihany koa amin'izay fanomezam-pahasoavana rehetra nomenao anay eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanaovana izany vavaka izany, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra hotorena amintsika amin'izao alahady fa efatra ambin'ny folo manaraka ny trinity izao riavana dia izay voasoratra ato amin'ny jaona toko fahadimy manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa efatra ambin'ny folo. Jaona toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa efatra ambin'ny folo. Rehefa hita izany dia toy izao no fovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravon'ny Jiosy, ary Jesosy niakatra tany Jerosalema, ary misy faria any Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda, misy fialofana teny. Tao no nandrihany mararomaro, ny jamba, ny mandringa, ny maty ila. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 8 taona raha nahita azy mandry Jesosy, ka nahalala fa efa toy izany ela izy dia hoy izy taminy, teo sitrana va ianao? Ilay marary namaly azy hoe, Tompoko, raha etsehna ny rano dia tsy mba misy olona handroboka ahy eto amin'ny faria, nefa raha mandeha dia misy olon-kafa misosoka eo alohako. Hoy Jesosy taminy, mitsangana, ento ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny, ary lasa nandeha. Ary sabata izay andray dia hoy ny Jiosy tamin'ny ilay efa sitrany, sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrianao ianao. Fa raha lehilahy namaly azy hoe, ilay nahasitranay no nanao tamiko hoe ento ny fandrianao ka mandehana? Ary ireo nanontany azy hoe, iza moa izany lehilahy izany izay nanao taminao hoe ento ny fandrianao ka mandehana? Fa ilay sitrana tsy nahalala azy fa niala teo Jesosy, satria nisy vahoaka betsaka teo. Rehefa afaka izany ihany dia hitan'i Jesosy teo akianjany teny mpondro raha lehilahy ka hoy izy taminy, indro efa sitrana ianao, aza manota intsony, fa ndrao hantsoanao izay ratsy noho ny teo, amen. Renay masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Alahady fa efatra ambin'ny folo manaraka ny trinité anio riavana. Fanontaniana lehibe izay mipetraka izay hobantsintsika amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika, ary tsy ny tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika teo ihany fa ny perikopa manontolo, dia ametrahantsika fanontaniana hoe te ho sitrana va ianao? Te ho sitrana va ianao? Lazainy Paoly ato amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo moa,
fa ny fitiavana no mampisevin'ny lalina ny zava-panahy rehetra toy ny fiteny tsy fantatra, ny faminaniana, fahalalana, finoana. Koa dia ambarany fa ny fitiavana dia haharitra mandrakizay. Ary izany fitiavana izany, izay noraisintsika feno miaraka amin'ny fiainam-baovao teo amin'ny batisa no entina hitiavana ny fahavalo, dia izay mitsangana hanohitra antsika na handrava izay ajorontsika eny hanentsika hahafaty antsika aza. Izay raha fitenina fohy ny tenin'Andriamanitra izay efa nambara tamintsika tamin'ny heriny anio. Fa androany itsika dia miresaka ny amin'n'ity fanasitranana nataon'i Jesosy Kristy ka nanasitranany ilay lehilahy nararina ndritry ny 8 taona. Betsaka ny fanasitranana izay nataon'i Jesosy Kristy tompo, kanefa misongadina ihany ny zavatra hitantsika eto. Ary tena hita fa tena samihafa dia ity voalaza ny tenin'Andriamanitra ety sy izay voalaza ao amin'n'ilay teraka jamba toko fa voalaza amin'ny Jaona toko fa 5:1 ka hatramin'ny 5:14. Dia arahantsika tsara fa tena misy fijoroana vavolombelona samihafa aseho ireo olana azo fanasitranana ireo. Ka dia antsarantsika ary androany dia miresaka ny amin'ny fanasitranana izay nataon'i Jesosy ka nanasitranany ilay lehilahy narary nandritry ny 8 taona ho isika. Ka ny tsindriana mafy amin'izany ry havana dia izao hoe ny amin'ny fahasamihafanany hoe voatsabo ianao ka miafana ny aretinao sy ny hoe sitrana tanteraka ianao. Ny tantara izay ambaran'i Jaona eto amin'ity filazantsara nosoratany tia dia maneho indrindra izany toejavatra izany. Efa narary nandritry ny fotoana ela teo amin'ny fialofana tao Betesda, nandritry ny 8 taona ty lehilahy ity, ary niandry ny fahagagana momba ny rano izay apetsehan'ny anjely araka ny fotomponoana tamin'izany fotoana izany mba hiribony eo voalohany ka ho sitrana izy. Finoanana izy tamin'i Jesosy moa izany. Ary tao anatin'izany fiandrasana ela izany no nanatona an'i Jesosy, nanatona an'i Jesosy azy ka nanontaniany azy hoe te ho sitrana va ianao, na tianao va ny ho salama? Dia hitantsika araka an'izany ny fitiavan'i Jesosy manatona sy honena mandrakariva antsika olombelona. Tsy isika no manatona azy fa rehefa hitany fa tsy hita izay fahafahantsika afahana mitady fanasitrana dia Jesosy mihitsy ny eto no manatona. Ny valiteny antenaintsika ho reny efa avy amin'n'ity lehilahy ity izay efa narary ela tahaka an'izao dia ny hoe eny tompoko, te ho sitranao. Tsy izany anefa ny valiteny nataony a, azo lazaina ho efa taizana aretina izy, sady mitaiza azy ihany koa ny aretiny no taizany ihany koa. Mba hivero tsara ary tantarany e, fa efa narary 8 izany ty lehilahy ity raha teraka tao Betlehemany Jodia Jesosy Kristy tompo. Ary Jesosy nahita azy mandrakariva teo Betesda nandritry ny taona maro. Vatana tsy salama no efa nahazatra azy hatramin'ny fahatanorany, ka amin'izao fanterany izao dia tsy nanana fanantenana ny amin'ny fiainana intsony izy. Sarotra amin'ny hihevitra vatana salama sy andraikitra vokatra izany fahasalamana izany indray, dia miteraka fahavereza mpo sy fahaverezan-tsaina latsapaka ao anatiny izany toerana izay misy azy izany. Ny valitany ny azavady ny valiteny a dia maneo fa tsy manana fanantenana ny voatsabo izy, izany hoe ny anana tena salama. Nolazainy fa nilaozany fiarahamonina izy ka tsy manana izay mikarakara azy mba hampiroboka azy ao amin'ny rano.
ary ny marary manodidiny dia samy mihevitra amin'ny tenany avokoa ka tsy misy manampy azy satria samy te ho sitra anaoko ria tsy nanontany azy zavatra maro anefa jesosy iny tsy ny tsara na nandiso ny heviny avy an-trano na dia nanala ny aretiny fa na inona izany aretiny izany dia tsotra ny ompony jesosy ny hitondra fanasitranany sy famonjena azy ka hoy izy mitsangana ento ny fandrinao ka mandehana ary dia lazainny jaona moa fa niaraka tamin'izay dia salama raha lehilahy hita nefa rehefa zo itsika ny tantara aorinan'izao famakinany ten'andriamanitra izao fa afaka tamin'ny aretiny tokoa izany lehilahy izany fa tena tsy nahazo fanasitranana izy rehefa nanontaniany jioso mantsiny a izy ny amin'izay nahasalama azy dia tsy fantany akory ary rehefa tafahoana tamin'i jesosy indray izy tao amin'ny tenimpoly dia niazakazaka nitory an'i jesosy tamin'ny jioso no nataony ka nahatonga nyreto jiosy ireto ho nanentsika an'i jesosy tena mahavariana sy mahamenatra izany fihetsika izany raha ampitahaina amin'ny ilay nataony ilay lehilahy teraka jamba arak'izay nolazaintsika teo aloha teo araka ny jaona toko fahasivy andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faraika amby efapolo rehefa nadino ny fariseo sy ny jiosy ilay lehilahy teraka jamba dia namaly avy an-trano tamin'ny fahasahina izy fa avy amin'andriamanitra fa tsy mba mpanota ilay nanasitrana azy na dia tsy mbola nahita azy aza ilay teraka jamba ary rehefa nahitan'i jesosy izy dia nino fa jesosy no zanak'andriamanitra ary ny akohoka teo anatrehana izy sady afaka tany fahajambany i olona io ry havana no nahazo fanasitranana ihany koa asehon'ny fanoarana voalaza eto ry havana fa ny aretin'ny vatana dia misy fifandraisany akaiky amin'ny aretin'ny fanahy ary koa fahararian'ny fanahy dia misy fiatraikany mandoza amin'ny vatana rehefa nahita ilay marary valo amby telopolo taona nositranony jesosy dia niteny hoe indro efa sitrana ianao aza manota intsony fandrao hantsoanao izay ratsy noho ny teo areto mpanahy hatrany an'ny fahatanorany no naharary ity olona ity ka mandra-pahantitra azy na dia voatsabo aza ny vatana dia mety tsy ho sitrany ny tenany manontolo fa mbola mitahiry areto mpanahy ihany izy ry havana misy aretina anankiray izay mahazo ny olona rehetra ka tiany jesosy anasitranana antsika dia izay lazain'ny paoly apôstôly araka ny epistily no vakina tamintsika teo romanina toko fahavalo zany ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafito ambin'ny folo izany aretina mandra-pahafaty izany dia ny fiainana araka ny nofo izay fikendry sy fotompisainana manohitra sy miady amin'andriamanitra mandrakariva hoy ny voalazan'ny paoly eo amin'ny andiny fahafito ary zotram-piainana izay anjaka ny fitiavatena ka mamokatra fahafatesana mandrakariva ny amin'ny izay voalazan'ny paoly apôstôly novakitsika teo araka ny teniny hoe fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanen'andriamanitra no mitoetra ao anatinareo fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i kristy dia tsy azy izy fa raha kristy no mitoetra ao anatinareo dia maty any aza na dia maty any aza ny tena no ny ota dia fiainana kosa no omeny ny fanahy noho izany noho ny fanamarinana ary raha ny fanahin'izay nanangana an'i jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana an'i kristy jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo izay no tenin'ny paoly apôstôly na dia manana ilay aretina
mandra-pahafaty izany aza isika riavana dia ny zotra nofo zany, ny fiainanara nofo zany, dia tsy izany no mibaiko ny fiainantsika na mitarika azy fa ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika, fa sady mandresy ny ota sy ny fandrafian'ny nofo ary ny fahafatesana ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra no manangana antsika koa ho zanak'Andriamanitra araka amin'ny tenin'ny Paoly Apôstôly. Ahoana ozy? Izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Izany no fanasitranana fototra izay ataon'i Jesosy ho antsika riavana, dia ny fananganana antsika amin'ny fahafatesantsika ao amin'ny nofo ka ampitoerany ny fanahiny ao anantsika, ary izany fanahiny izany no mampitohy antsika amin'ny loharano ny fanasitranana eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Koa ahoana no andraisantsika sy hiainantsika izany fanasitranana omeny fitiavan'i Jesosy antsika izany? Dia diniantsika tsara ny teniny hoe te ho sitrana va ianao? Aoka ekenao izany teny Jesosy izany ka hamaly ianao eny tompoko te ho sitranao. Mba andraisanao izany fanasitranana izany dia ilainao ny hahafantatra tsara ny fitiavan'ilay manolotra ny ainy hanasitrana anao e. Ny tena fanasitranana mantsiriavana dia tsy ny fisindanin'ny aretina, na dia tena tsara tokoa aza hoe misindanin'ny aretina, fa ny fitoeran'ny fanahy masina ao am-po sy ny fitoeranao ao amin'ny Jesosy Kristy tompony. Ny fahalalanao an'i Jesosy Kristy tomponao izany no fototra indrindra amin'ny fanasitranana. Tsarovy any nahazo an'i Paoly apôstôly raha nitaraina tamin'i Jesosy Kristy izy mba nisorana ny tsilo tao amin'ny nofony ka nangatahy ny fanasitranana tamin'i Jesosy. Nefa hoana ozy Jesosy, hoy Jesosy, hoy ny tompo tany, ampo anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanteraina amin'ny fahalemena. Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahasivy. Sitrana Paoly Apôstôly na dia tsy afaka tao aminy aza ny aretina izay nahazo tamin'ny nofony. Mivelona sy mandeha araka ny fanasitranana noraisina avy amin'i Jesosy Kristy tompo no tokony ho fiainantsika sy ho zotram-piainantsika mandrakariva. Tsy tamahana amin'ny aretina toy ilay narary 8-30 taona, fa mitsangana haingana miala amin'izany aretina izany satria ny tompo no manasitrana. Ka hoy Paoly Apôstôly, koa satria ny fanahy masina no mamelona sy mitarika antsika dia tsy mandeha araka ny nofo intsony isika, tsy manaiky ho andevozy ny faharantsiana intsony, tsy manaiky ampihorohoroina amin'ny tahotra sy ny fahafatesana ka tsy ho afa mijoro amin'ny marina. Ny fanahin'ny zanaka mpandova no efa nampitoerin'i Jesosy eo anatintsika dia mpandova an'Andriamanitra sy mpiray lova amin'i Jesosy Kristy ao amin'ny fanjakany mandrakizay isika. Miaina amin'ny fiainam-pisaorana mandrakariva no tokony ho fiainantsika manoloana ny fitiavan'i Jesosy manasitrana antsika. Marina ny lazain'ny olona fa misy ny be feo mamary fa kely feo finaritra fiteny mandrakariva amin'ny fiarahamonina izany. Misy olona izay sady tsy misaotra noho ny fanasitranana voarainy no tsy miaina amin'ny fisaorana an'Andriamanitra mandrakariva. Ka mampieritreritra ilay olona narary 8-30 taona ity riavana, lazain'i Jaona fa tao Betesda dia nahitana ny marary maro, ny jamba, ny mandringa, ny matila hoy ny 5. Ny hoe matila moa dia mazava ho azy fa olona maina, aretina fahamainana izany, karazana aretina samihafa no nantikan'ny olona io teny io
ao amin'ny fiteny havany ka dia iverintsika fa niaretana mahazo ity lehilahy ity izay nararina dia ny valo amby telopolo taona ka tsy tafatsangana mihitsiny a dia tratriny izany aretina voalazantsika zao dia niaretin'ny fahamainana maina tanteraka ny tenany manontolo tsy ny vatany ihany ny maina ka tsy afaka nandeha haingana izy fa ny sainy sy ny fanahiny koa dia tratry ny fahamainana ka tsy nahatsiary hisaotra sy hidera ilay nanasitrana azy tsy mba toy izany ianao ry havana fa aoka ho feny fisaorana ny fiainanao manontolo araka ny teniny paoly apôstôly ato amin'ny tesalônianina voalohany toko fahadimy andiny fiarambinyfolo hoe misaora amin'ny zavatra rehetra ny fahaizana misaotra amin'ny zavatra rehetra ry havana fa tsy menomeno dava sy hitanisa aretina mandrakariva dia mampitombo ny herim-panasitrananao anatitsika ary izany no entintsika manompo an'andriamanitra amin'ny fiainantsika izay mandray fanasitranana avy amin'i Jesosy dia mizara izany amin'ny manodidina azy koa tokony hihita taratra mandrakariva eo amin'ny manodidina anao ry havana ny fanasitranana voarainao ka hahatsapa herim-panasitranana izay mifanena aminao ary ho hita taratra eo amin'ny fihetsika ao izany fanasitranana nataon'i Jesosy izany hita ny fitafinao ny firesakanao ny tontolo iainanao fa olona nositranina manana fahasalamana avy amin'i Jesosy Kristy tompo ianao arak'izany ary dia mahaiza mankasitraka an'andriamanitra manana aretina tsy azotranina isika dia ny fahotana nefa ny tompo no efa nanasitrana anao misy aretina mahazo anao ara-nofo hoe manana finoana fa Jesosy Kristy io dia mitondra fanasitrananao anao engane mba hatoko mandrakariva ny asa izay ataon'andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika ka hatoky fa tsy mametraka anao hirery ao anatin'ny zavatra izay sarobahana sy manahirana Jesosy Kristy tompo fa mitondra fanasitranana ary mitondra fankahirezana ho antsika mandrakariva ary satria sitrana ianao dia sitrano manodidina anao ampahirezo ny mpiarabelona aminao koa an'andriamanitra hirery any ny voninahitra voninahitra ny ho an'andriamanitra raiky zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny talao indrindra ka ho mandrakizay amen resony fitahina ho aminareo rehetra ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina amena.

Jesosy Kristy zanako lay tokana mba tsy verisa rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izahay ry Jesosy Kristy ô, no nitondranao ny fahotanay rehetra tamin'ny tenanao masina. Jesosy Kristy zanako lay tokana mba tsy verisa rehetra mino azy fanana.

0: tsy nitsangana tamin'ny maty. Andriamanitro, omeo anay ny fahasoavanao mba hinonay tokoa ny famelana ny eloko rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany. Ary hazavao, amin'ny alalan'ny fanenao masina ny fonay, mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay an'i Jesosy amin'ny fonay, ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, ataony ny sitraponao ety an-tany tahakany any an-danitra. Omeo anay izay anona sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomba dio hitomboana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nanolotra ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Ranaivosoa Germain.

Ampifaliana handriavana malala no iarabana antsika rehetra no tahian'Andriamanitra manokana nomeny izao volana septambra izao indray isika. Manasanao ary izay riavana malala iaraiombona isika amin'ny alalan'izao fanompo ampivavahana izao. Ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany eny heriavana, ny dera sy ny aja ny voninahitra ary ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Amen. Andeha rahantsika rehetra mamaky riavana. Ny salamo fahenina amby sivifolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Salamo fahenina amby sivifolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: mira firaham-baovao an'i Jehovah, mira ho an'i Jehovah ary tany rehetra, mira ho an'i Jehovah misaora ny anarany, lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony, fa lehibe Jehovah ka mendrika hoderana indrindra sady mahatahotra fambony ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitry ny firenena dia tsinotsinona fa Jehovah nanao ny lanitra. Fa mirapiratina sy voninahitra ny eo anatreny, hery sy fahatsaratarenao amin'ny fitoeran'ny masina. Ry firenena manomeza an'i Jehovah, eny manomeza voninahitra, hery ho an'i Jehovah. Amen.

0: vavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra masina sy tsara indrindro, zany no hira vavaka sandratray, mihira fankalazana, fideranao zay, fatsaroanay, ny tanam-pahasoavanao ny vimbonanay tamin'iny volana aogositra iny, nomenao zao volana vaovao zao zay. Misaotra anao zay fa mbola velona trapamonjena, omenao tombonandro sy fahasalamana, afaka miombombavaka kehitriny. De mino zay Andriamanitra fa mijery ny isa-tokantrano ianao, mamangy ny fony ny tsirairay ianao, mba ho zava-dehibe sy sarobidy ho anay ny fiarahanay mivavaka. Ka de raisy tompo eo ny fankalazana, ny fiderana, fa vokatry ny fonay ho anao mandrakizay zany. De ndreo ny mpanomponao miombombavaka zay, mampiombona anay ny asa fanahy masina, fa na de any amin'ny toerana samihafa any avy no misy anay rehetra, de ianao no mitarika anay no ny asan'ny fanahy masina mba hihira fiderana, hivavaka, hiai ny teninao. De ny fanahy masina tokoa ny anapaka ty anatin'ny fonay, ka ity andro androany ity no anavao zany indray ny fanolorana itena anompo anao, ary dia ho vorainay ny teninao, ny afatrao zay ambaranao rehetra, ary dia andeha zay hitory ny teny any amin'ny firenena rehetra. Andriamanitra rainay eo, mampahireza ny mpanomponao, atongy lany ny sofinao, heno ny vavaka miakatra rehetra eo anatrehanao anio, ary dia ianao mamangy ny fonay, mamangy ny tokantrano rehetra, fa naiza naiza no miangona mivory amin'ny anaranao, eo afovoany ianao, ary dia ho tsapanay, ho tsaroanay, fa velona ny Andriamanitray, mahery, tianay, ary manana hevitra hieverana anay. Dia apetraka aminao tompo ny fotoana rehetra hiarahanay mivavaka kehitriny. Ianao no hiasa, raha miasa ianao iza moa no asakana, de momba sy mampahireza ny fony ny isa-tokantrano. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahanay izany fivavahana izany. Misaotra tompo, amen. Ry havana malala amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao, de manana ny sitrapony ambarany amintsika indray Andriamanitra. Koa enoy amin'ny fanajana, eritreto tsara ny teny manambara izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ary hoy indray Jesosy taminy, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, fa izay mino sy atao batisa de ho vonjena, fa izay tsy mety mino no elona. Koa mitoriany teny, mahasotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Amen.
1: Sabatra manitsy lalana, sy mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sabatra izay mitandrina teny fahavononeny.

Ry kristianina malala, nandre ny sitrapon'Andriamanitra isika, dia mahatsiaro fa tsy misy mahatanteraka na dia iray aza. Dia tsika ry havana hiakeloka, hifona eo anatrehan'Andriamanitra fa fotoana mety izao hiaonantsika aminy. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray masina sy tsara indrindro, nampafantarinao anay teo ny sitraponao. Mitona anay mba andeha hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra eran'izao tontolo izao. Mitona anay ianao mba kely aina amin'ny fitoriana ny filazantsara, mba hahatonga ny olona iaina amin'ny finoana, anaiky atao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Manoloana an'izany anefa ry Tompo, dia tsy tanteraka izahay. Menatra eto anatrehanao, tsy ampy mihitsy ny fahavitrianay hitory ny teninao. Efa ela no nandrenesanay izany teny maniraka anay izany, fa ny tokony nataonay aza tsy vitanay. Matetika dia ny sitrapon'ny tenanay ihany no ataonay. Ilozanay miodina ny fitoriana ny filazantsara. Menatra izahay, tsy sazahay, to manara-dreny rano. Mampandefitra ny asanao azy, ary manao ambanin-javatra ny fitoriana izay efa niantsonao anay sy nanoranao anay. Ho ny teninao milaza ny hoe tsisy marina na dia iray akory azy, fa samy efa nanisy nanota izy rehetra, satria nolaninay tamin'ny ara-nofonay ny tombon'andro sy ny fahasalamana, eny ny fitahina azy, dia tsy vitanay ny fitoriana ny filazantsara. Koa mifona aminao izay Andriamanitro, tsy avy antsiny marina ianao, fa ny mpanota mba hibebaka ankehitriny ataovy manenina ny amin'ny lasanay izay, fa ataovy resy lahatra manomboka anio fa ny antom-pahavelomanay dia tsy velona ho an'ny nofona ihany, fa tena velona hanompo an'Andriamanitra. Ko mangataka izay ry Tompo, aoka ny ranao Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana, hanadio anay, hanafaka anay amin'ny fahalainana, amin'ny sakana rehetra, tsy hahafahanay mijoro ho mpanompon'Andriamanitra mitory ny filazantsara. Manana didy izahay rehetra ireo amin'izao andro-pahavelomana izao, eny fa na dia ny fitoriana ao anatin'ny tokantranona io azy, trosa efaina eo anatrehanao izany Andriamanitra. Ko ankehitriny maniraka anay ianao mitoriny teny amin'ny firenena rehetra, dia mangataka koa ny Fanahy Masina izay anafana ny fonay, mba ho resy lahatra ny mpanompona rehetra, hananatra mafy amin'ny faharo-po, ka tsiary fa manana didy ny amin'ny fitoriana ny filazantsara. Fa ankoatran'izany koa ry Tompo, dia mahatsiaro izay fa maro ny fahotana izay nahalavo anay, na tamin'ny fijerinay, na ny fiteninay, na amin'izay nalehan'ny tongotray, na nataony tananay, eny fa na dia tamin'iny herinandro lasa iny ihany aza, dia mangataka famelan-keloka aminao izay Andriamanitro, manavaozanay tsirairay avy. Hahatonga anay olom-baovao sy hateraka indray, tsy andeha amin'ny fahazarana intsony manomboka anio, fa tena hiasa ho anao, ho velo ny finoana, ka anaiky izay ho fitaovana eo am-pelatananao hitory ny teny amin'ny firenena rehetra. Dia apetrao ambavanay sy oponay ara ny teninao Andriamanitro, ary tsy izay intsony no velona, fa ianao Kristy no velona ty anatinay, ka dia ny ranao Jesosy andrakofanao ny fiainanay naiza naiza misy anay, dia ho solombavanao izay Tompo ahatanteraka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay mpamela heloka no aniriana isangatahnay ny vavaka. Amen.

0: Wanao zay ni bebaka marina tokoa tamin'ny fonao. Matokiriavana fa ny andriamantsika de mamindra fosy miantso. Koa raiso amin'ny finoana, ny teny sofa melankeloka omenanao indray anio. Ampibobika renirano amin'ny tendrombohitra mangadiady aho Jehova, ary loharano amin'ny loasa, anao efitra ho fariao, ary ny tany karakaina ho loharano mibobika. Mba ho hitany sy ho fantany sy ho heveriny ary ho azony an-tsaina fanontanan'i Jehovah no nanao izany, dia ny ray masin'i Israely no nahary izany. Koa nony ny anarako, dia hononiko ny fahatezerako Jehovah, ary mba hiderana dia manindry fony aminao aho mba tsy hamongorana anao. Koa mijere aho dia ho voavonjy anareo ry vazantany rehetra, fa zao n'Andriamanitra ka tsy misy hafa, ary ny teny izay naloky ny vavako tamin'ny fahamarinana de tsy hitsoaka. Voavelany elokareo noho ny anarany masiny, mandianaka amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny.

0: Ny mpanota matsiaro fa navelan'Andriamanitra ny elon-driavana dia say manambara ny finoany. Andeha antsika rehetra hiarahan'olona fanekem-pinoana kristianina izay raisantsika amin'ny mino rehetra manerana izao tontolo izao manao hoe:
1: Minan'Andriamanitra raisy tompona ao lanitra sy ny tany aho, ary mino Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay torotorona tamin'ny fanahy masina nateraka manivelitsiny nizana nanapaka mpontsopilato nomona tamin'ny azo fijaliany matika nalevo midina tany amin'ny fiainatsika nitsana ny tamimaty tamin'ny andro fahatelo miakatra ao an-danitra mipetraka fanaran'Andriamanitra raisoana avy any aviny tsara velona sy ho maty mino fanahy masina aho fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiangonan'ny olona masina ny famelan-keloka fisanjanana lelana maty ary ny fiainana mandrakizay.

tonga eo amin'ny fotoana hamakina sy ainoana ny tenin'Andriamanitra isika riavana, melohan'ny hamakina ny perikopa voalahatra ho antsika amin'ity andro androany ity, dia andeha ho iraintsika ny hira manaraka ary orinan'izay dia hisy vavaka.

0: hivavaka isika ry havana. Andriamanitra rainay io misaotra anao noho ny fitiavanao anay fa isan'andro dia efa anana ny teninao izahay. Manana anjara izay amin'ity andro alahady ity dia mangataka ny fanahy masina anokatra ny vavanay azonay mamaky ny teninao, fa indrindra ho an'ny mpanomponao izay tory ny afatra anio ianao nefa ny antso azy sy nanendry azy hitory ny teny amin'ny firenena rehetra, dia engane tena ho solombavanao ny mpanomponao. Apetra ao am-bava ny seho-pony ny teninao mba tsy lahy zavatsy ny sitraponao izy, aza rehetra ho voalazany aminay anio dia mba ho mpiaino mpakato izay fa tsy ho mpiaino manadinoka mitaka ny tenanay. Dia ny fanahy masina ny hiasa amin'ny mpanomponao tsiraray avy izay manaraka izany teny izany, hanavao anay, atonga anay andray ny afatra vaovao ary ho vonona ao amin'ny asa tsara izay ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Dia mitenena aminay rehetra fa manakambara aminay ianao anio araka ny fombanao, dia tsy verina any aminao foana ny teninao raha tsy efa nahavita ny asa na ny rahana azy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay tompony teny no anirina ny fivavahanay. Amen.
1: Tonga ny fotoana izay hiatrehantsika ny litorjian'ny tenin'Andriamanitra koa hamaky ny soratra masina isika ary hiaino ny tenin'Andriamanitra. Arak'izay hita ao amin'ny Samuela voalohany toko fa 7:10 7:40 ka hatramin'ny 7:70. Samuela voalohany toko fa 7:10 7:40 ka hatramin'ny 7:70. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Anio no anoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako, ary hamely anao aho ka hanapaka ny lohanao, dia homeko ny voromanidina sy ny bibidia ny fatiny miaramila amin'ny filistina anio, mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely. Ary ho fantatra izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no hamonjeny Jehovah fa an'i Jehovah ny ady, ary anolotra anareo eo an-tananay izy. Amen. Fanomezana ny vakiteny arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fa 9:28 ka hatramin'ny 9:40. Filazantsara araka ny Jaona toko fa 9:28 ka hatramin'ny 9:40. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy ireo taminy, inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Jesosy namaloka nanao taminy hoe, izao no asan'Andriamanitra, dia ny hinonareo izay nirahiny. Dia hoy ireo taminy, inona ary no famantarana ataonao mba ho hitanay ka hinona ianao? Inona moa ny asa ataonao? Ny razantsika ny hinana no mana tany an'efitra, araka ny voasoratra hoe, mofo avy tany an-danitra no nomeny azy hohaniny. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra, fa ny Raiko nanome anareo ny tena mofo avy tany an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy tany an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary hoy ireo taminy, Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy, izaho no mofonaina, izay manatona ahy tsy mba honoana, ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ahy ianareo nefa tsy nino. Izay rehetra omeny Raiko ahy no hanatona ahy, ary izay manatona ahy dia tsy mba ho lavitro mihitsy, fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapon'izay naniraka ahy. Ary izao ny sitrapon'izay naniraka ahy, dia ny tsy amenako isy overy zay rehetra nomeny ahy fa atsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony raiko, dia ny azahoan'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Amen. Ary farany ao amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa e telo ambin'ny folo. Hebreo toko faraika ambin'ny folo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa telo ambin'ny folo. Efa hita dia vakina tany amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fa ny hona ny zavatra tsy hita, fa izany no nahatsara laza ny Taolo. Finoana no hahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao, ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao. Finoana no nanateran'ny Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara no ny anikaina, ka izany no nanambarana azy fa marina, satria Andriamanitra no manambara ny amin'ny fanatitrana ataony. Ary amin'izany, na dia maty aza izy dia mbola miteny ihany. Finoana no namindrana any Enoka tsy hiara amin'ny fahafatesana, ka dia tsy hita izy satria nafindran'Andriamanitra. Fa talohany namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Fa ratsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamarosoa izay mazoto mitady azy. Finoana no nanamboarany ho asa amin'ny fiara hamonjena ny ankohonany, fa natahotra izy rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita, koa izany no nanamelohany izao tontolo izao sy ny nahatongavany ho mpandova ny fahamarinana araka ny finoana. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga ankany amin'izay tany ho azo no olova, ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Finoana no nevan'ny anany tany amin'ny tany nolazainy teny fikasana, toy ny any amin'ny tanin'olona mitoetra anday mba amin'ny Isaka sy Jakoba mpiara-mandova zany teny fikasana izany aminy. Fa nanantena ahazo tanàna misy fanorenana izy, Andriamanitra ny tompo mariky sy mpanao izany, ary nasaraza dia finoana koa nandraitra ny hery hanananaka rehefa nitsahajaza izy, satria nataony fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana. Koa dia avy amin'ilay anankiray izay efa toy ny maty no niavian'ny maro toy ny kintana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-dranomasina izay tsy hita isa. Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana, kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana, fa nahatazana azy ny lavi-teny izy ka ravoravo ny araba azy, dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambony tany izy. Amen.
2: Ray masinao manamasina ilay fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
3: Tompo mba te hiaona aminao ny olonao ka ny oran-doha taona ampombai ny teninao, ny fanahinao irao aminay izay mitalao mba afikiso zava-tsoa ny mangeta entanao. Izany no irairaintsika ry havana, dia andre ny afatra nampitondrain'Andriamanitra ny mpanompony isika.
4: Hira fa 5:20.

Aminao ilay ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalatika ny afatra amin'ny teny io ity ravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Lioka toko fafito ambin'ny folo andinin'ny voaloka hatramin'ny fahaenina. Arak'izany dia ny nampianaran'i Jesosy ny mpianany amin'ny fandeferana sy ny finoana. Izany moa hitantsika amin'ny soramandry mamitina izao ampahatsoratra masina izay nyraisintsika teo izao. Ary dia misy reto fahamarinana telo reto ry havana no tiako indray hisarihana an'izay ntsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia ny hoe lozany izay mahatonga ny fahatafitoinana ho Jesosy tamin'ny mpianany. Ny famarinana faharoa izay hitantsika eto koa anefa dia izao hoe teneno mafy ny rahalahinao nanota taminao ary mamelany elony rehefa mibebaka izy. Ary ny famarinana fahatelo farany dia izao hoe na dia finoana toy ny voatsinampy aza dia ampy amin-drana voaroy azo ho any an-dranomasina ho Jesosy. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia ny hoe lozany izay mahatonga ny fahatafitoinana ho Jesosy tamin'ny mpianany. Lozany izay mahatonga ny fahatafitoinana ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany eo amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa raha verina vakiana tozy manao hoe ary Jesosy niteny tamin'ny mpianany manao hoe tsy maintsy ho avy ny fahatafitoinana nefa lozany izay olona mahatonga izany. Aleo hanatonana vato lehibe fikisoham-bary ny vozony ka hatsipy any an-dranomasina izy toy izay ahatafitoina na dia nanankiray amin'ireo madinika ireo aza. Etsika ravana dia mahita fa mampianatra Jesosy. Mampianatra izy ny amin'ity resaka fahatafitoinana ity. Inona moa io fahatafitoinana io? Ny fahatafitoinana raha jerevana zany ny dikateny ombonana zao dia hoe toejavatra mitarika ao amin'ny ratsy. Occasion de tomber dans le péché. Izay izy ny anambaran'ny dikateny sasany amin'ny teny frantsay azy. Izany hoe lozany izay olona mitarika ny hafa amin'ny faharatsiana. Izay izany ny dikany. Izany hoe mitarika ny hafa ho amin'ny fahalavona mihitsy. Izay manko ilay fahatafitoinana. Ohatrany hoe vato apetraka eo ilay izy fahatafitoinana mba hampenjeran'ilay olona anankiray, hampidaraboka azy, halavo azy. Izay izany ilay fahatafitoinana. Ka tena ratsy be io fahatafitoinana io. Mamono olona mihitsy izany raha izany azo lazana azy satria hoy Jesosy hoe aleo ozy izy anatonana vato lehibe fikisoham-bary ny vozony ozy izy dia atsipy any an-dranomasina izy. Anatonana nidikany hoe aleo izy anatonana dia izay izany ny tena hoe mbola ratsy noho izany ny fahatafitoinana. Mbola ratsy noho izany hoe mitarika ny olona ho amin'ny fahotana zany satria asany devoly manko io. Ny devoly no mitarika ny olona ho an'ny fahatafitoinana. Misy foana ny toejavatra izay mety hitarika ny olona amin'ny faharatsiana fa loza ho an'izay olona mitarika sy hahatanteraka izany. Indrindra ozy izy amin'ireny madinika ireny. Ilay madinika izay ambarany eto moa dia le olona izay ambara hoe marefo, indraindray mora taritina, ararotiny ny olona nefa ozy Andriamanitra hoe mahasarotina na dia ireny olona faran'izay kely ireny aza rehefa taritina ho amin'ny fahotana dia amin'izay fotoan'izay tena zava-dozy izany. Ka inona ravana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Mampieritreritra antsika izany satria raha ray aman-dreny ianao izao dia tadidio tsara fa sao dia mitaona ny zanantsika ho amin'ny fahotana ny zavatra izay ataontsika kanefa tena zava-doza mihitsy izany zavatra any. Ohatra misy ray aman-dreny sasany dia mampianatra ny zanany an-dainga hoe teneno le olona hoe tsy ao aho nefa ao ianao dia efa manomboka eo aloha izany efa tsy mipetraka intsony ny confiance ny zanako aminao satria ianao efa mampianatra azy mandainga. Izany hoe manao izay ahatonga ny zanakao ho lavo ao anatin'ny fandaingana ianao izany ka tena zavatra ratsy izany. Dia tahaka izany koa indraindray ohatra hoe misy izao dia voangy malala olona ry havana tena ohatra izany mihitsy mampalahelo ilay tovolahy satria efa lehibe izy dia mangataka torohevitra izy ahoana ny ataoko mba hialana mialatra. Dia rehefa nataony dinika ay izy ity nampianariny dadany tany amin'ny fahazazahany tany mangalatra. Dia ny fomba tenena ny dadany azy dia hoe fikabe. Dia hoe nampianarina nanao fikabe aty aoriana ilay zaza efa tanora efa lehibe mihitsy izy fa tsy mety afaka mihitsy ilay mangalatra. Dia lasa ilay antsoina hoe kleptomanina ireny. Vao mahita zavatra olona dia ohatra hoe tsy mety fa tsy maintsy mandray fangafangatanana satria nampianariny ray aman-dreny loza ho an'izay ray aman-dreny mampianatra ny zanany hangalatra. Izay ny dikan'ilay izy. Tsy maintsy ho avy izany ny occasion ahatonga ny olona mety hoe andainga na hangalatra na hitsangatsanga fa izao loza raha ianao no
mitaona le olona ahatanteraka an'izany. Ny fitafy, ny fitafy izay anaovanao dia tena dinio tsara, fa sao dia fitafy izay hitaona ny olona hijangajanga, hitaona ny olona hieritreridratsy, hampanota ny olona ny fitafy na ny fiteny. Fa ny zavatra anankiray izay tena mila diniana ihany koa nefa ravana tsika eo anivon'ny fiangonana mihitsy, be dia be ny olona no miala ao anatin'ny fiangonana satria tafitohina izy vokatry ny fahotanana ny toetra ataon'ny mpitarika. De lasa tafalatsaka tao anatin'ny fankahalana le olona, tafalatsaka tao anatin'ny tsy fitiavana ny fivavahana intsony izy a, de vokatry ny nataonao zany nahatonga zay zavatra. Mila mitandriny sika mba tsy avy amintsika ny antony mahatonga ny olona tsy hivavaka intsony, mba tsy avy amintsika ny antony. Enao mieritreritra hoe ny anovana azy, mitanjiko nefa voamaika izy tsy nivavaka intsony. Efa lasa fahatafitonana zany. Mba tsy ho avy amintsika izany zavatra zany, ka tena zava-doza nefa izy raha hoe izao ambaran'i Jesosy. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao hoe efa nanana fotoana ny hafa ve ianao? Mitoana anao amin'ny tean'io ty lafina mba handiny tena sy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Hitandrina tsara mihitsy amin'izay rehetrarehetra atao mba tsy hahatonga fahatafitonana eo amin'ny toetra na fihetsika na fanao a. Io tsy vitantsika io fa angatao ny fanahy masina hanazava ny saintsika hoe aiza sy aizavy teo amin'ny fiainako a no nanaovako an'izany Andriamanitra mba hahafahako miala sy mifona ao anatin'izany. Fa tsy ankasitrahan'i Jesosy Kristy zany fa asan'ny devoly no mitarika olona ho amin'ny alatra sy nylainga sy ny amin'ny fahotana. Aza manaiky ho ataon'ny devoly fitaovana ho amin'izany isika. Ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa dia izao hoe teneno mafy ny rahalahinao izy izy nanota taminao ary mamelany elony rehefa mibebaka izy. Teneno mafy ny rahalahinao nanota taminao ary mamelany elony rehefa mibebaka izy, hoy Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany andinin'ny fahatelo sy ny fahaefatra. Raha verina vakiana tozy manao hoe mitandremo ianareo fa raha manota ny rahalahinao dia teneno mafy izy ka raha mibebaka izy dia mamelany elony. Ary raha manota aminao impito indray andro izy ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka ao dia mamela ny elony. Eto indray zany tsika dia mahita hoe mety misy tokoa raha olona zany a tafalatsaka tao anatin'izay hoe nana fotoana ny hafa izay izy ary tonga saina izy dia mibebaka. Dia amin'izay fotoana izay a hoy Jesosy Kristy hoe mamela ny elony. Fa mety misy olona tsy voatery tonga dia tonga saina avy hatrany izy dia mila tenenina mihitsy ozy, indrindra ozy raha rahalahinao ilay izy. Voafaritra mazava tsara mihitsy hoe olona izay hoe nanota taminao ny dikazany a nana fotoana anao izy zany. Izay zany ny dikany. Satria mifampitoa manko io fa tsy hoe ny andiny voalosy faharoa miresaka fahatafitonana dia ny fahatelo sy fahaefatra zavatra hafa mihitsy nefa zavatra mifampitoa io zavatra resahan'i Jesosy Kristy io. Dia ny dikany izany dia hoe raha ohatra ka misy olona nana fotoana anao nitarika anao any amin'ny fahalavona izy dia izao teneno mafy izy osy izy. Ny dikany hoe teneno mafy ity izy a dia hoe ambarao aminy a, ampafantaro azy a, teneno izy fa tsy mety ny ataony a ary tena ataovy mafy mihitsy ny fitenenana azy. Ohatran'ireny hoe dia hoe teneno mafy mihitsy ny zanaka mba tsy andraindray andrendrongony ireny. Ny dikan'izay tena mety miakatra mihitsy na ny taonanao aza angambany amin'ilay izy, mety tena hoe manizingizina sy manitrikitrika tsara mihitsy ianao a amin'ilay fitenenana an'ilay tsy mety izany. Dia izany no asiany Jesosy ataon'ireto mpianatra ireto hoe teneno. Dia raha ohatra izy ka mibebaka dia mamelany olona. Raha mibebaka indray izy ka nanao an'izy impito ary izy ka mibebaka foana dia izao ao anatin'ny ray andro mamela foana ny elony. Ny dikan'ilay impito moa izany dia hoe isa feno izany a, fahafenoana izany, izany hoe tsisy fetra mihitsy izany ny famelan-keloka ka raha izany rahalahy ozy izy. Izany hoe olona kristianina zanak'Andriamanitra io a nanota taminao nana fotohina anao. Fa hoe rahalahinao izany hoe olona mpianakavy ny finoana, olona kristianina izany ny ambara eto, olona efa mivavaka na mety olona akaiky mihitsy a dia nefany a manao zavatra tsy mety aminao izy. Dia amin'izay fotoan'izay ianao a mandehana dia teneno mafy izy. Ny dikany hoe teneno mafy izy satria fitiavana izany. Zava-doza manko ny ataony ary zava-doza izay tena ratsy noho ny famonoana olona sady ahitany lozy io, loza ho an'izay ozy izy izany hoe ahita lozy izy a amin'ny zavatra izay ataony ka teneno izy. Fa raha mibebaka izy dia mba ho afaka amin'ilay loza izay mitatao amin'ny fiainany. Fitiavana izany ny antony itenenana azy. Ary tenenina amin'ny fitiavana izy izany satria fitiavana ny tanjona hanala anazy amin'ilay loza io mitatao amin'ny fiainany fa tsy hoe hanala baraka azy.
Tsy teneniko mafy izy dia ataoko aparitako eny amin'ny tambazotra tserasera na atao an'izay. Tsy ohatran'izay izany le izy fa hoe tenenina mafy izy a, ianao sy izy a mifampiresaka any dia tena manazava mihitsy any hoe tena tsy mety zao a, tena tsy mety zao a. Ohatran'izay zany a le zavatra ambaran'i Jesosy Kristy eto. Ka inona mo ry havana no lesona sy atsika tsoahana avy amin'izany? Sarotra mety havana amin'izao andro ankehitriny izao no miteny olona e, tena sarotra no miteny olona. Na ny vady aza ny tenenina dia efa manahirana be amin'izao fotoana izao, na ny zanaka tena sarotra, nefa dia izany nasiany Jesosy atao hoe raha nanota taminao izy, raha nisy zavatra tsy nety ka fantatra hoe tsy nety ny nataony taminao a dia teneno izy. Ohatra zany zao hoe ianao zany zao ampiasany, misy kristianina mpiara-miasa aminao na any am-piangonana any dia misy mpiara-mivavaka any, efa manambady ianao nefa mbola adalainy foana ihany ianao, hitarika anao any fahotana mihitsy izy zany. Manao zavatra tsy mety izy zany aminao a, dia amin'izay fotoana izay teneno mafy izy hoe za tena aza mba ataonao an'izao a, tena tsy mifampiresaka tsony tsika raha ataonao ohatra ao fa tena tsy tiako ny zavatra ohatran'izao a, aza dalaina ohatra n'izany a, fa tsy za tsy azonao atao. Zay zany notiany Jesosy tenenina amin'la izy. Ary rehefa tena tenenina ohatra tokoa ilay olona dia ohatra ny toka izy dia tsy ohatrany hoe mety hoe tesitra izy aloha ny sasany, mety hoe tsy teherika anao tsony sy ny ohatra n'izany, fa manahirana manko ilay izy. Manahirana nefa dia izay ny ambarany izy hoe teneny mafy izy ozy izy raha misy olona, dia avao koa nefa ny rehefa mifony izy hoe ay azafady ara fa tsy nentina ataoko, dia mamela ny elony. Fa misy ny olona sasany teiteny mafy fotsiny izy fa tsy te hamela eloka, dia miteny mafy fotsiny izy satria hoe tsy nenty ilay zavatra nataony a, dia analabaraka fotsiny izany, fa manahirana manko ilay izy. Manahirana nefa dia izay ny ambarany izy hoe teneny mafy izy ozy izy raha misy olona, dia avao koa nefa ny rehefa mifony izy hoe ay azafady ara fa tsy nentina ataoko, dia mamela ny elony. Fa misy ny olona sasany teiteny mafy fotsiny izy fa tsy te hamela eloka.

Rehefa manaiky izy hoe tsy mety zatra tao, dia mamelany aloha. Tenenao amin'ny fitiavana foana ravana, satria fitiavana ny tanjony. Tenenao amin'ny fitiavana foana, fa na dia miteny mafy aza, rehefa tena tenena izy hoe tena amin'ny fitiavana ny tenenako an'ity, ary tena ataoko mafy ny zatra teneniko aminao, satria tena tiako ianao a. Fa tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny zao zavatra ataonao zao, fa lasa mitarika anay ho any amin'ny fanaovana kolikoly ianao, mitarika anay any amin'ny fangalarana ianao ao anatin'ny zao zavatra, satria izay kristianina nefany a, lay zavatra zay ataontsika atao ampiasana tsy mandeha amin'ny fahamarinana. Tena mifona aminao fa tena tsy mety ny zavatra atao ohatran'izao, fa lasa mampanota anay ianao. Zay zany zao le hoe miteny mafy azy. Tozyny tsika hoe tena moram-pitenena zany ry pastera, fahaizana havitanana zany hitantsika moa ny toany rehefa avy eo. Fa zay aloha ny tenin'i Jesosy, dia tsisy resaka hoe moram-pitenenany, fa matoy ny tenenin'i Jesosy, dia nitenenina ho ampiasaina io, fa tsy nitenenina natao haingohaingony fotsiny baibolitsika io, fa nitenenina natao ampiasaintsika io. Ary tsika koa dia mpianan'i Jesosy Kristy ka miantefa amintsika koa zany diafatra izany. De raha misy olona zany nangalatra taminao, nangalatra ny zavatra ao, tsy hoe avelao any fotsiny, fa sa mandreraka za tsy te herika anintso fotsiny, fa za tsy te anana aniny, de tsy fantatry le olona mihitsy ny fahadisoany. De lasa misy loza mitatao eo aminy ao zay ivaly aminy. Raha tena ti azy ianao zany, de zao anatona izy, de tena izy hoe tena mba tsy nety kosa aloha le zatra nataonao tamiko tamin'iray mandehary a, za tsy hoe manana lelo aminao, fa tena tsy nety le izy. Raha tsy zany de itoy foana ny fahadalany a, de lasa hitahiry loza ho an'ny fiainany sy ny taranana izy a, vokatr' zany ka tsy mety riavana. Tenenina amin'ny fahendrena izy fa tsy alaina baraka, tsy manao an'izany hoe any masom-bahoaka anao, atrany manko indraindray ny olana mba te hitenitsika an'ilay mpanompon'Andriamanitra zay tena hoe manao fitondratena tsy mety, mana fitohana antsika mianakavy, nefany a ao anaty fivoriana no tenenantsika an'ilay izy ka tsy mety, fa diso indray ianao amin'izay fotoana izay. Fa ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao aloha izany dia izao hoe manahoana ianao eo anatrehan'ireo rahalahy izay manao zavatra tsy mety aminao, na ho anivon'ny tokantrano zany, anivon'ny fiangonana? Mitoananao ariavana mitean'io ity mba handinika any amin'izany teny izany, fa sao dia misy olona tokony efa ho tenenina fa tsy teneninao, dia mitoy amin'ny faharatsiny foana ihany la olona amin'ny asa ratsy ataony, satria tsisy miteny izy ka, tsisy miteny izy. Taminao izy ny nanao zavatra tsy nety, fa tsy hoe olona hafa viktima dia anao ireny dia isolo vaika any akalanao, fa raha nanao zavatra tsy nety taminao izy aloha, izay no resaka eto aloha, dia teneno izy. Teneno mafy izy, manatona azy, dia teneno mafy izy. Mangataka ny fanahy masiny tsika, hanome antsika ny hery afahantsika tena miteny a, rehefa tena ilaina ny hoe eto a tena tokony iteny amin'izay. Ary ny famarinana fahatelo farany dia izao hoe na dia finoana toy ny voatsinampy aza, dia ampy amin-drana voaroy azo ho any an-dranomasina ho Jesosy. Na dia finoana toy ny voatsinampy aza, dia ampy amin-drana voaroy azo ho any an-dranomasina ho Jesosy. Hitantsika izany andinin'ny fahadimy sy ny fahenina raha verina vakina tozy manao hoe ary ny apôstôly tamin'ny tompo ampitombony finoanay, fa hoy ny tompo raha manana finoana na dia ohatra ny voatsinampy iray azy ianareo, dia azonareo lazaina mivoroy azo io hoe miongota ka aoka ambolena ao anatin'ny ranomasina, dia anaiky ianareo izy. Entsika ravana dia mahita fa mitoy moako averiko ihany mitoy ireo fampianaranireo. Milaza zany Jesosy amin'ny fahatafitoinana, ny amin'ny famelan-keloka hoe na dia impito ary izy nanota, dia mamela eloka foana. Dia milaza ndray koa izy etony amin'ny hoe tenenina mafy, dia tena ohatrany hoe mahatsiaro mihitsy ilay mpianatra hoe tena tsy hivitanay zany, fa amin'ny eo ampitomboa ny finoana hoe hahafahanay manatanteraka an'izany, amin'ny eo finoana matanjaka be ary zay hahafahanay manatanteraka an'izany, satria tena ienjana sarotra ilay zavatra izay ampianarin'i Jesosy Kristy, ampanaovin'i Jesosy Kristy andretom-pianatra eo. Dia izay no mahatonga zareo mangataka finoana hoe hanana finoana be ahafahana manatanteraka an'izany. Tsy hoe tonotononona fotsiny akory io, dia hoe ampitombony finoana hoe tampotampoka eo, fa toy ihan'ilay resaka izay nataon'i Jesosy no mahatonga mpianatra amin'ny teny hoe ampitombony finoanay ary. Izay izany izy toy ihany hoe ampitombony finoanay ary ozy izy. Dia hoy Jesosy tamin'ny manao hoe na kely ohatra ny voatsinampy aza, ohatra ny voananana zany, kely ane zany, na ohatra n'izany araha finoanareo izy, dia izao efa ampy zany ahafahana manao zavatra impossible. Ny voaroy azo manko dia zavatra azo tena hoe be fakany be, tena be fakany be, nefa dia izao hoe azonareo tenenina hoe miangota, tonga dia miala daholo iny fakany lava be iny a, dia tonga dia mankany anaty ranomasina andra iny maniry. Na dia kely araha ozy izy, dia mahavita zavatra impossible ianareo izy, ka aza hoe miandrianana finoana be vo ahavitan'izany zavatra lazaiko izany ozy izy, fa zay kely ananareo dia efa ampy izay, efa ampy izay. Ento ampiasao izay kely

ανάναρο, φνούνα. Για τον έφαραβε να τη τσαρένερου μαναμάρκια φα, λε φνούνα σε αμπάρι τώρα, τετσουέ ούτσι συμπτένει μανοί, ραμάνα να φνούναρο καϊ τένε μφοριάζου. Ζανουέ, τσουέ, μάνα να φνούνα μτένα νόσαμ σε τένε μφαβανό. Φα αουανάτα μπαϊπούλεν τένε φνούνα τετσι μσάρκα μίτσα μνουέ, φνούνα τσίσο Κριστί. Ραμάνα να φνούνα τσίσο Κριστί ένα ρεούσις να τη κέλει ανιάζα τα άφακα μάφη τα Σάββατα πίσω εν τίχε αλίσφα τσοί ραμίνουν τένα να ρεώ σμίνουν τένα να ρεώ σμίνουν σε λασέ να ρεώ να ρεώ τσέλεις μίνουν τσίσο Κριστί μα πιάσαν σε φνούκ σε εγώ τσίσο Κριστί αφάκου μάνο Σάββατ τε εισαίουσις νου ούταν τέρα καμ να ρεώ σατί μίνου αν τσίσο Κριστί να ρεώ ασάν να του γανάζουν τέντα μη τσέρμανο ε άζα ματάω τα μινού φουτσινιάν τε ουφέλλαν σαν ακόμ λέω μινού φουτσινιάν τσα μινού ανίζα λέω μινούν τένα νο να μην μιλούν φάτνο, να μιλούν αντζέ του λαπέτε πέρα του, μιλούν άχι, τε ουφέλαν σαν ακό, αρσάν μίτσι να του κανάζα, αν εμτσόν να του φάτσα μην φούλαν, την φαρούν μην φούλ, μανοέ, ίσα η μιλού άχι, ni asa tokno ataontro ary anao asa lehibe noho izany azy izy zany hoe afaka anao zavatra goavana be raha mino fa tsy hoe mino amin'izao fotsiny a raha mino any jesosy kristy amin'izao fotoana izao moa voizina be zany hoe mino ny tenanao mino ny izao fa eto zany a de mino an' jesosy kristy le resaka zay ambara eto mino an' jesosy kristy hoe raha mino an' jesosy kristy dia hahavita zavatra be dehibe mihitsy inona ny lesona azotra tsoahana avy amin'izany eo le nambarako teo hoe misy zavatra tena tsy ho vita mihitsy tokoa amin'ny maha olombelona ary everintsika hoe mila finoana matanjaka be vao vita le izy fa ho jesosy hoe vitanao ka na kely aza ny finoana nananao rehefa mino ahy ianao a de na kely fotsiny aza ny finoana nananao de vitanao mihitsiny a ny manatanteraka le nyteneniko teo hoe mamela eloka na de impiry nanota taminao aza le olona vitanao tsara mihitsy ny mandeha miteny any aminy raha ohatra ka tsy miankina amin'ny herin'ny tenanao ianao fa miankina amiko zany hoe ny finoana ahy no entinao anatanterahana n'io zavatra io a de mity de vitanao no miteny an'ilay olona amin'ny fitiavana amin'ny fanetretena vitanao zany zany ny ambaran' jesosy eto zany be dehibe manko ravana ny zavatra zay tena ozitsy hoe tsy vitako zany fa tena mila asa mila olona be finoana be inona ozy hoe ny asa nataon' jesosy satria izy ny teny ny asa ataoko no ataonyko anao asa lehibe noho izany ary izy ny asa nataon' jesosy ny zao dia ny fanasitranana ny marary ny fitorianany tenin'andriamanitra ny fanampianany olona e zay noana na mofo sy azandranony olona dimy arivo izy dia manao asa ohatra n'izay koa zany zay mino de tsy hoe tsy vity zany aiza ny avitana zany finoana be mihitsy vao avitana zany rehefa mino an'jesosy anao de finoana kely avy ny anananao a de efa avitanao ny asa nataon' jesosy koa zany hoe ianao koa zany de afaka tsara mihitsy a mivavaka ho an'ny marary a afaka ihany koa mitory ny tenin'andriamanitra am'izay sehatra misy ianao a be dehibe ny zavatra azotsika atao fa matahotra tsika satria mieritreritra hoe tsy manana finoana am'izany a anefa de jesosy eto mampirisika atsika hoe a aza miandry ianao anana finoana be fa le zavatra kely ianao mino fotsiny na de kely ary hoe mino fa mahavita hoe andriamanitra de miaraka amiko mihina fa andriamanitra de zao mihina zay ampiasao zay fa ampy zay a hanatanterahanao a ny zavatra izay tianao atao raha miankina amiko ianao ka mino a fantanina mipetraka amiko sy aminao ohatra zany de zao hoe mino an' jesosy kristy ve ianao ampiasao zay finoanao zay ampiasao zay finoanao zay na de kely aza hanaovanao ny asa an' jesosy kristy fa mahavita zavatra goavana sy aro-patariny ianao a raha miankina amin'izay finoanan'i jesosy kristy izay tokoa ary zany ny taomananao amin'nytian'io tiry havana raha fitinina zany zay rehetra nambara teo dia izao voalohany a lozany izay mahatonga ny fatafitionana ho jesosy tamin'ny mpianany tandremo ry havana mitaona ny hafa ho amin'ny fahotana dinio tsara ny fihetika sy ny fanao sy ny fomba rehetra mba tsy hahatonga nisy olona ho tafitoina sanatria hovokatry ny zavatra nataontsika ary ny faharoa teneny mafy ny rahalahinao nanota taminao ary mamela azy rehefa mibebaka izy ho jesosy teneno mafy ny rahalahinao teneno izy raha ohatra ka hitanao fa nisy zavatra tsy nety nataony a de rehefa mibebaka izy zay ny tanjona ny ibebahany zany ny tanjona fa tsy nanalabaraka azy a akory ary ny farany de zao na de ny finoana toy ny voatsinampy azy de ampy hamindrana voaroy azy ho any andranomasina ho jesosy tadidio ravana fa ny finoana kely zay anananao de fa ampy hamonjenanao ny finoana kely zay ananao de fa ampy fa mandehana amin'izany fa aza mitady finoana be hoe
zay vao mandeha, fa zay finoana kely ao aminao fotsiny defa ampy a, ahavitanao zavatra tsy takatra ny saina. Ho anao andriamanitra rery any voninahitra. Amen.

0: Lasa amin'ny finoana ry havana ny tsodrano tononona ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mitahy anareo an'i Jehovah ka miaro anareo. Mampamirapiratra ny taviny aminareo an'i Jehovah ka mamindra fo aminareo. Manandratra ny taviny aminareo an'i Jehovah ka manome anareo ny fiadanana. Andriamanitra irery any ny voninahitra.
1: Amin'ny anaran'i Jehovah. Sin sanak, alam fanay.

0: FM 80.2 MHz.
1: Top 10. Ireo folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 12:00 sasany.
2: Famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00.
1: Arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
3: Dia mpifaliana trandray no iarabanantsika rehetra mpiaino ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara amin'ny tiany ho itia, indrindra isika rehetra mpanaraka ny fandarana top 10. Ankehitriny ary dia tonga indray ny fotoana izay ny fanomezantsika dia ny hanolorana anao izany fandarana izany, manasanao ampitiavana hatrainao hatramin'ny farany. Isaorana namana Odilon izay teknisianina miaraka amintsika indray amin'ny tiany ho itia, izy no mandray ny feo semampita izany any an-tokantranontsika tsirairay avy any. Isaorana ihany koa madamo Sahondra izay tompona andraikitra feno ity fandarana top 10 ity. Izy no manambatra ireo hira izay nangatahanareo ary izay be mpangataka indrindra nandritra ny herinandro no tafakatra ato anatiny izany fandarana top 10 izany. Ietsa evina trano moa ny fandarana top 10 fa ireo hira folo anisan'ny be mpangataka indrindra tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana no tafakatra ato anatiny izany fandarana izany. Ie, dia ankasitrahana antsika rehetra tokom-pihira ihany koa izay manatitra ny hirantsika ety amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara, dia avy eo ihany koa mangataka izany amin'ny alalan'ny fandarana maraim-pifaliana. Dia izany rehetra izany no mitambatra ato anatin'ity fandarana top 10 ity. Isaky ny alahady amin'ny 12:00 sasany ny fandarantsika, famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00, dia asiana ampitiavana isika andamina ny fandaram-potoana antsika ahafahantsika miaino izany fandarana top 10 izany. Izay no ela fandao ro jerevantsika indray hoe iza avy ireo hira folo be mpangataka indrindra tamin'ny nandritra ny herinandro iny izay nandrafitra ity fandarana ity. Eo amin'ny laharana 40 sady no ndao jerevantsika, dia ry zareo Katelema Anjalanitra Solazaina no miazona izany laharana 40 izany. Nidina kely ity antokom-pira ity satria tany amin'ny laharana 7 izy tamin'ny fandarana tamin'ny herinandro lasa. Ankehitriny izy eo amin'ny laharana 40 dia tsy maninona akory izany fa izay ilay fandarana, izay ilay lalao fifandanana masina amin'nyity lalao ity. Raika amin'ny 50 no isanareo nangataka azy ity, dia izany mahatonga azy miazona laharana 40 amin'ilay hira hoe miomana miambena amin'nyity anio ity. Atolotra ampitiavana mianofinaritra tokoa.

Ye, izay ilay izany azo nanarana fa folo miomana miambena ny katelemanja maralanitra solazaina izay natolotra antsika teo izay a fa andao jerefa antsika indray ary hoe iza indray no eo amin'ny laharana fahasivy dia ry zareo a fefima na ny feon'ny fihavanana manaritsoa amin'ilay hira hoe hevery ny fiantsoana anareo telo amby dimampolo a no isanareo nangataka azy a izany mahatonga azy miazona ny laharana fahasivy atao anatin'ny fandarana top 10 ndao ary atolotra avy hatrany a mianao finaritra tompoko.

Yenere mbola tonatin fandarana top 10 satany sika rehetra amin'ity anio ity de eo amin'arana fahavalo sady sika zao 5:50 no isanareo nangataka azy ity miazona larana fahavalo de ry zareo VLM manazary amin'ilay ira hoe ity tena tsika ity raha jerena ny fandaharana tamin'ny herinandro lasa de tsy nietsika ity antokopira ity satria teo amin'ny larana fahavalo izy ary ankehitriny mbola miazona izany larana fahavalo izany de mankasitraka anareo hatrany amin'ny fifidianana sy fisafidianana ary ny fangatahana ny hiranareo ety amin'ny onjapeo dia ndao ary atolotra avy hatrany izany hira izany eo amin'ny larana fahavalo VLM manazary amin'ilay ira hoe ity tenantsika ity marihana hatrany fa 5:50 no isanareo nangataka azy ity. Mino finaritra tompoko.

Raha izay ny teo amin'ny larana fahavalo a, dia andao jerena indray io izay indray ny teo amin'ny larana fahasivy fahafito azafady a, ny amin'ny ity fandaharantsika ity a, nidina kely ity antokom-pira ity raha tany amin'ny larana fahaenina izy tamin'ny herinana io a, dia ankehitriny izy eo amin'ny larana fahafito a, ry zareo katelema Getsemane efa fanantenana mora rano amin'ny lahira hoe Siloam, 7:70 no isanareo nangataka azy ity ka izany mahatonga azy miazona ny larana fahafito, dia tsy hampiandrana ho ela fa andao ary atolotra avy hatrany izany hira mahafinaritra be izany a, Siloama iarahantsika amin'ny Getsemane fanantenana mora rano.

Zay no teo amin'ny laharana fahafito a fa andao jerevantsika indray ary ny eo amin'ny laharana fahaenina ny amin'n'ity fandarana top 10 ety a nidina kely ihany koa ry zareo antokom-pihira miazona zany laharana fahaenina izany satria tamin'ny herinaina io izy dia teo amin'ny laharana fahadimy a dia ankehitriny izy midina eo amin'ny laharana fahaenina 5:80 no isanareo nangataka azy ity a ry zareo katelema firaisankina amin'ilay hira hoe misy tsy ahy atolotra ampitiavana.

Ny katelema firaisankina izay irahana rantsika teo izay misy tsy hainy lohateny kira teo amin'ny larana fa enina tato anatin'ny fandarana top 10 fa eo amin'ny larana fa dimy sady no ndao jerevantsika indray ary a niakatra dia niakatra ity tokopy iray ity satria raha tany amin'ny larana fa hasivy tany izy tamin'ny fandarana tamin'ny herinandro lasa ankehitriny izy miazona larana fa dimy a satria raika amin'ny sivifolo be izao no isanareo nangataka azy ity dia niazony eo amin'ny larana fahadimy ary zareo velle mamanarotsoa amin'ilay raha hoe mikaiky anisan'ny hira mahafinaritra be ihany koa ty irety ary anisan'ny hira be mpangataka sy ankafizinareo indrindra dia miazona larana fahadimy izy amin'n'ity anio itya ry zareo velle mamanarotsoa amin'ilay raha hoe mikaiky ndao ary ho atolotra avy hatrany a izany hira izany

Ya, mikaiky no roteny Zaira narantsika farany teo izay a teo amin'ny lalana fahadimy a narantsika tamin'izareo velema manaritsoa dia ankasitrahana trany ny fandaranao ny fanarahanao ny fandarana top 10 amin'ny tianio tia miraro ny sosiny tsara ho anao ihany koa eo ampanefana ireo aditsy andraikitra izay mbola atrehana amin'ny tianio tia miaraka amin'ny radio feo filazantsara sy ny fandarana top 10 azadinoana fa ny fandarantsika miverina rehefa talata hariva amin'ny efatr'ora dia mbola antenaina hatrany ianao anaraka izany fandarantsika izany fa ato anatin'ny fandarana top 10 tahaka ny mahazatra anao a dia misy hatrany a ny bonus izay atolotra izay mariana moa fa tsy anisan'ny fandarana top 10 fa ary maha bonus azy a dia atolotra ampitiavana izany a inona sy antenaina amin'ny fandarantsika manaraka fa hotafititra ato anatin'ny fandarana top 10 ary zareo a katelema antsany libanona be faritra amin'ilay ira hoe andro farany ry zareo no ataontsika bonus amin'ny tianio tia atolotra ampitiavana ary mino finaritra tompoko.

Ye, ni katelemansa libanuna bifatra zai ya irara ya retika farante zai ya antfara nilua tenkira na tolta muisi inu bonusita mniti ya ni uiti yo mlara na faye fatar siksa wata ambula ato na atan fandara na top tisi atranya razerena ni fatam ni fandara na tamni rinandulasa de tsinezika yan kuiti yan tukupira iti ya tamni rinani wisto mlara na faye fatra renketi dembula miyazo neza lara na faye fatra izandri zareo ropulo ambusanto nuisana rona ngataka city izany mahatonga azy miazona larana faefatra ary inona ihany koa fa anisany hira be mpangataka ihany koa izy tamin'ny herinandro lasa iny dia ry zareo katelema afaka ry ambato tokana amin'ny lera hoe tena fiainana izy no miazona larana faefatra ndao ary atolotra ampitiavana

Ye, izay no teo amin'ny la harana fa efatra tato anatin'ny fandarana top 10 hatrany a dia izandray ary no miazona larana fa telo fa roa sy ny voalohany indray amin'ity fandarana top 10 ity a dia inona sy antenaina fa efa ilay ao an-tsainao satria ianao dia anisan'ny nangataka ihany koa ny hiranao a ary inona ihany koa fa nanao izay faraherinao ianao amin'ny fangatahany ny hira ao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana dia atao anatin'ny fandarana top 10 moa izany no hitany vokatra izay eo amin'ny larana fahatelo ary isika izao hoe dia raha jerena ihany koa ny tamin'ny herinandro lasa dia anisan'ny tsy nietsika ihany koa tia tokopy iray tia satria teo amin'ny larana fahatelo izy tamin'ny heriny anio ankehitriny dia mbola eo amin'izany larana fahatelo izany izy noho ny fangatahnareo azy raika amby telopolo ambizato raika amby telopolo ambizato no isanareo nangataka azy ity ry zareo mpihira fifoazana fanilo firaisakina amin'ilay hira mahafinaritra be hoe mila anao ny Madagasikara ry zareo no miazona ny larana fahatelo amin'ny ity fandarana top 10 ity atolotra mitiavana

Raha izay ary no teo amin'ny larana fahatelo a izay niarahantsika tamin'ny mpira fifoazana fanilo firaisankina milanao Madagasikara izay irana rahantsika farany teo a, iza kosa indray ary no eo amin'ny larana faharoa amin'ny ity fandaharana top 10 ity. Dia raha hojerentsika ihany ny fandaharana tamin'ny herinandro lasa dia anisan'ny tsinetsika ihany ko a ity antokom-pira ity, satria teo amin'ny larana faharoa izy ary ankehitriny dia mbola mianjona iza larana faharoa izany a noho ny fangatahanareo piano azy 8:30 no isanareo nangataka azy ity. Tsy iza kory zany fa ry zareo KTLM Matafama na ny taratra ny fahazavana mazo arivo amin'ilay ira hoe afa-patorana, ry zareo no niazona larana faharoa tamin'ity fandaharana top 10 ity. Atolotra ampitiavana, mino finaritra tompoko.

Genere, mbona ato anatin'ny fandarana atao mpidisa hatrany isika efa maramaraparana sahada ny fiarana amin'ny tianio itia ny katalema tafamana ny taratry ny fahazavana mazo arivo afapatorana zay no irana rahantsika farany teo irany mafinaritra be izy iny zay ny azo nalarana faharoa dia raha mpanaraka ity fandarana atao mpidisa itia anao dia mety efa mahafantatra efa ao an-tsainao hoe iza indray ary no miazona izany lalarana voalohany izany satria dia tsy mentsika eo amin'io lalana voalohany io tia tokopy iray itia efa mambolana maro dia maro tokoa izay a anisan'izany ihany koa ny fandarana tamin'ny heriny anio a dia teo amin'ny larana voalohany izy ankehitriny dia mbola eo amin'ny larana voalohany an-trany izy a satria raika ambin'ny folo sy roanjato no isanareo nangataka azy ity raika ambin'ny folo sy roanjato a ka rariny sy hitsiny raha miazona ny larana voalohany an-trany a ry zareo vele mafanasina ambatotokana amin'ilay hira mahafinaritra be hoe mifona ndao ary atolotra ampitiavana izany hira mahafinaritra be izany mino finaritra tompoko

0: Desorana tanya yanareo tukupira reta indinja yanareo afele mafanasi nambatu tuka na makasita kanareo tanya mnifiara na miasa mnionza pion radio feno fila zanzara zati yanareo nipatane ambuara indraya tamni tifandara na itia tamni lara na fulua ni tatonata fandara na top 10 makasita kaya nkua ni tukupira reta zai tafita tatonata tifandara na iti zai senu masaka asuna tulta ente tatonata fandara na top 10 fa isorana tanya nfanarana iti fandarana itia isorana yan kuna mana odiloa zay teknisiana nandreni feo sina pitani izanya tena tukatantsika tsirara ya vitania isorana sukusaunja zay tupuna ndaikita feno iti fandarana iti ni panulja muta mitia ni uti teni namana uhaza andri ya nantia naina iretu aliro tukupira zay nandrafta nfandara tsikendeta mitia ni utia zay hira yefanatulta tsikia teo ni teo amin'ny larana voalohany izay hira farany izay antsika teo dia ny VLM fanasina ambato tokana tamin'ilay hira hoe mifona ny katelema tafamahana ny taratra ny fahazavana mazo arivo tamin'ilay hira hoe afapatorana no teo amin'ilay larana faharoa ny teo amin'ny larana fahatelo kosa dia ry zareo mpira fifoazana fanilo firaisakina tamin'ilay hira hoe milanao madagasikara katelema afakiry ambato tokana tena fiainana no teo amin'ny larana fahaefatra ny teo amin'ny larana fahadimy dia ry zareo VLM manaritso mikaiky ny teo amin'ny larana fahaenina kosa dia ry zareo katalema firaisakina tamin'ilay hira hoe misy tsy ahy ny katalema getsemane fanantenana mora rano siloama no teo amin'ny larana fahafito ary ny teo amin'ny larana fahavalo kosa dia ry zareo VLM manazary amin'ilay hira hoe ity tenantsika ity ny katalema fefimana ny feno fivavanana manaritsoa no teo amin'ny larana fahasivy tamin'ilay hira hoe hevery no fiantsonanao ny katalema anjomaranlanitra sao lazaina miomana miambena no teo amin'ny larana fahafolo ny bonustika izay natolotra tamin'ypitiavana tamin'ny tiany dia ry zareo katelema antsany libanona be faritra tamin'ilay hira hoe andro farany ankasitrahana ny fanaranao hatramin'ny farany ny fandarantsika ny fandarana topitisy no mifarana atreto fa ny fanaranao ny onjam-peon'ny radio feony filazantsara kosa dia mbola mitohy hatramin'ny folo ora alina dia mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra dia matolontsika ao an'andriamanitra irery any ny voninahitra manao velomanao ny tenako ho amin'ny anaran'i jesosy ary manome fotoanao indray ho amin'ny manaraka mandra-piona tompoko
1: top 10 top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny roamby folo ora sasany
2: famerenana kosa ny talatariva amin'ny efatra ora
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz top 10 top 10

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Ranaivosoa Germain.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavy ny fanahy masina ny fonay, mba hiasany teninao aomponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary tomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: ry mpiaino malala, avia ry hifandaritra isika ho Jehovah. Na dia tahaka nijaky aza ny fotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Koa raha miaiky ny fotantsika isika dia matoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka ny fitena sy foana amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra Raitsoa mpamorona sy mpanavitra anay, masina ianao ka makahala ny ratsy rehetra. Indreto izahay mpanotamahantra manery tena sy miaiky ny fahatsoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy eloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho very sy ho elohina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindram-pono lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra ny zanakao ray tokana ho faty isolo anay, mamindra fo aminay ary noho ny anarany dia mamela fahotana rehetra, ary ampitoboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

hoy ny tompony, izaho efa nandevina ny fahatsoanao tahaka ny fandevina ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny rahona, koa miverena amiko fefa nanavitra anao aho.

Aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro, ny teninao mahasambatra sy ny batisa no nanadiovanao anay tamin'ny habokany ny fahotana, sady mbola amonjenao anay ankehitriny amin'ny zavatra rehetra. Koa dia mangataka aminao sahay, ampirisio amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fonay, mba tsy hanadinoinay izany fahasoavanao izany, fa mba hatahotra anao mandrakariva izahay sy atoky ny famindramponao ary hisaotra sy hideranao lalandava amin'ny fo mankasitraka. Amin'ny alalan'ny zanako malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.

aoka mirentsika ny tenin'andriamanitra arak'izay voasoratra ato amin'ny Jeremia. Jeremia toko fa 7:10 manomboka amin'ny 13:10 ka hatramin'ny 13:10. Jeremia toko fa 7:10 ny 13:10 ka hatramin'ny 13:10. Rehefa hita izany dia toy izao no fovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ry Jehovah fanantenan'ny Israely io, ho menatra izay rehetra mafoy ianao, ary ho soratana amin'ny vovoka izay miala aminao, satria izy efa nahafoy an'i Jehovah loha rano velona. Jehovah ô, sitrano aho dia ho sitrana, vonjeo aho dia ho voavonjy, fa ianao no fihiterako. Dia mbola rentsika koa ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ato amin'ny Romanina toko fahavalo ny 13 ka hatramin'ny 17:10. Romanina toko fahavalo ny 13 ka hatramin'ny 17:10. Rehefa hita izany dia toy izao no fovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahinaina no nanafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hain'ny lalàna, satria ny nofo no nahalemy azy, dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota izay nanameloka ny ota tao amin'ny nofo, mba hatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika, izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatra ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa dia mihevitra izay zavatra ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana. Satria fandrafihana an'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory zany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia matihany aza ny tena no ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy no ny fahamarinana. Ary raha ny fanahy ny izay nanangana ny Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany rahalahy dia mpitrosa isika, tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo, fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no amononareo ny asan'ny tena, dia ho velona ianareo. Fa izay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanahim-pahandevosana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana izay iantsontsika hoe Abarayo. Ny fanahy dia miara-milaza ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny, sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'i Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara manamboninahitra aminy koa. Amen.

dia horentsika ny filazan'ny tsaramasina araka izay voasoratra ato amin'ny Lioka. Lioka toko fahefatra ny andininy fahatelo ambyroapolo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo. Lioka toko fahefatra ny andininy fahatelo ambyroapolo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo. Rehefa hita izany a dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary foy koa Jesosy taminy, hataonareo amiko tokoa izao oabolan'izao hoe mpanao fanafody sitranony tenanao, izay rainay fa nataonao tany Kapernaumy dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Ary foy koa izy: lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay ankasitrahanao amin'ny taniny. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro no mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia, raha nihatona ny andro telo taona sy enimbolana ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra, nefa tsy mba niraina ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Elia, fa ho any Zarefata any amin'ny tany Sitona ihany, dia ho any amin'n'ilay vehivavy mpitondra tena. Ary maro ny boka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nodiovina na dia iray akory aza fa namana Sirianina ihany. Dia tezitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala tao an-tanàna, ary nitondra azy ho any atampy ny havoana ny orenan'ny tanàna mba hazerany amin'ny hatsana. Nefa izy namaky teo avoany ka dia lasa nandeha.

0: aoka isika hiarakanaiky sy anambara ny finoana izay iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ara iso mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra ara iso, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra resanaka fanay masino, misaotra anao indrindra izay noho ny fitiavanao anay ka azahoanay mandre ny teninao amin'ny alalan'ity onjam-peo ity. Fantatra ay mandrakariva ny fitiavanao anay, fa na dia mpanota tsy mendrika azy izahay dia miditra mandrakariva eo amin'ny fiainanay sy mitady mandrakariva ny fiainanay ianao mba hatanteraka ny fanekena mandrakizay efa notononao taminay fitiavana mandrakizay no nitiavako anao ka ny raketako famindram-po aminareo. Misaotra indrindra Jesosy Kristy Tompo noho izany fitiavanao izany, fa fanasitranana ho anay tokoa ny fieritreretana ny fitiavanao izay miantefa aminay. Mifona aminao nefa izay mamindra fo e ka mamela ny elokay amin'ny tsy fahatanterahana sy ny fahotana rehetra vitanay teo anatrehanao. Amin'izao fotoana izao raha handre ny teninao izahay dia mangataka aminao izay fanahy masina amin'ny fiandrianan-tsaina fifatohana, mba isanay mandray izany teninao izany mba hitondra famelomana sy fanasitranana ho anay mandrakariva, ary hitarika anay ianao fanahy masina mba hahatonga anay ho mpamelona ny hafa sy ho mpanasitrana ny hafa ihany koa amin'izay fanomezam-pahasoavana rehetra nomenao anay eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanaovanay izany vavaka izany, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho torena amintsika amin'izao Alahady fa 14 manaraka ny Trinity izao riavana dia izay voasoratra ato amin'ny Jaona 5 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 14. Jaona 5 1 ka hatramin'ny 14. Rehefa hita izany dia toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravon'ny Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema, ary misy faria any Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda, misy fialofana tiny. Tao no nandrihany mararomaro, ny jamba, ny mandringa, ny maty ila. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 8 taona raha nahita azy mandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy dia ho izy taminy, teo sitrana va ianao? Ilay marary namaly azy hoe, Tompoko, raha etsehna ny rano dia tsy mba misy olona handrobokay eto amin'ny faria, nefa raha mandeha dia misy olon-kafa misosoka eo alohako. Hoy Jesosy taminy, mitsangana, ento ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana ralehilahy ka nitondra ny fandriny, ary lasa nandeha. Ary sabata izay andro izay dia hoy ny Jiosy tamin'ilay efa sitrany, sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrianao ianao. Fa ralehilahy namaly azy hoe, ilay nahasitranay no nanao tamiko hoe ento ny fandrianao ka mandehana? Ary ireo nanontany azy hoe, iza moa izany lehilahy izany izay nanao taminao hoe ento ny fandrianao ka mandehana? Fa ilay sitrana tsy nahalala azy fa niala teo Jesosy, satria nisy vahoaka betsaka teo. Rehefa afaka izany ihany dia hitan'i Jesosy teo an-kianjan'ny tenimpolo ralehilahy ka hoy izy taminy, indro efa sitrana ianao, aza manota intsony, fandrao hantsoanao izay ratsy nony teo, amen. Rehefa masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Alahady fa 14 manaraka ny Trinité anio riavana. Fanontaniana lehibe izay mipetraka izay ho bantsintsika amin'ny alalan' izany tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika, ary tsy ny tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika teo ihany fa ny perikopa manontolo, dia ametrahantsika fanontaniana hoe, te ho sitrana va ianao? Te ho sitrana va ianao? Lazainy Paoly ato amin'ny Korintianina 3:13 moa,
Fa ny fitiavana no mampisevin'ny lalina ny zava-panahy rehetra, toy ny fiteny tsy fantatra, ny faminaniana, fahalalana, finoana. Koa dia ambarany fa ny fitiavana dia haharitra mandrakizay. Ary izany fitiavana izany, izay noraisintsika feno miaraka amin'ny fiainam-baovao teo amin'ny batisa no entina hitiavana ny fahavalo, dia izay mitsangana hanohitra antsika na handrava izay ajorontsika eny hanentsika hahafaty antsika aza. Izay raha fitenina fohy ny tenin'Andriamanitra izay efa nambara tamintsika tamin'ny heriny anio. Fa androany itsika dia miresaka ny amin'n'ity fanasitranana nataon'i Jesosy Kristy, ka nanasitranany ilay lehilahy nararina ndritry ny 8 taona. Betsaka ny fanasitranana izay nataon'i Jesosy Kristy tompo, kanefa misongadina ihany ny zavatra hitantsika eto. Ary tena hita fa tena samihafa dia ity voalaza ny tenin'Andriamanitra ety sy izay voalaza ao amin'n'ilay teraka jamba toko fa voalaza amin'ny Jaona toko fa 5:1 ka hatramin'ny 5:40. Dia arahantsika tsara fa tena misy fijoroana vavolombelona samihafa aseho ireo olona nahazo fanasitranana ireo. Ka dia antsarantsika ary androany dia miresaka ny amin'ny fanasitranana izay nataon'i Jesosy, ka nanasitranany ilay lehilahy narary nandritry ny 8 taona ho isika. Ka ny tsindriana mafy amin'izany ry havana dia izao hoe, ny amin'ny fahasamihafanany hoe voatsabo ianao ka miafana ny aretinao sy ny hoe sitrana tanteraka ianao. Ny tantara izay ambaran'i Jaona eto amin'ity filazantsara nosoratantia dia maneho indrindra izany toejavatra izany. Efa narary nandritry ny fotoana ela teo amin'ny fialofana tao Betesda nandritry ny 8 taona ty lehilahy ity, ary ny andry ny fahagagana momba ny rano izay apetsehan'ny anjely araka ny fotomponoana tamin'izany fotoana izany mba hiribony eo voalohany ka ho sitrana izy. Finoana nisy tamin'i Jesosy moa izany, ary tao anatin'izany fiandrasana ela izany no nanatona an'i Jesosy, nanatona an'i Jesosy azy, ka nanontaniany azy hoe te ho sitrana va ianao, na tianao va ny ho salama? Dia hitantsika araka an'izany ny fitiavan'i Jesosy manatona sy nonena mandrakariva antsika olombelona. Tsy isika no manatona azy, fa rehefa hitany fa tsy hita izay fahafahantsika afahana mitady fanasitrana, dia Jesosy mihitsy neto no manatona. Ny valiteny antenaintsika ho reny efa avy amin'n'ity lehilahy ity izay efa narary ela tahaka an'izao dia ny hoe, eny tompoko, te ho sitranao. Tsy izany anefa ny valiteny nataony a, azo lazaina ho efa taizana aretina izy, sady mitaiza azy ihany koa ny aretiny no taizany ihany koa. Mba hevery tsara ary tantarany e, fa efa narary 8 izany ty lehilahy ity raha teraka tao Betlehemany Jodea Jesosy Kristy tompo. Ary Jesosy nahita azy mandrakariva teo Betesda nandritry ny taona maro. Vatana tsy salama no efa nahazatra azy hatramin'ny fahatanorany, ka amin'izao fahanterany izao dia tsy nanana fanantenanany amin'ny fiainana intsony izy. Sarotra amin'ny hihevitra vatana salama sy andraikitra vokatra izany fahasalamana izany indray, dia miteraka fahavereza mpo sy fahaverezan-tsaina latsapaka ao anatiny izany toerana izay misy azy izany. Ny valiteny a dia maneo fa tsy manana fanantenana ny voatsabo izy, izany hoe ny anana tena salama. Nolazainy fa nilaoza ny fiarahamonina izy ka tsy manana izay mikarakara azy mba hampiroboka azy ao amin'ny rano.
ary ny marary manodidina dia samy mihevitra amin'ny tenany avokoa ka tsy misy manampy azy satria samy te ho sitra anaoko tsy nanontany azy zavatra maro anefa jesosy iny tsy ny tsara na nandiso ny heviny avy an-trano na dia nanala ny aretiny fa na inona na inona izany aretiny izany dia tsotra ny eo am-pony jesosy ny itondra fanasitranany sy famonjena azy ka hoy izy mitsangana ento ny fandrinao ka mandehana ary dia lazainny jaona moa fa niaraka tamin'izay dia salama raha lehilahy hita nefa rehefa zo itsika ny tantara aorinan'izao famakinany ten'andriamanitra izao fa afaka tamin'ny aretiny tokoa izany lehilahy izany fa tena tsy nahazo fanasitranana izy rehefa nanontaniany jioso mantsiny a izy ny amin'izay nahasalama azy dia tsy fantany akory ary rehefa tafahoana tamin'i jesosy indray izy tao amin'ny tenimpoly dia niazakazaka nitory an'i jesosy tamin'ny jioso no nataony ka nahatonga nyreto jiosy ireto ho nanentsika an'i jesosy tena mahavariana sy mahamenatra izany fihetsika izany raha ampitahaina amin'ny ilay nataony ilay lehilahy teraka jamba arak'izay nolazaintsika teo aloha teo araka ny jaona toko fahasivy andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faraika amby efapolo rehefa nadino ny fariseo sy ny jiosy ilay lehilahy teraka jamba dia namaly avy an-trano tamin'ny fahasahiana izy fa avy amin'andriamanitra fa tsy mba mpanota ilay nanasitrana azy na dia tsy mbola nahita azy aza ilay teraka jamba ary rehefa nahita an'i jesosy izy dia nino fa jesosy no zanak'andriamanitra ary ny akohoka teo anatrehana izy sady afaka tany fahajambany i olona io ry havana no nahazo fanasitranana ihany koa asehon'ny fanoarana voalaza eto ry havana fa ny aretin'ny vatana dia misy fifandraisany akaiky amin'ny aretin'ny fanahy ary koa faharariany fanahy dia misy fiatraikany mandoza amin'ny vatana rehefa nahita ilay marary valo ampitelopolo taona nositranony jesosy dia niteny hoe indro efa sitrana ianao aza manota intsony fandrao hantsoanao izay ratsy noho ny teo areto mpanahy hatrany an'ny fahatanorany no naharary ity olona ity ka mandra-pahantitra azy na dia voatsabo aza ny vatana dia mety tsy ho sitrany ny tenany manontolo fa mbola mitahiry areto mpanahy ihany izy ry havana misy aretina anankiray izay mahazo ny olona rehetra ka tiany jesosy anasitranana antsika dia izay lazain'ny paoly apôstôly araka ny epistily no vakina tamintsika teo romanina toko fahavalo zany ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafito ambin'ny folo izany aretina mandra-pahafaty izany dia ny fiainana araka ny nofo izay fikendry sy fotompisainana manohitra sy miady amin'andriamanitra mandrakariva hoy ny voalazan'ny paoly eo amin'ny andiny fahafito ary zotram-piainana izay anjaka ny fitiavatena ka mamokatra fahafatesana mandrakariva ny amin'ny izay voalazan'ny paoly apôstôly novakitsika teo araka ny teniny hoe fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanen'andriamanitra no mitoetra ao anatinareo fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i kristy dia tsy azy izy fa raha kristy no mitoetra ao anatinareo dia maty any aza na dia maty any aza ny tena no ny ota dia fiainana kosa no omeny ny fanahy noho izany noho ny fanamarinana ary raha ny fanahin'izay nanangana an'i jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana an'i kristy jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo izay no tenin'ny paoly apôstôly na dia manana ilay aretina
mandra-pahafaty izany aza isika riavana, dia ny zotra nofo zany, ny fiainanara nofo zany, dia tsy izany no mibaiko ny fiainantsika na mitarika azy fa ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika, fa sady mandresy ny ota sy ny fandrafian'ny nofo ary ny fahafatesana ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra no manangana antsika koa ho zanak'Andriamanitra, araka amin'ny tenin'ny Paoly Apôstôly. Ahoana ozy izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra? Izany no fanasitranana fototra izay ataon'i Jesosy ho antsika riavana, dia ny fananganana antsika amin'ny fahafatesantsika ao amin'ny nofo ka ampitoerany ny fanahiny ao anantsika, ary izany fanahiny izany no mampitohy antsika amin'ny loharano ny fanasitranana eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Koa ahoana no andraisantsika sy hiainantsika izany fanasitranana omeny fitiavan'i Jesosy antsika izany? Dia diniantsika tsara ny teniny hoe te ho sitrana va ianao, aoka ekenao izany teny Jesosy izany ka hamaly ianao eny tompoko te ho sitranao. Mba andraisanao izany fanasitranana izany dia ilainao ny hahafantatra tsara ny fitiavan'ilay manolotra ny ainy hanasitrana anao. E, ny tena fanasitranana mantsy riavana dia tsy ny fisindanin'ny aretina, na dia tena tsara tokoa aza hoe misindan'ny aretina, fa ny fitoeran'ny fanahy masina ao am-po sy ny fitoeranao ao amin'io Jesosy Kristy tompony. Ny fahalalanao an'i Jesosy Kristy tomponao izany no fototra indrindra amin'ny fanasitranana. Tsarovy any nahazo an'i Paoly apôstôly raha nitaraina tamin'i Jesosy Kristy izy mba nisorana ny tsilo tao amin'ny nofony ka nangatahy ny fanasitranana tamin'i Jesosy. Nefa ho anosy Jesosy, hoy Jesosy, hoy ny tompo taminy, ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanteraina ny fahalemena. Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahasivy. Sitrana Paoly Apôstôly na dia tsy afaka tao aminy aza ny aretina izay nahazo tamin'ny nofony. Mivelona sy mandeha araka ny fanasitranana noraisina avy amin'i Jesosy Kristy tompo no tokony ho fiainantsika sy ho zotram-piainantsika mandrakariva. Tsy tamahana amin'ny aretina toy ilay narary 8-30 taona, fa mitsangana haingana miala amin'izany aretina izany satria ny tompo no manasitrana. Ka hoy Paoly Apôstôly, koa satria ny fanahy masina no mamelona sy mitarika antsika dia tsy mandeha araka ny nofo intsony isika, tsy manaiky ho andevozy ny faharatsiana intsony, tsy manaiky ampihorohoroina amin'ny tahotra sy ny fahafatesana ka tsy ho afa mijoro amin'ny marina. Ny fanahin'ny zanaka mpandova no efa nampitoerin'i Jesosy eo anatintsika dia mpandova an'Andriamanitra sy mpiray lova amin'i Jesosy Kristy ao amin'ny fanjakany mandrakizay isika. Miaina amin'ny fiainam-pisaorana mandrakariva no tokony ho fiainantsika manoloana ny fitiavan'i Jesosy manasitrana antsika. Marina ny lazain'ny olona fa misy ny be feo mamaro fa kely feo finaritra fiteny mandrakariva amin'ny fiarahamonina izany. Misy olona izay sady tsy misaotra noho ny fanasitranana voarainy no tsy miaina amin'ny fisaorana an'Andriamanitra mandrakariva. Ka mampieritreritra ilay olona narary 8-30 taona ity riavana, lazainy Jaona fa tao Betesda dia nahitana ny marary maro, ny jamba, ny mandringa, ny matila hoy ny 5. Ny hoe matila moa dia mazava ho azy fa olona maina, aretina fahamainany zany, karazana aretina samihafa no nantikan'ny olona io teny io
ao amin'ny fiteny havana ka dia iverintsika fa ny aretina mahazo ity lehilahy ity izay nararina ditry ny valo amby telopolo taona ka tsy tafatsangana mihitsiny a dia tratriny izany aretina voalazantsika zao dia ny aretin'ny fahamainana maina tanteraka ny tenany manontolo tsy ny vatany ihany ny maina ka tsy afaka nandeha haingana izy fa ny sainy sy ny fanahiny koa dia tratry ny fahamainana ka tsy nahatsiary hisaotra sy hidera ilay nanasitrana azy tsy mba toy izany ianao ry havana fa aoka ho feny fisaorana ny fiainanao manontolo araka ny teniny paoly apôstôly ato amin'ny tesalônianina voalohany toko fahadimy andiny fiarambinyfolo hoe misaora amin'ny zavatra rehetra ny fahaizana misaotra amin'ny zavatra rehetra ry havana fa tsy menomeno tava sy hitanisa aretina mandrakariva dia mampitombo ny herim-panasitranana ao anatsika ary izany noentsika manompo an'andriamanitra amin'ny fiainantsika izay mandray fanasitranana avy amin'i Jesosy dia mizara izany amin'ny manodidina azy koa tokony hihita taratra mandrakariva eo amin'ny manodidina anao ry havana ny fanasitranana voarainao ka hatsapa herim-panasitranana izay mifanena aminao ary ko hitataratra eo amin'ny fihetsika ao izany fanasitranana nataon'i Jesosy izany hita ny fitafinao ny firesakanao ny tontolo iainanao fa olona nositranina manana fahasalamana avy amin'ny Jesosy Kristy tompo ianao arak'izany ary dia mahaiza mankasitraka an'andriamanitra manana aretina tsy azo tranina isika dia ny fahotana nefa ny tompo no efa nanasitrana anao misy aretina mahazo anao ara-nofo hoe manana finoana fa Jesosy Kristy io dia mitondra fanasitrananao anao engane mba hatoko mandrakariva ny asa izay ataon'andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika ka hatoky fa tsy mametraka anao hirery ao anatin'ny zavatra izay sarobahana sy manahirana Jesosy Kristy tompo fa mitondra fanasitranana ary mitondra fankahirezana ao antsika mandrakariva ary satria sitrana ianao dia sitrano ny manodidina anao ampahirezo ny mpiarabelona aminao koa an'andriamanitra hirery any ny voninahitra voninahitra ny ho an'andriamanitra raiky zanakary fanay masina izay azy hatramin'ny talao indrindra ka ho mandrakizay amen reso ny fitahina ho aminareo rehetra ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina amena

0: Aukai sikai sauta sihi fabaka. Misauta no sairi ande mantarayo. Nuni fan mesa no wana yan ceso sikriti zano kolai tukana. Batu fier sereta minu asfana na fiena na madaksain. Misauta no sairi ceso sikriti wo. Nuni tendra no ni fautana iriheta tam ni tena no masna. Sinani sura no ni fat sunerieta tam ni ranao. Misauta no sai rifana masno. Nuna mesa no wana isan funu na isan yopunai. Dian tsiafatarane na inu famtsena ava tsi Jesosy Kristy se vohombo tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty. Andriamanitro omeo anay ny fahasoavanao mba hinonay tokoa ny famelana ny eloka rehetra noho ny fijaliany Jesosy Kristy sy ny fahafatesany. Ary hazavao amin'ny alalan'ny fanenao masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy ampialanay an'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay izay anana sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

tompo, misaotranao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nanolotra ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Ranaivosoa Germain.

ampifaliana hatrany riavana malala no iarabana antsika rehetra no tahian'Andriamanitra manokana nomeny izao volana septambra izao indray isika. Manasanao ary izay riavana malala iara-iombona isika amin'ny alalan'izao fanompo ampivavahana izao. Ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana eny Eriavana, ny dera sy ny aja ny voninahitra, ary ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Amen. Andeha rahantsika rehetra mamaky Riavana. Ny Salamo 50, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Salamo 50, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: mira firam-baovao an'i Jehovah, mira ho an'i Jehovah ary tany rehetra, mira ho an'i Jehovah misaorany anarany, lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony, fa lehibe Jehovah ka mendrika hoderana indrindra, sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra, fa ny Andriamanitry ny firenena dia tsinotsinona, fa Jehovah nanao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra ny eo anatreny, hery sy fahatsaratare no ny fitoeran'ny masina. Ry firenena manomezan'i Jehovah, eny manomeza voninahitra hery ho an'i Jehovah. Amen.

0: hivavaka isika ry ava. Ry Andriamanitra masina sy tsara indrindro, zano ira vavaka sandratray, mihira fankalazana, fideranao zay, fatsaroanay, ny tanam-pahasoavanao ny vimbonanay tamin'iny volana aogositra iny, nomenao zao volana vaovao zao zay. Misaotra anao zay fa mbola velona trapamonjena, omenao tombonandro sy fahasalamana, afaka miombombavaka kehitriny. De mino zay Andriamanitra fa mijery ny isa-tokantrano ianao, mamangy ny fony ny tsiraray ianao, mba ho zava-dehibe sy sarobidy ho anay ny fiarahanay mivavaka. Ka de raisy tompo ny fankalazana, ny fiderahana, fa vokatry ny fonay ho anao mandrakizay zany. De ndreo ny mpanomponao miombombavaka zay, mampiombona anay ny asan'ny fanahy masina, fa na de any amin'ny toerana samihafa any avy no misy anay rehetra, de ianao no mitarika anay no ny asan'ny fanahy masina mba hihira fiderahana, hivavaka, hiai ny teninao. De ny fanahy masina tokoa ny anapaka ty anatin'ny fonay, ka ity andro androany ity no anavao zany indray ny fanolorana itena anompo anao, ary dia ho vorainay ny teninao, ny afatrao, zay ambaranao rehetra, ary dia andeha zay hitory ny teny any amin'ny firenena rehetra. Andriamanitra rainay o, mampahereza ny mpanomponao, atonga lany ny sofinao, heno ny vavaka miakatra rehetra eo anatrehanao anio, ary dia ianao mamangy ny fonay, mamangy ny tokantrano rehetra, fa naiza naiza no miangona mivory amin'ny anaranao, eo afovoany ianao, ary dia ho tsapanay, ho tsaroanay, fa velona ny Andriamanitray, mahery, tianay, ary manana hevitra hieverana anay. Dia apetraka aminao tompo ny fotoana rehetra hiarahanay mivavaka kehitriny. Ianao no hiasa, raha miasa ianao iza moa no asakana, dia momba sy mampahereza ny fony ny isa-tokantrano. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahanay izany fivavahana izany. Misaotra tompo, amen. Ry havana malala amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao, de manana ny sitrapony ambarany amintsika indray Andriamanitra. Koa enoy amin'ny fanajana, eritreretro tsara ny teny manambara izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ary hoy indray Jesosy taminy, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, fa izay mino sy atao batisa de ho vonjena, fa izay tsy mety mino no elona. Koa mitoriany teny, mahasotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporosia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Amen.
1: Sy mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina teny fahavolombelona.

Ry kristianina malala, nandre ny sitrapon'Andriamanitra isika, dia mahatsiaro fa tsy misy mahatanteraka na dia iray aza. Dia tsika ry havana hiakeloka, hifona eo anatrehan'Andriamanitra fa fotoana mety izao hiaonantsika aminy. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray masina sy tsara indrindro, nampafantarinao anay teo ny sitraponao. Mitona anay mba andeha hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra eran'izao tontolo izao. Mitona anay ianao mba kely aina amin'ny fitoriana ny filazantsara, mba hahatonga ny olona iaina amin'ny finoana, anaiky atao batisa amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Manoloana an'izany anefa ry Tompo, dia tsy tanteraka izahay. Menatra eto anatrehanao, tsy ampy mihitsy ny fahavitrianay hitory ny teninao. Efa ela no nandrenesanay izany teny maniraka anay izany, fa ny tokony nataonay aza tsy vitanay. Matetika dia ny sitrapon'ny tenanay ihany no ataonay. Ilozanay miodina ny fitoriana ny filazantsara. Menatra izahay, tsy sazahay, to manara-dreny rano. Mampandefitra ny asanao azy, ary manao ambanin-javatra ny fitoriana izay efa niantsonao anay sy nanoranao anay. Hoy ny teninao milazany hoe tsisy marina na dia iray akory azy, fa samy efa nanisy nanota izy rehetra, satria nolaninay tamin'ny ara-nofonay ny tombon'andro sy ny fahasalamana, eny ny fitahina azy, dia tsy vitanay ny fitoriana ny filazantsara. Koa mifona aminao izay Andriamanitro, tsy avy antsony marina ianao, fa ny mpanota mba hibebaka ankehitriny ataovy manenina ny amin'ny lasanay izay, fa ataovy resy lahatra manomboka anio fa ny antom-pahavelomanay dia tsy velona ho an'ny nofona ihany, fa tena velona hanompo an'Andriamanitra. Ko mangataka izay ry Tompo, aoka ny ranao Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny azo fijaliana, hanadio anay, hanafaka anay amin'ny fahalainana, amin'ny sakana rehetra, tsy hahafahanay mijoro ho mpanompon'Andriamanitra mitory ny filazantsara. Manana didy izahay rehetra ireo amin'izao andro-pahavelomana izao, eny fa na dia ny fitoriana ao anatin'ny tokantranona io azy, trosa efainay eo anatrehanao izany Andriamanitra. Ko ankehitriny maniraka anay ianao mitoriny teny amin'ny firenena rehetra, dia mangataka koa ny fanahy masina izay anafana ny fonay, mba ho resy lahatra ny mpanomponao rehetra, hananatra mafy amin'ny faharo-po ka hatsiaro fa manana didy ny amin'ny fitoriana ny filazantsara. Fa ankoatran'izany koa ry Tompo, dia mahatsiaro izay fa maro ny fahotana izay nahalavo anay, na tamin'ny fijerinay, na ny fiteninay, na amin'izay nalehan'ny tongotray, na nataony tananay, eny fa na dia tamin'iny herinandro lasa iny ihany aza, dia mangataka famelan-keloka aminao izay Andriamanitro, manavaozanay tsirairay avy. Hahatonga anay olom-baovao sy hateraka indray, tsy andeha amin'ny fahazarana intsony manomboka anio, fa tena hiasa ho anao, ho velo ny finoana, ka anaiky izay ho fitaovana eo am-pelatananao hitory ny teny amin'ny firenena rehetra. Dia apetrao ambavanay sy oponay ara ny teninao Andriamanitro, ary tsy izay intsony no velona, fa ianao Kristy no velona ty anatinay, ka dia ny ranao Jesosy andrakofanao ny fiainanay naiza naiza misy anay, dia ho solombavanao izay Tompo ahatanteraka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay mpamela heloka no aniriana isangatahnay ny vavaka. Amen.

0: Ho anao izay nibebaka marina tokoa tamin'ny fonao, matokiriavana fa ny Andriamantsika dia mamindra fo sy miantso. Koa raiso amin'ny finoana, ny teny soa famelan-keloka omenanao indray anio. Ampiboboika renirano amin'ny tendrombohitra mangadiady aho, Jehovah, ary loharano amin'ny loasa, anao efitra ho fary aho, ary ny tany karakaina ho loharano miboboika. Mba ho hitany sy ho fantany sy ho heveriny ary ho azony an-tsaina fa ny tanan'i Jehovah no nanao izany, dia ny ray masin'i Israely no nahary izany. Ko anono ny anarako, dia hononiko ny fahatezerako, Jehovah, ary mba hiderana dia manindry fony aminao aho mba tsy hamongorana anao. Ko mijere aho dia ho voavonjy anareo ry vazantany rehetra, fa izao n'Andriamanitra ka tsy misy hafa, ary ny teny izay nalaoko ny vavako tamin'ny fahamarinana dia tsy hitsoaka. Voavelany elokareo noho ny anarany masiny, mandianaka amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay voavelany elo, sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy izay Jehovah eloka.

0: Ny mpanota mahatsiaro fa navelan'Andriamanitra ny elon-driavana dia say manambara ny finoany. Andeha antsika rehetra hiarahan'olona fanekem-pinoana kristianina izay raisantsika amin'ny mino rehetra manerana izao tontolo izao, manao hoe:
1: Minan'Andriamanitra raisy tompona ao lanitra sy ny tany aho, ary mino Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay totorona tamin'ny fanahy masina nateraka manelivelijiny ny zanana napaka Pontsy Pilato, nomona tamin'ny azo fijaliana, maty fialalevina, midina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, miakatra ao an-danitra, mipetraka fanaran'Andriamanitra raisy tompona, avy any aviany tsara velona sy ho maty, mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanjanana lelana mafy ary ny fiainana mandrakizay.

tonga eo amin'ny fotoana hamakina sy enona ny tenin'Andriamanitra isika riavana, melohan'ny hamakina ny perikopa voalahatra ho antsika amin'ny andro androany ity, dia andeha ho iraintsika ny ira manaraka ary orinan'izay dia hisy vavaka.

0: Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra rainay io misaotra anao noho ny fitiavana ho anay fa isan'andro dia efa ananao ny teninao zahay. Manana anjary zahay amin'ity andro alahady ity dia mangataka ny fanahy masina anokatra ny vavanay azonay mamaky ny teninao fa indrindra ho an'ny mpanomponao zay tory ny afatra anio ianao nefa niantso azy sy nanendry azy hitory ny teny amin'ny firenena rehetra dia engane tena ho solombavanao ny mpanomponao. Apetra ao ambava ny seho-pony ny teninao mba tsy lahy zavatsy ny sitraponao izy azehetra ho voalazany aminay anio dia mba ho mpiaino mpakato zay fa tsy ho mpiaino manadinoka mitaka ny tenanay. Dia ny fanahy masina ny hiasa amin'ny mpanomponao tsiraray avy zay manaraka izany teny zany hanavao anay atonga anay andray ny afatra vaovao ary ho vonina ao amin'ny asa tsara zay ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Dia mitenena aminay rehetra fa manakambara aminay ianao anio araka ny fombanao dia tsy verina any aminao foana ny teninao raha tsy efa nahavita ny asa na ny rahana azy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay tompony teny no anirina ny fivavahanay. Amen.
1: Tonga ny fotoana izay hiatrehantsika ny litorjia ny tenin'Andriamanitra koa hamaky ny soratra masina isika ary hiaino ny tenin'Andriamanitra. Arak'izay hita ao amin'ny Samoela voalohany toko fa 7:10 7:40 ka hatramin'ny 7:70. Samoela voalohany toko fa 7:10 7:40 ka hatramin'ny 7:70. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Aneo no anoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako ary hamely anao aho ka hanapaka ny lohanao dia homeko ny voromanidina sy ny bibidia ny fatiny miaramila amin'ny filistina anio mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely. Ary ho fantatra izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no hamonjeny Jehovah fa any Jehovah ny ady ary anolotra anareo eo an-tananay izy. Amen. Fanomezana ny vakiteny arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 9:8-10 ka hatramin'ny 7:40. Filazantsara araka ny Jaona 9:8-10 ka hatramin'ny 7:40. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy ireo taminy, inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Jesosy namaloka nanao taminy hoe, izao no asan'Andriamanitra dia ny hinonareo izay nirahiny. Dia hoy ireo taminy, inona ary no famantarana ataonao mba ho hitanay ka hinona ianao? Inona moa ny asa ataonao? Ny razantsika ny hinana no mana tany an'efitra araka ny voasoratra hoe, mofo avy tany an-danitra no nomeny azy hohaniny. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra fa ny raiko nanome anareo ny tena mofo avy tany an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy tany an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary hoy ireo taminy, tompo omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy, izaho no mofonaina izay manatona ahy tsy mba honoana ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ahy ianareo nefa tsy nino. Izay rehetra omeny raitro ahy no hanatona ahy ary izay manatona ahy dia tsy mba ho lavitro mihitsy fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapon'izay nanirak'ahy. Ary izao ny sitrapon'izay nanirak'ahy dia ny tsy amianako isy overy zay rehetra nomeny ahy fa atsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony raiko, dia ny azahoany zay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Amen. Ary farany ao amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa e telo ambin'ny folo. Hebreo toko faraika ambin'ny folo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa telo ambin'ny folo. Efa hita dia vakina tany amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fa ny hona ny zavatra tsy hita. Fa izany no nahatsara laza ny Paolo. Finoana no hahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao, ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao. Finoana no nanateran'ny Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara no ny an'ny Kaina, ka izany no nanambarana azy fa marina, satria Andriamanitra no manambara ny amin'ny fanatitrana ataony. Ary amin'izany, na dia maty aza izy dia mbola miteny ihany. Finoana no namindrana any Enoka tsy hiara amin'ny fahafatesana, ka dia tsy hita izy satria nafindran'Andriamanitra. Fa talohany namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Fa ratsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamarosoa izay mazoto mitady azy. Finoana no nanamboara no asa amin'ny fiara hamonjena ny ankohonany, fa natahotra izy rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita. Koa izany no nanamelohany izao tontolo izao sy ny nahatongavany ho mpandova ny fahamarinana araka ny finoana. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga ankany amin'izay tany ho azo no olova, ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Finoana no nevan'ny anany tany amin'ny tany nolazainy teny fikasana, toy ny any amin'ny tanin'olona mitoetra anday mba amin'ny Isaka sy Jakoba mpiara-mandova zany teny fikasana izany aminy. Fa nanantena ahazo tanàna misy fanorenana izy, Andriamanitra ny tompo marika sy mpanao izany. Ary nasaraza dia finoana koa nandraitra ny hery hanananaka rehefa nitsahajaza izy, satria nataony fa mahatoky le efa nanome ny teny fikasana. Koa dia avy amin'ilay anankiray izay efa toy ny maty no niavian'ny maro toy ny kitana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-dranomasina izay tsy hita isa. Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana, kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana, fa nahatazana azy ny lavi-teny izy ka ravoravo ny araba azy, dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambony tany izy. Amen.
2: Ray masonao manamasina ilay fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
3: Tompo, mba te hiaona aminao ny olonao ka ny oran-doha taona ampombai ny teninao, ny fanahinao irao aminay izay mitalao mba havokiso zava-tsoa ny mangeta entanao. Izany no irairaintsika ry havana, dia andre ny afatra nampitondrain'Andriamanitra ny mpanompony isika.
4: Hira fa 5:20.

Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Loka toko fafito ambin'ny folo andinin'ny voaloka hatramin'ny fahaenina. Arak'izany dia ny nampianaran'i Jesosy ny mpianany amin'ny fandeferana sy ny finoana. Izany moa hitantsika amin'ny soramandry mamitina izao ampahatsoratra masina izay nyraisintsika teo izao. Ary dia misy reto fahamarinana telo reto ravana no tiako indray hisariana izay ntsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia ny hoe lozany izay mahatonga ny fahatafitoinana ho Jesosy tamin'ny mpianany. Ny famarinana faharoa izay hitantsika eto koa nefa dia izao hoe teneno mafy ny rahalahinao nanota taminao ary mamelany elony rehefa mibebaka izy. Ary ny famarinana fahatelo farany dia izao hoe na dia finoana toy ny voatsinampy aza dia ampy amindrana voaroy azo ho any an-dranomasina ho Jesosy. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia ny hoe lozany izay mahatonga ny fahatafitoinana ho Jesosy tamin'ny mpianany. Lozany izay mahatonga ny fahatafitoinana ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany eo amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa raha verina vakiana tozy manao hoe ary Jesosy niteny tamin'ny mpianany manao hoe tsy maintsy ho avy ny fahatafitoinana nefa lozany izay olona mahatonga izany. Aleo hanatonana vato lehibe fikisoam-bary ny vozony ka tsipy any an-dranomasina izy toy izay ahatafitoina na dia nanankiray amin'ireo madinika ireo aza. Eto tsikaravana dia mahita fa mampianatra Jesosy. Mampianatra izy ny amin'ity resaka fahatafitoinana ity. Inona moa io fahatafitoinana io? Ny fahatafitoinana raha jerevana any izany ny dika teny ombonana izao dia hoe toejavatra mitarika ao amin'ny ratsy, occasion de tomber dans le péché. Izay izy ny anambaran'ny dika teny sasany amin'ny teny frantsay azy. Izany hoe lozany izay olona mitarika ny hafa amin'ny faharatsiana. Izay izany ny dikany. Izany hoe mitarika ny hafa ho amin'ny fahalavona mihitsy. Izay manko ilay fahatafitoinana. Ohatrany hoe vato apetraka eo ilay izy fahatafitoinana mba hampenjera an'ilay olona anankiray, hampidaraboka azy, halavo azy. Izay izany ilay fahatafitoinana. Ka tena ratsy be io fahatafitoinana io. Mamono olona mihitsy izany raha izany azo lazana azy satria ho Jesosy hoe aleo izy izy anatonana vato lehibe fikisoam-bary ny vozony ozy izy dia tsipy any an-dranomasina izy. Anatonana nidika aloha hoe aleo izy anatonana dia izay izany ny tena hoe mbola ratsy noho izany ny fahatafitoinana. Mbola ratsy noho izany hoe mitarika ny olona ho amin'ny fahotana izany satria asany devoly manko io. Ny devoly no mitarika ny olona ho an'ny fahatafitoina. Misy foana ny toejavatra izay mety hitarika ny olona ny faharatsiana fa loza ho an'izay olona mitarika sy hahatanteraka izany. Indrindra ozy izy amin'ireny madinika ireny. Le madinika izay ambarana eto moa dia le olona izay ambara hoe marefo, indraindray mora taritina, ararotiny ny olona nefa ozy Andriamanitra hoe mahasarotina na dia ireny olona faran'izay kely ireny aza rehefa taritina ho amin'ny fahotana dia amin'izay fotoana izay tena zava-dozy izany. Ka inona ravana ny lesona azotsika tsoahana avy amin'izany? Mampieritreritra antsika izany satria raha ray aman-dreny ianao izao dia tadidio tsara fa so dia mitaona ny zanantsika ho amin'ny fahotana ny zavatra izay ataontsika kanefa tena zava-doza mihitsy izany zavatra any. Ohatra misy ray aman-dreny sasany dia mampianatra ny zanany an-dainga hoe tenenin'ilay olona hoe tsy ao a nefa ao ianao dia efa manomboka eo aloha izany efa tsy mipetraka tsoa ny confiance ny zanako aminao satria ianao efa mampianatra azy mandainga. Izany hoe manao izay ahatonga ny zanakao ho lava ao anatin'ny fandaingana ianao izany ka tena zavatra ratsy izany. Dia tahaka izany koa indraindray ohatra hoe misy izao dia voangy malala olona ryavana tena ohatra izany mihitsy mampalelo ilay tovilahy satria efa lehibe izy dia mangataka torohevitra izy ahoana ny ataoko mba hialana amin'ny alatra. Dia rehefa nataony dinika ay izy ity nampianariny dadany tany amin'ny fahazazany tany mangalatra dia ny fomba tenena ny dadany azy dia hoe fikabe. Dia hoe nampianarina nanao fikabe atỳ aoriana ilay zaza efa tanora efa lehibe mihitsy izy fa tsy mety afaka mihitsy ilay mangalatra dia lasa ilay antsoina hoe kleptomanina ireny. Vao mahita zavatra olona dia ohatrany hoe tsy mety fa tsy maintsy mandray fangafangatanana satria nampianariny ray aman-dreny loza ho an'izay ray aman-dreny mampianatra ny zanany hangalatra. Izay ny dikan'ilay izy. Tsy maintsy ho avy izany ny occasion ahatonga ny olona mety hoe andainga na hangalatra na hitsangatsanga fa izao loza raha ianao no
mitaona le olona ahatanteraka an'izany. Ny fitafy, ny fitafy izay anaovanao dia tena dinio tsara, fa sao dia fitafy izay hitaona ny olona hijangajanga, hitaona ny olona hieritreridratsy, hampanota ny olona ny fitafy na ny fiteny. Fa ny zavatra anankiray izay tena mila adiniana ihany koa nefa ravana tsika eo anivon'ny fiangonana mihitsy. Be dia be ny olona no miala ao anatin'ny fiangonana satria tafitohina izy vokatry ny fahotanana ny toetra ataon'ny mpitarika. Dia lasa tafalatsaka tao anatin'ny fankahalana ilay olona, tafalatsaka tao anatin'ny tsy fitiavana ny fivavahana intsony izy a, dia vokatry ny nataonao izany nahatonga izay zavatra. Mila mitandrina isika mba tsy avy amintsika ny antony mahatonga ny olona tsy hivavaka intsony, mba tsy ho avy amintsika ny antony. Ianao mieritreritra hoe ny anovana azy, mitanjoko nefa vao maika izy tsy nivavaka intsony. Efa lasa fatafitonana izany. Mba tsy ho avy amintsika izany zavatra zany, ka tena zava-doza nefa izy raha hoe izao ambaran'i Jesosy. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao hoe efa nanafitoana ny hafa ve ianao? Mitoana anao amin'ny teny ity lafina mba handiny tena sy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Hitandrina tsara mihitsy amin'izay rehetrarehetra atao mba tsy hahatonga fatafitonana eo amin'ny toetra na fihetsika na fanao. Io tsy vitantsika io fa angatao ny fanahy masina hanazava an'isaintsika hoe aiza sy zavy teo amin'ny fiainako no nanaovako an'izany Andriamanitra mba hahafahako miala sy mifona ao anatin'izany. Fa tsy ankasitrahan'i Jesosy Kristy izany fa asan'ny devoly no mitarika olona ho amin'ny alatra sy ny lainga sy ny amin'ny fahotana. Aza manaiky ho ataon'ny devoly fitaovana ho amin'izany isika. Ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa dia izao hoe teneno mafy ny rahalahinao izy izy nanota taminao ary mamelany elony rehefa mibebaka izy. Teneno mafy ny rahalahinao nanota taminao ary mamelany alohany rehefa mibebaka izy, ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra. Raha verina vakina tozy manao hoe mitandremo ianareo fa raha manota ny rahalahinao dia teneno mafy izy ka raha mibebaka izy dia mamelany elony. Ary raha manota aminao impito indray andro izy ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka ao dia mamela ny elony. Eto izany tsika dia mahita hoe mety misy tokoa raha olona izany a tafalatsaka tao anatin'izay hoe nanafotoana ny hafa izay izy ary tonga saina izy dia mibebaka. Dia amin'izay fotoana izay a ho Jesosy Kristy hoe mamela ny elony. Fa mety misy olona tsy voatery tonga dia tonga saina avy hatrany izy, dia mila tenenina mihitsy izy, indrindra ho izy raha rahalahinao ilay izy vo faritra mazava tsara mihitsy hoe olona izay hoe nanota taminao ny dika izany a nanafotoana anao izy izany. Izay izany ny dikany, satria mifampitoa manko io fa tsy hoe ny andininy voalohany faharoa resaka fatafitonana dia ny fahatelo sy fahefatra zavatra hafa mihitsy nefa zavatra mifampitoa io zavatra resahan'i Jesosy Kristy io. Dia ny dikany izany dia hoe raha ohatra ka misy olona nanafotoana anao, nitarika anao any amin'ny fahalavona izy, dia izao teneno mafy izy osy izy. Ny dikany hoe teneno mafy ity izy a dia hoe ambarao aminy a, ampafantaro azy a, teneno izy fa tsy mety ny ataony a, ary tena ataovy mafy mihitsy ny fitenenana azy. Ohatran'ireny hoe de hoe teneno mafy mihitsy ny zanaka mba tsy andraindray andrendrongony ireny. Ny dikan'izay tena mety miakatra mihitsy na ny taonanao aza angambany amin'ilay izy, mety tena hoe manizingizina sy manitrikitrika tsara mihitsy ianao a amin'ilay fitenenana an'ilay tsy mety izany. Dia izany no asiany Jesosy ataon'ireo tompianatra ireto hoe teneno. Dia raha ohatra izy ka mibebaka dia mamelany olona. Raha mibebaka ndray izy ka nanao an'izy impito ary izy ka mibebaka foana dia izao anatin'ny ray andro mamela foana ny elony. Ny dikan'ilay impito moa izany dia hoe isa feno izany a, fahafenoana izany, izany hoe tsisy fetra mihitsy izany. Ny famelan-keloka raha izany rahalahy ozy izy, izany hoe olona kristianina zanak'Andriamanitra io a nanota taminao nanafitohina anao. Fa hoe rahalahinao izany hoe olona mpianakavy ny finoana, olona kristianina izany ny ambara eto, olona efa mivavaka na mety olona akaiky mihitsy a, dia nefany a manao zavatra tsy mety aminao izy. Dia amin'izay fotoan'izay ianao a mandehana dia teneno mafy izy. Ny dikany hoe teneno mafy izy satria fitiavana izany. Zava-doza manko ny ataony ary zava-doza izay tena ratsy noho ny famonoana olona, sady ahitany lozy io, loza ho an'izay ozy izy, izany hoe ahita lozy izy a amin'ny zavatra izay ataony ka teneno izy. Fa raha mibebaka izy dia mba ho afaka amin'ilay loza izay mitatao amin'ny fiainany. Fitiavana izany ny antony itenenana azy, ary tenenina amin'ny fitiavana izy izany satria fitiavana ny tanjona hanala anazy amin'ilay loza io mitatao amin'ny fiainany, fa tsy hoe hanala baraka azy.
Satria teneniko mafy izy dia ho ataoko aparitako eny amin'ny tambazotra tserasera na atao an'izay. Tsy ohatran'izay zany ilay izy fa hoe tenenina mafy izy a, ianao sy izy a mifampiresaka any dia tena manazava mihitsy anao hoe tena tsy mety zao a, tena tsy mety zao a. Ohatran'izay zany a ilay zavatra ambaran'i Jesosy Kristy eto. Ka inona mo ry havana no lesona zay atsika tsoahana avy amin'izany? Sarotra mety havana amin'izao andro ankehitriny izao no miteny olona e, tena sarotra no miteny olona. Na ny vady aza ny tenenina dia efa manahirana be amin'izao fotoana izao, na ny zanaka tena sarotra, nefa dia izany nasiany Jesosy atao hoe raha nanota taminao izy, raha nisy zavatra tsy nety ka fantatra hoe tsy nety ny nataony taminao a, dia teneno izy. Ohatra zany zao hoe ianao zany zao ampiasany, misy kristianina mpiara-miasa aminao na any am-piangonana any, dia misy mpiara-mivavaka any, efa manambady ianao nefa mbola adalainy foana ihany ianao, hitarika anao any fahotana mihitsy izy zany. Manao zavatra tsy mety izy zany aminao a, dia amin'izay fotoana izay teneno mafy izy hoe za tena aza mba ataonao an'izao a, tena tsy mifampiresaka tsony tsika raha ataonao ohatra ao fa tena tsy tiako ny zavatra ohatran'izao a, aza dalaina ohatran'izany a, fa tsy za tsy azonao atao. Zay zany notiany Jesosy tenenina amin'ilay izy. Ary rehefa tena tenenao dray tokoa ilay olona dia ohatrany toka izy, dia tsyohatrany hoe mety hoe tesitra izy aloha ny sasany, mety hoe tsy teherika anao tsony sy ny ohatran'izany, fa manahirana manko ilay izy. Nefa dia izay nambaran'izy hoe teneny mafy izy ozy izy raha misy olona, dia avaoko nefa na rehefa mifony izy hoe ay azafady ara fa tsy netina ataoko, dia mamela ny elony. Fa misy ny olona sasany teiteny mafy fotsiny izy fa tsy te hamela eloka, dia miteny mafy fotsiny izy satria hoe tsy nety ilay zavatra nataony a, dia analabaraka fotsiny ny tanjona amin'izay fa tsy hamela eloka mihitsy, dia tsy mety izay fa sady tenenina izy no avelany elony a raha mahatsapy izy a fa tsy mety ny zavatra nataony. Raha misy olona manararoatra anao dia fantatra mihitsy hoe tena manaroatra anaty olo ity ary tsy mety ny zavatra ataony a, dia teneno izy, teneno izy. Dia avy eo a rehefa manaiky izy hoe tsy mety ny zavatra ataony, dia mamelany elo. Teneno amin'ny fitiavana foana ravana, satria fitiavana ny tanjony. Teneno amin'ny fitiavana foana, fa na dia ny miteny mafy aza rehefa tena teneno izy hoe tena amin'ny fitiavana ny tenenako an'ity ary tena ataoko mafy ny zavatra teneniko aminao satria tena tiako ianao a, fa tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy nyizao zavatra ataonao izao, fa lasa mitarika anay ho any amin'ny fanaovana kolokolo ianao, mitarika anay any amin'ny fangalarana ianao ao anatin'izao zavatra io, satria izay kristianina nefany a lay zavatra izay ataontsika atao ampiasana tsy mandeha amin'ny fahamarinana. Tena mifona aminao fa tena tsy mety ny zavatra atao ohatran'izao, fa lasa mampanota anay ianao. Izay zany zao ley hoe miteny mafy azy. Tozyny tsika hoe tena moram-pitenena zany ry pastera, fahaizana havitanana zany ho hitantsika moa ny toyany rehefa avy eo. Fa zay aloha ny tenin'i Jesosy, dia tsisy resaka hoe moram-pitenenany e, fa matoa io ny tenenin'i Jesosy, dia nitenenina ho ampiasainy io, fa tsy nitenenina natao haingohaingony fotsiny baibolitsika io, fa nitenenina natao ampiasaintsika io. Ary tsika koa dia mpianan'i Jesosy Kristy a, ka miantefa amintsika koa izany diafatra izany. Dia raha misy olona izany nangalatra taminao, nangalatra ny zavatra ao, tsy hoe avelao any fotsiny fa sa mandreraka izaho tsy teherika an'intsony fotsiny fa izaho tsy te hanana an'iny, dia tsy fantatra ilay olona mihitsy ny fahadisoany. Dia lasa misy loza mitatao eo aminy ao izay hivaly aminy. Raha tena ti azy ianao izany, dia zao anatona izy, dia tena izy hoe tena mba tsy nety kosa aloha ilay zavatra nataonao tamiko tamin'iray mandehria, izaho tsy hoe manana lelo aminao fa tena tsy nety ilay izy. Raha tsy izany dia itoy foana ny fahadalany a, dia lasa hitahiry loza ho an'ny fiainany sy ny taranana izy a ho vokatra izany, ka tsy mety ry havana. Tenenina amin'ny fahendrena izy fa tsy alaina baraka, tsy manao an'izany hoe any masom-bahoaka anao hatrany manko indraindray ny olana, mba te hitenytsika n'ilay mpanompon'Andriamanitra izay tena hoe manao fitondratena tsy mety, mana fotoana antsika mianakavy, nefany a ao anaty fivoriana no tenenantsika an'ilay izy, ka tsy mety, fa diso indray ianao amin'izay fotoana izay. Fa ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao aloha izany dia izao hoe manahoana ianao eo anatrehan'ireo rahalahy izay manao zavatra tsy mety aminao, na ao anivon'ny tokantrano izany, anivon'ny fiangonana? Mitoananao ary havana mitean' io ity mba handinika any amin'izany teny izany, fa sao dia misy olona tokony efa ho tenenina fa tsy teneninao, dia mitohy amin'ny faharatsiny foana ihany ilay olona amin'ny asa ratsy ataony. Fanontaniana mipetraka amiko sy aminao aloha izany dia izao hoe manahoana ianao eo anatrehan'ireo rahalahy izay manao zavatra tsy mety aminao, na ao anivon'ny tokantrano izany, anivon'ny fiangonana? Mitoananao ary havana mitean' io ity mba handinika any amin'izany teny.

rehefa tena ilainany hoe eto atena tokony iteny amin'izay. Ary ny famarinana fahatelo farany de zao hoe na de finoana toy ny voatsinampy aza de ampy amindrana voaroy azo ho any andranomasina ho jesosy, na de finoana toy ny voatsinampy aza de ampy hamindrana voaroy azo ho any andranomasina ho jesosy. Hitantsika izany andinin'ny fahadimy sy ny fahenina raha verina vakina tozy manao hoe ary ony apôstôly tamin'ny tompo ampitombony finoanay, fa hoy ny tompo raha manana finoana na de ohatra ny voatsinampy ray azy ianareo de azonareo lazaina amin'ny voaroy azo io hoe miongota ka aoka ambolena ao anatin'ny ranomasina de anaiky ianareo izy. Etsikaravana de mahita fa mitoy moako averiko ihany mitoy ireo fampianaranireo, milaza zany jesosy any amin'ny fahatafitoinana ny amin'ny famelan-keloka hoe na de impito ary izy nanota de mamela eloka foana, de milaza ndray koa izy etony amin'ny hoe tenenina mafy, de tena ohatrany hoe mahatsiaro mihitsy le mpianatra hoe tena tsy hivitanay zany fa amio ampitombony finoana hoe ahafahanay manatanteraka an'izany, amio finoana matanjaka be ary zay ahafahanay manatanteraka an'izany, satria tena ienjana sarotra le zavatra zay ampianarin' jesosy kristy ampanaovin' jesosy kristy andreotompianatra eo, de zay mahatonga zareo mangataka finoana hoe anana finoana be ahafahana manatanteraka an'izany. Tsy hoe tonotononona fotsiny akory io de hoe ampitombony finoana hoe tampitampoka eo, fa toy ihan'le resaka zay nataony jesosy ny mahatonga mpianatra amin'teny hoe ampitombony finoanay ary zay zany izy, toy ihany hoe ampitombony finoanay ary ozy izy. De io jesosy tamy manao hoe na kely ohatra ny voatsinampy azy ohatra ny voananana zany kely ane zany, na ohatra n'izany ary finoanareo izy de zao efa ampy zany ahafahana manao zavatra impossible ny voaroy azo manko, de zavatra azo tena hoe be fakany be, tena be fakany be, nefa de zao hoe azonareo tenena hoe mianga miangota tonga de miala daholo iny fakany lava be iny a, de tonga de makany anaty ranomasina andra iny maniry, na de kely ara ozy izy de mahavita zavatra impossible ianareo izy, ka aza hoe miandry anana finoana be vo ahavitan'izany zavatra lazaiko zany ozy izy, fa zay kely ananareo de efa ampy zay, efa ampy zay ento ampiasao zay kely anananareo finoana. Eto nefa ravana de tsara ianareo manamarika fa le finoana zay ambara eto a de tsy hoe ohatra izy miteny manao hoe raha manana finoana ianareo ka hiteny amin'ny voaroy azo, zany hoe tsy hoe manana finoana amin'ny tenanao sy amin'izay tenenyny vavanao, fa ao anatin'ny baiboly ny teny hoe finoana de tsy misaraka mihitsy amin'ny hoe finoanan' jesosy kristy. Raha manana finoanan' jesosy kristy ianareo izy izy na de kely ihany aza de afaka mahavita zavatra be, zay nidikan'ilay izy, fa tsy hoe raha mino ny tenanareo sy mino ny teneninareo sy mino zay lazainareo nareo, tsy zay ilay izy. Mino ny jesosy kristy a mampiasa an'izay finoako zay ao amin'i jesosy kristy ahafahako manao zavatra, de izay ozy izy no ho tanteraka aminareo satria mino an' jesosy kristy ianareo. Ary zany nahatonga anazy ny teny tamin'ny jery manao hoe aza matahotra mino fotsiny ihany de ho velona ny zanako ao, le hoe mino fotsiny ihany tsy hoe mino an'iza, hoe mino ny tenanao na hoe mino ny vadinao na mino an'reto olona be deaibe reto, fa mino ahy de ho velona ny zanako ao. Ary zany mihitsy nahatonga anazy any amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo manao hoe izay mino ahy ny asa taoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany azy izy, zany hoe afaka anao zavatra goavana be raha mino, satria mino am'izao fotsiny a raha mino an' jesosy kristy. Am'izao fotoana zao moa voizina be zany hoe mino ny tenanao mino ny zao, fa eto zany a de mino an' jesosy kristy le resaka zay ambara eto, mino an' jesosy kristy hoe raha mino an' jesosy kristy dia hahavita zavatra be deaibe mihitsy. Inona ny lesona azotsika tsoahana avy am'izany? Eo le nambarako teo hoe misy zavatra tena tsy ho vita mihitsy tokoa amin'ny maha olombelona, ary heveritsika hoe mila finoana matanjaka be vao vita ilay izy, fa ho jesosy hoe vitanao ka na kely aza ny finoana nananao, rehefa mino ahy ianao a de na kely fotsiny aza ny finoana nananao de vitanao mihitsiny a ny manatanteraka la nyteneniko teo hoe mamela eloka na de impiry nanota taminao aza le olona. Vitanao tsara mihitsy ny mandeha miteny any aminy raha ohatra ka tsy miankina amin'ny herin'ny tenanao ianao, fa miankina amiko, zany hoe ny finoana ahy no entinao anatanterahana n'io zavatra io a de de vitanao no miteny an'ilay olona amin'ny fitiavana amin'ny fanetretena, vitanao zany. Zany ny ambaran'i jesosy eto zany. Be deaibe manko ravana ny zavatra zay tena ozy tsy hoe tsy vitako zany, fa tena mila asa, mila olona be finoana be. Inona moa zao ny asa nataony jesosy? Satria izy miteny ny asa ataoko no ataonyko, anao asa lehibe noho izany ary izy. Ny asa nataony jesosy ny zao de ny fanasitranana ny marary, ny fitorianany tenin'andriamanitra, ny fanampianany olona e.

zenona na mofo sy azandranan'olona dimy arivo izy, de manao asa ohatran'izay koa zany zay mino tsy tsy vity zany. Aiza ny avitana zany? Finoana be mihitsy vao avitana zany. Rehefa mino antsoina de finoana kely ary ny anananao a, de efa avitanao ny asa nataon' jesosy koa. Zany hoe ianao koa zany de afaka tsara mihitsy a mivavaka ho an'ny marary a, afaka ihany koa mitory ny tenin'andriamanitra amin'izay sehatra misy ianao a. Be dehibe ny zavatra azotsika atao, fa matahotra tsika satria mieritreritra hoe tsy manana finoana amin'izany a. Anefa de jesosy eto mampirisika antsika hoe aza miandry ianao anana finoana be, fa le zavatra kely ianao mino fotsiny, na de kely reo mino fa mahavita hoe andriamanitra de miaraka amiko, mino fa andriamanitra de zao, mino zay ampiasao zay, fa ampy zay a hanatanterahanao a ny zavatra izay tianao atao raha miankina amiko ianao, ka mino a. Fantanina mipetraka amiko sy aminao atrany de zao hoe mino, mino an' jesosy kristy ve ianao? Ampiasao zay finoanao zay, ampiasao zay finoanao zay, na de kely aza hanaovanao ny asan' jesosy kristy, fa mahavita zavatra goavana sy ari-patariny ianao a raha miankina amin'izay finoanan' jesosy kristy zay tokoa. Ary zany ny tomananao amin'nyity anio ty havana. Raha fitinina zany zay rehetra nambara teo de izao voalohany a, lozany zay mahatonga ny fatafitonana ho jesosy tamin'ny mpianany tandremo ry havana mitaona ny hafa ho amin'ny fahotana. Dinio tsara ny fihetsika sy ny fanao sy ny fomba rehetra mba tsy hahatonga nisy olona ho tafitoina sanatria ho vokatry ny zavatra nataontsika. Ary ny faharoa, teneny mafy ny rahalahinao nanota taminao ary mamela azy rehefa mibebaka izy ho jesosy. Teneno mafy ny rahalahinao, teneno izy raha ohatra ka hitanao fa nisy zavatra tsy nety nataony a, de rehefa mibebaka izy. Zay ny tanjona, ny ibebahany zany ny tanjona, fa tsy nanalabaraka azy a akory. Ary ny farany de zao, na de ny finoana tony vo tsy nampy azy de ampy hamindrana voaroy azo hoany an-dranomasina ho jesosy. Tadidio ry havana fa ny finoana kely zay anananao de fa ampy hamonjenanao, ny finoana kely zay ananao de fa ampy fa mandehana amin'izany. Fa aza mitady finoana be hoe zay vao mandeha, fa zay finoana kely ao aminao fotsiny de fa ampy a ahavitanao zavatra tsy takatra ny saina. Ho amin'andriamanitra rery any ny voninahitra, amena.

0: Lasa amin'ny finoana ry havana ny tsodranotononona ho anareo a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mitahy anareo ane Jehovah ka miaro anareo. Mampamirapiratra ny taviny aminareo ane Jehovah ka mamindra fo aminareo. Manandratra ny taviny aminareo ane Jehovah ka manome anareo ny fiadanana. Andriamanitra irery any ny voninahitra.
1: Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy.

0: Fandaharana karine ankizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana karine ankizy eto amin'ny radio feony filazantsara.

0: Salamat, Diyosko.
1: Salamat, Diyos.
0: Araka ni fefamataha na fukira yun sika tewa. Ato anato fandaha na kalinikizi sika isaw. Falmera banikizi reta ni tukachan izay. Ifandaha tsikia, dewanikizi reta. Tsimana vakafumina. Mapiana chantenanje mancha. Sintu eta tsara. Tukunya nanani akizi. Falora uizu retamkyu. Miaramteak sika rehetra ho antsika. Ia, andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah, efa haintsika ankizy rehetra izany. Ny tanjona eto ny fandarana dia mba ho ankizy tia vavaka, ankizy tia mianatra sekoly alahady, ary ankizy tia ihany koa tenin'Andriamanitra. Dia androany isika miaraka amin'ny sekoly alahady avy ao amin'ny FLM avy ao amin'ny fiangonana Ambalafato no miaraka amintsika androany. Antsika ray aman-dreny izay miaino miara-habanareo, tiantsika ny ankizy, tiantsika izy ireo amena sakafo, akanjo, etoana fianarana, fa tiantsika ihany koa izy ireo andovan'ny fiainana mandrakizay dia andeha ampianarintsika ny tenin'Andriamanitra. Valeora ho izy ireo tamiko
1: hadeisika ho any an-tranon'izay.
0: Anomboka fandaharana isika hiaraka hivavaka rak'izy. Ahoana natao rehefa mivavaka?
1: Ankombona an-tanana ondrika lohakibo maso.
0: Jesosy, eo misaotra anao izahay nomenao fandaharana androany taio ny ankizy rehetra. Amen. Ekoka tanana ho anareo izay miaino, misaotra ihany koa amin'ny fanarana fandarana. Andeha aloha ataontsika ny iran'ny sekoly alahady Jesosy ti antsika re maivy antsika rehetra. Eny, miasa. Andeha ataontsika isa roa telo.

Tsika rehetra mahay sahira izay miara-miteka ho an'izay mira rehetra rehetra. Ia mankasitraka antsika mampahatsiaro ny any amin'ny sekoly alahatokoa izany ira izany a andeha iarianyranakireo omeny teknisana dia miverinetsy any.

0: Radio FM 95.5, FM 91.2.
1: Andjain Sekulala, d'ici qu'un tunga yo am tapan ftona faru, faleroz retam kyu?
0: Hande ici kawanetam seo!
1: Yara kam Sekulala, di afia wam fingunana?
0: Ambalafat!
1: Afia wam nefelem ambalafat, ici kan joanya? Eu resti que a folha não tu faz que eles a nenarandi.
0: Tambi.
1: Mera ban tambi, firtona que tambi.
0: Ful.
1: Minha classe foi firma, você coule lá.
0: A troa.
1: Isso aqui nenarandi, papiana, tu é uma classe a troa.
0: Madame Paulette.
1: Ai, cupatana não é Madame Paulette. Na que zone, eles na. Ah, e na ranom na troa, dit ful, fe, sa. E aí nas anandantes.
0: Reine Zanandant.
1: Ai, misy ataka nakfira keo amin'ny Reine Zanandant.
0: Ataka laiky.
1: Nakfira mi?
0: Fit.
1: Atao eto mikro.
0: Anakfit.
1: Ia nakfit a. Efa mianatra ny heviny.
0: No.
1: Ai, te efa mahay Reine Zanandant tsenjery.
0: Ie.
1: Fanei masna. Te?
0: Te.
1: Andiamantarai.
0: Sana.
1: Sana ka?
0: Fanei masna.
1: Fanei masna. Yeah, ao anato em classe a 3, aqui zion fultona, faltona, no anato na classe a 3, refai santo, kun lesu na yenarano. Mas tu me anata se kule la adia.
0: Yento.
1: Nana tul chanji wane ki zanjuan.
0: Ten nandre mant.
1: Ale faswar.
0: Lev tkus tuk faropul andi no faye namburupul. Am nena ranci sos. Oko mas na waya na rewu sachi mas na uichi uf.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ten nandre mantra fani vateni am tu bengamba isanye.
0: Yento.
1: Mahafinaritra izay tokoa ny tenandriamanitra faneva mino fa mitondra ny ankizy any amin'ny tombona ray aman-dreny miara-miteko sika rehetra namantsika manaraka iza ny anaran-dry
0: finiavana tompoko
1: na sofiniavana aiza kinareo mipetraka
0: any mpanataovany
1: lavitra be ve makaty amin'ny radio sa akaiky
0: lavidavitra ihany
1: misaotra anareo avy any alavitra any ampanataovana tonga eto amin'ny radio a na dia tsy hitako ary any a dia kopatanana ho anareo izay mipetraka amin'ny toerana iny a ka maheno fandarana kaliny ankizy klasy fafirindreo amin'nysekolelahato finiavana
0: bide
1: ina kiny boky ampiasainy klasy bide tsy fantatra ny mpampianatra ihany manana boky
0: Gento.
1: Afaka feedbook ve ny sekolelahy?
0: Gento.
1: Ie, afaka feedbook tsika raha manafahafahana eo amin'ny 3 arivo eo izao ny boky na 4 arivo amin'izao fotoana raha tsy misy an'ilay taridalana ho an'ny mpampianatra eo eo ny vidiny ho antsika ray aman-dreny afaka vidanana boky ny ankizy. Inona ny lesona tadidindry ary a ny anarana anankiray a tao amin'ny bide? Lesona voalohany, inona ke ny lesona voalohany?
0: Momba ny Eli.
1: Momba ny Eli? Iza ki Eli?
0: Eli mpaminany izy.
1: Mpaminany izy? Tria, lesona ampite a, efa misy momba ny testamenta taloha. Inona ke ny toetra tokony ananantsika sekolelahy finiavana?
0: Endry, tinamana. Tsy mamaly valy ray aman-dreny
1: dia ono aky ny ankizy rehetra ve sady endry no tia namana samy misy tsy endry
0: misy tsy endry
1: tiany jesosy ve tsika rehefa tsy endry
0: tsy tiany
1: dia ahoana aky ny atao mba ho tiany jesosy
0: Mivavaka.
1: Mivavaka dia inona koa? Ano ny atao mba ho tian'i Jesosy fanavana? Izay, mivavaka fotsiny. Dia inona koa ki?
0: Mamaky tenin'Andriamanitra.
1: Mamaky tenin'Andriamanitra. Dia endry tsara, sa tsy izay? Dia endry tsara ary. Dia mitondra baiboly sy firana ve finiavana rehefa mianatra sekolelady?
0: Aie.
1: Eny tompoko.
0: Eny tompoko.
1: Asa adino ny fitaovana rehefa mianatra sekolelady a? Efa manomboka maro ny lesona amin'ny bideux sady miasarotra a? Sa tsy izany? Miasarosarotra mianatra ny hevitry ny vavaka dia mila mitondra kahie dia stylo loatra ny makany am-pianarana izay a. Dia angona tsara koa ny kahie.
0: Eny tompoko.
1: Vinana atolotra andreo any ankizy any an-tranony?
0: Hira.
1: Alefa sary ny hira.

0: izay mampianatra ny finiavana hira faharoa ambin'ny folo.
1: Bebe anay,
0: kopa-tanana ho an'ny bebe, dia misaotra ny bebe a izay manaraka ny fianarana ankizy sekoly alahady a. Maromaro ianareo ny manatitra ny ankizy rehefa maraina, manaraka an'izy ireo a, mampianatra hira any an-trano. Misaotra ny bebe rehetra izay manaraka ny fianampanana ankizy. Miara-mitehaka isika rankizy. Tovolahy kely indray namantsika eto, izy ny anaranao?
1: Valisoa.
0: Tonga soa, Valisoa. Aizanareo mipetraka?
1: Any Atsara Sotra.
0: Ay, lavitra feno radio avy any Atsara Sotra sa akaiky?
1: Akaikikaiky.
0: Iza ny nanatitra anao aty amin'ny radio androany?
1: Zokinay.
0: Misaotra ny zoky a nanatitra aty amin'ny radio. Lasy fafiry anao amin'ny sekoly lanty?
1: Bideu.
0: Mahafinaritra ao amin'ny bideu mora sa sarotra?
1: Sarotsarotra.
0: Inona zao ny lesona tena sarotsarotra? Inona ny tena sarotra mianatra azy?
1: Tsy tadidy.
0: Fa sarosarotra ny lesona amin'ny bideu. Ianao ve no mitondra kahie stylo rehefa lanty?
1: Efa examen.
0: Rehefa examen? Dia rehefa mianatra tsy mitondra?
1: Mitondra ihany.
0: Mitondra ihany? Ay, dia soratra ao ny lesona tenin'Andriamanitra atao tsy anjery a, ny hira, dia amin'izay tadidy rehefa fanadinana nasionaly ny faramitaona, dia tadidintsika ny lesona. Inona ny toetra tokony hananantsika sekoly alahady?
1: Tsy maditra.
0: Tsy maditra. Raha ohatra arintsika maditra dia manao?
1: Tsy tian'Andriamanitra.
0: Ay, dia ahoana ny atao mba hiverina ho tian'Andriamanitra indray tsika rehefa avy maditra?
1: Tsy mamary aman-jeny.
0: Ie, dia inona moa ilay ataontsika rehefa manota? Ahoana ny ataontsika rehefa hoe hiverina amin'Andriamanitra?
1: Bebaka.
0: Bebaka. Ianao ve efa mibebaka? Ay, dia ahoana ny ataonao rehefa mibebaka mba afaka zarainao amin'ny ankizy miaino ve? Ohatra hoe
1: mamaky tenin'Andriamanitra.
0: Ay, mamaky tenin'Andriamanitra. Dia miteny hoe mifona Andriamanitra.
1: Oui. Ie. Ny tompoko.
0: Ny fona amin'Andriamanitra. Inona no efa nibebahanao ohatra? Tabataba tany am-pianarana ve sa tsy navita devoir?
1: Ie, tsy navita devoir.
0: Ie, rehefa manao fahadisoana tsika rankizy dia mangataka fifonana amin'Andriamanitra. Raisin'Andriamanitra ve tsika rehefa mibebaka?
1: Ie.
0: Raisin'Andriamanitra tsika rehefa mibebaka. Dia mbola mamerina?
1: Tia.
0: Tia tompoko, tsy mamerina tsony. Inona ny atolotra ho any ankizy any an-trano?
1: Tenin'Andriamanitra.
0: Anyfaso ary anonay.
1: Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo. Fa toy izao ny itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy ary anana fiainana manjakizay. Amen.
0: Amen. Miara-mitehaka isika rehetra. Averina ny tehaka fa tsy aminay tsara. Tovavy ihany namantsika eto, iza ny anarandry?
2: Fanilo.
0: Tonga soa Fanilo. Firy taona kindry?
2: Eny taona.
0: Klasy fafiry amin'ny sekoly alahady?
2: Ain.
0: Inona kina ataonareo amin'ny klasy ain Fanilo?
2: Vavaka.
0: Ah, mba atao ve vavaka anareo amin'ny klasy any mba henony ankizy?
2: Jesosy.
0: Atao mafy kely anefa tsy ny mikro tsara.
2: Jesosy sotra fa tonga aty am-piangona zahay, dia misaotra koa fa menao lahalina tsara. Sotra Jesosy, amen.
0: Amen. Aloha fafanan-kelany lelo Fanilo a. Iny ary, dia inona kiny hira ataonareo rehefa amin'ny klasy any? Maki ny hira ataonareo?
2: Ny andro alahady no andro tiako, fandro ny Jesosy kano.

0: kasi cha kamera mtek sigarete. Ça y a un toc toc toc, quelqu'un frappe à la porte. Femme, t'es malakas, mof narcha, reste kanjaya. Ni sekulelade, c'est ton gaillet, tu s'en dénaranji.
1: Lucasen.
0: Gassou, Lucasen, va impire l'ouzon, Lucasen, en tête en fandarane.
1: Tita tit.
0: Fais fa tête en fandarane à ta loue,
1: eh? Yen toc.
0: Ya, j'y fais ma soute, mais nous radio, fais une fila zanzar.
1: Yento.
0: Ah, j'ai fait ma naona kinjim mais une radio.
1: Rovo. Fandarana kalnekis.
0: Ma kasitra kanareo akizy ary fa fandarana kalnekis hony a te mieno a isaky nena mo fandaratsika ny mandeha.
1: Isaky ny larbi.
0: A larbi te.
1: Laady.
0: A laady to lakandro famerenana amin'ny ora arivo. Classe fafiry ndre zao misekolela.
1: A 3.
0: Isaky ny anaran'ny mpampianatra amin'ny classe 3.
1: Tati taina.
0: Ay, tati. Atsona hoe tati.
1: Ento.
0: Ary izany ny anaran'ny pastora amin'ny fiangonana misy anareo aky.
1: Pastora Janena Williams. Pastora Christian.
0: Ay, tena mahaina anaran'ny ray aman-dreny a. Ao amin'ny fitandremana ny ankizy mahafinaritra izany a. Dia hono aky inona ke ny loko a soka eo amin'ny pastora ke rehefa lahady inona ke ny loko hitandreo amin'ny soka amin'ny pastora le lamba amin'ny sisiny anakiroa inona ke
1: maintso na mena na fotsy na viole
0: anakiefatra
1: e
0: miovaova araka ny liturjia firy taona mondri
1: 8 ans
0: ie ny ankizy nge mahamarika zavatra ary tsara tokoa tsika mampianatra izany amin'ny ankizy a miova ny loko amin'ny fiangonana arakaraka ny liturjia dia efa hita ny ankizy vao marika ny avokoa firy alohany rakitra amin'ny fiangonana ambalavato firy akeny rakitra firy mitatin-drakitra eo aloha eo rehefa rakitra
1: Tsitadidy
0: ary rehefa sekolelahady dia anaky firy
1: anakiroa
0: ay anakiroa dia atokana ny rakitra dia atokana ny gote a
1: ento
0: ie tsy fidalana poakatsaka sy klarinety ny rakitra rakizy a
1: ento
0: atokana ny gote dia atokana ny rakitra zay a ho antsika zay miaina inona ny atolotra andro anakizy any an-trano
1: ira
0: isa

Ndry matsiaro ny raha tamin'ny sekolalady mahino an'izany, tena sina andininy faharoa miantiaka sika rehetra. Ninao fa ianareo any an-trano dia matsiaro ny raha amin'ny sekolalady androany a, maromaro izy nataonay teo a. Isaorana mpandray anjarantsika androany a, nanolotra hira tenin'Andriamanitra izay niarana tamin'izy ireo teto a, mankasitraka ny mpampianatra sekolalahady a, mankasitraka ny ray aman-dreny a. Dia nganeny ankizy rehetra, azoto dia azoto koa ny fianarana sekolalahady. Ndao ary ianyhira anankiray a, dia miverina eto amin'ny fandaharana.

0: ady vavaka azontsika atao miaino antsika andriamanitra manome heratsika izy a noho izany a aza misalasala ankizy aza matahotra intsony a rehefa tondroina hoe anjaranao mivavaka na ao an-trano na any amin'ny sekoly alahady dia hoy ny tesalônianina voalohany toko fahadimy ny andiny fahafito amin'ny folo amin'ny anaran'i jesosy mivavaka aza mitsahatra amen iaraka hivavaka isika amarana ny fampianarana jesosy eo misaotra anao izahay nampianatra anay hivavaka ampio izahay tsy hanadino iresaka aminao isan'andro dia ampio ihany koa izahay ho tia hivavaka tomba amin'ny finoana arovy amin'ny ratsy rehetra amin'ny anaran'i jesosy amen dia ny afatra ao antsika ny vavaka dia firesahana amin'andriamanitra aza dino fa tia miainy vavaky ny ankizy jesosy a aza matahotra araka izy misaotra anareo ny ain'ny fampianarana toy ny fandaharantsika
1: radio feno firazany sara FM 91.2 neker

0: Radio Femfirasan Sal FM 91.2 Neckar.
1: Ao anatin'ny fandraisana ny mpampianatra isika ho anareo izay miaino fandaharana, ny mpampianatra sekolelahady dia mandrafitra ny sampana ao amin'ny fiangonana. Raha vao miresaka sekolelahady isika dia ny ankizy sy ny mpampianatra. Ireo manao blouse mavomavo rehefa alahady misy logo loterana, raozon'ny lotera ireo a, blouse mavomavo a, ireny izy ireny koa patanana ho antsika rehetra izay manao blouse mavomavo rehefa alahady, mahereza indrindra amin'ny fampianarana. Fa no ary ny ondriko I Jesosy dia ho resintsika ny mpampianatra izay tonga eto. Salama tompoko.
2: Salama tompoko. Faly miaraba antsika rehetra izay manaraka ny kalinikizy ato amin'ny radio feo filazantsara.
1: Ia, iza ny anaranao a? Dia mitazona klasy fafiry amin'ny sekolelahady.
2: Ny anarako lava raha sitraky ny afitahina Estelle, ny afantaran'ny ankizy anahy dia zoky Estelle, dia mitana klasy bien.
1: Ien to firtona ka tran firtona klasy B an.
2: Atreo amin'ny 7 taona eo an ka tran 20 taona.
1: Nanao ana ny fifatohana ankizy an ao anatin'ny taona 7 taona ka tran 20 taona eo, tena mifantoka tsara ve ny ankizy manomboka fampianarana ka tran amin'ny farany sa manao ahoana?
2: Ie, tsy mora tokoa an, satria ao anatin'ny fotoana io an ny ankizy no mamarana ny mahazaza azy, dia ohatrany hoe tia manandrakandrana izay izy, dia tsy dia tena maharitra izy izany amin'ny fotoana fampianarana fa mila vetivety izany ianao mampita hafatra ho anazy.
1: Eny tompoko. Ao anatin'izay tokoa ny fifatohana ankizy tena fohy dia fohy a, dia tsy lava ny fanazavana moa indrindraindrindra indraindray elanelanina hira eny. Manahoana ny fiatrehanao fampianarana sekolelady, mora ve sa sarotra io fanompona io?
2: Le izy aloha tsy mora satria tena sarotra, satria tena tsy zanakao le ho ampianarina fa zanaky ny olona rehetrarehetra dia misain'olona be dia be manolo. Le izy aloha tsy mora satria tena sarotra, satria tena tsy zanakao le ho ampianarina fa zanaky ny olona rehetrarehetra.

0: tena tanjonao hoe hifindra klasy avokoa ny ankizy ve sa azonao tsara sa inona ny tanjonao rehefa hoe mampianatra sekolilahady?
1: Ny tena tanjoko a dia ny mba ahafantaran'ny ankizy tsara an'i Jesosy, dia ihany koa mba hiaina tsara ny ankizy a, satria maro tokoa ny fampianarana sandoka sy mivoana amin'izao fiainana izao, dia izay ny tena iriko.
0: Ankasitraka, izay tokoa noho ny valiteny tena nandrasanay ny ampahafantarana an'i Jesosy. Misy mantsy dia hoe mba hifindra daholo ny ankizy, mahafinaritra ny ankizy mifindra fa mahafantatra an'i Jesosy izy a, mahazo fampianarana marina. Tena izay tokoa, mankasitraka zoky Estelle ny vahiny teto amin'ny fandarana kaliny ankizy. Iaho resintsika indray ny mpampianatra izay tonga eto a, anakiroa izy ireo androany. Salama tompoko.
2: Salama tompoko.
0: Ia, iza ny anaranao a? Dia mitazona klasy papiry.
2: Ny anarako Feno izany a, Razafy Mahazo Fleurette Rivosoa, dia ny fiantsonan'ny ankizy a Madame Rivo, dia ny klasy ampianaritra a B2.
0: Mankasitraka Madame Rivo. Firy taona ka hatramin'ny firy taona ny ankizy ao amin'ny B2?
2: Ao amin'ny B2 zao ny anako, misy ankizy sivy taona ka hatramin'ny efatra amby folo taona.
0: Mba afaka lazainao anay ve firy ny ankizy lahy dia firy ny ankizy vavy ao amin'ny klasy misy anao?
2: Ny ankizy lahy ao amin'ny klasy misy a vitsivitsy ny ankizy lahy 5, fa ny ankizy vavy a efatra amby folo.
0: Ie, manahoana ny fanentanana ataontsika re mba hitombo ny ankizy lahy ao amin'ny sekolilahady ireo ankizy lahy anaky 5 ireo ve nao saintsika manentana sa manahoana, na anahoana ny ankizy lahy kely no vitsivitsy?
2: Misy ilay ankizy koa izy zany betsabetsaka ihany ilay ankizy fa mifidy hoe zaho ary amin'ny ramose dia ho ary amin'ny madama anankiray a, dia ireo ankizy ireo izany a no mijanona ao amiko.
0: Ieny tompoko, afirina ianao nampianatra sekolilahady?
2: Efa 30 taona amin'ity taona ity izany nampianatra sekolilahady.
0: Tamin'ny taona firy azafady?
2: Tamin'ny taona 1975.
0: Tamin'ny 1975. Ie, mahafinaritra izany a. Misy miainao antsika koa any, mety tamin'ny taona 50 tany nanomboka, misy tamin'ny taona 2000, dia mahafinaritra mifandraisana eto. Ahoana fahitanao ny fivoaran'ny toetra ny ankizy a raha tamin'ny taona 50 sy amin'izao fotoana?
2: Tamin'ny taona tamin'ny ampianarako aloha izany dia sahirankirana ihany, fa rehefa amin'izao a mba moramora hoentina ihany ny ankizy. Hitanao hoe mifantoka tsara izy ao an-dakilasy. Io moa izany le hoe sonjy ray loasa tsy lozan'izay marara, misy kely ihany le mipelipelika fa tena inao moramora izy dia mifantoka amin'izay rehefa feo.
0: Manahoana indray fivoarany resaka fampifanana mpampianatra, ny fitaovana, misy fanatsarana ve hatramin'izay?
2: Rehefa le fiofanana ireny moa dia misy izany hoe miverimberina foana, nefa ny hoanalo izany hoe tsy mampaniana le miverimberina, satria fiverimberena ny zavatra anankiray a no tena tadidiavana azy sy ahafahana mampiatra azy eo amin'ny fampianarana. Dia le fitaovana ihany koa misy a fandraindray ny olona tsy dia mampiatra le izy fa alefa amin'izao arak'izay eritreretany azy.
0: Mankasitraka, hono a ny ankizy ao am-pito ve efa sainao mividy fotom-pianarana?
2: Ny anay aloha izany hatramin'izay ny fomba fiasanay ao amin'ny FLM Ambalavato dia mizara foana izany izay eo amin'ny klasy bien, dia ny anona anetarana azy a hoentina miakatra ao am-pito.
0: Mankasitraka ny fizarana tompoko, inona ny afatra ho an'ny mpiaino antsika androany?
2: Ny anahy izany fanentanana ho an'ny mpampianatra. Izaho izany indraindray mahita misy mpampianatra tsy manao fanomanana, fa mba manentana antsika rehetrarehetra hanao fanomanana miaraka, tsy mandeha amin'ny teny herin'ny tena rery izany, fa mila mivavaka isika miantso fanamasina nampy antsika amin'izany fanomanana izany, satria isika mpampianatra sekolilahady a dia izay tenentsika eo a dia ino henon'ny ankizy dia ampiariny amin'ny fiainana karaha sanatria fampianarana.

0: Disso uma penarina oase, tem fona zany izy amin'izay fotoana izay.
1: Mankasitraka tompoko a, hatramin'ny andraisana mpampianatra dia androany tokoa vao nilazan'izay fanomanana izay. Misy ny taridalana ao anatin'ny boky izay fititsika, dimanjato sy arivo angamba izay, ankoatra ny vidin'ny boky efatra arivo izy amin'izao fotoana. Ao anaty taridalana isika no manomana ny lesona, ny fiomanana mbavaka mandritry ny herinandro hiatrika ny mpianatra. Mankasitraka nampatsiahy izay fanomanana ho an'ny mpampianatra tsirairay izay. Jesosy anie anafiery a ny mpampianatra rehetra izay nanolo tena ampianatra ny sekoly alahady a mba hahatonga azy ireo tonga zanak'Andriamanitra andova fiainana mandrakizay a. Dia mankasitraka antsika anie no fandaharana. Dessa que é a Nura na Crédit Infernetiane.

0: mitondra ho famaranana fandarana isika na finaritra ny fiarahantsika teto na finaritra ihany koa fandraisana anjara mafitrika ny ankizy avy amin'ny FLM
1: Ambalavato
0: amin'ny FLM Ambalavato. Mankasitraka ny mpampianatra sekolelady izay manolo tena manatitra ny ankizy aty amin'ny radio, dia mankasitraka ny ray aman-dreny izay mamela ny ankizy ihany koa anatony aty amin'ny fandaharana. Ho an'ny sekolelady izay te hivahiny eto fandarana, dia malalaka ny fandaram-potoana manomboka ny volana oktobra, novambra, desambra. Afaka mamandrika alarobia tolakandro anankiray ianareo amin'ny teknisiana miara-miasa amintsika Daniel Gabin, dia izy no antsointsika ho amin'izany. Ary soa ny sekolelady rehetra zoto hianatra, miara-miteraka ho antsika rehetra izay tonga teto. Faly ireo izy ireo tamiko.
1: Andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah.
0: Andeha isika hivavaka hamarana ny fandaharana. Ahoana no atao rehefa mivavaka?
2: Akombana ny tanana,
1: onosika aloha kipo maso.
2: Jesosy ao misaotra anao izay fa avy nanokana ankizy Jesosy ao, dia mba ataovy tsara lalana andeha hody. De Jesosy ao misaotra satria tenaiko izahay, misaotra Jesosy ao. Amen.
0: Amen. Mankasitraka ny vavaka namarana fandaharana, dia kopa tanana ho antsika rehetra amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.

0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: hihira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalaza an'Andriamanitro raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7 ora hariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, voahirana randria miaro soa.

Amin'ny fofen'ny fifaliana indray ry Piano Jaina no iara-panantsika rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ato anatin'izao fandaharana antsampana izao amin'ity takariva ny alahady ity. Fandaharana antsampana io moa izay andraisantsika indray ny tenin'Andriamanitra izay entin'ireo antokom-pihira folo misesy, koa dia manasanao indray ary anaraka izany hatramin'ny farany satria maro ny zava-tsoa izay ho atolotry ny tompo antsika ato anatin'izao fandaharana izao. Ety am-piandohana dia tsara raha mivavaka isika, ametraka izao fiarahantsika izao eo am-pelatana ny tompontsika. Vavaka isika Tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra Rainay tsara indrindra any an-danitro, Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra any amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezanao anay indray izao fotoana takariva izao, ahafahanay mpianakavy ny finoana midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao, ary indrindra iain'ny teninao ihany koa, dia ny teninao ilay teny fiainana ho anay, ny teninao ilay fanilon'ny tongotray sy fanazavana ny lalanay, ny teninao ilay aina mamelombelona ny fanahinay, eny mola ny teninao ihany koa ilay mampiorina anay amin'ny finoananao. Ka dia ankehitriny iaino izany izahay, koa dia manatre feno ary ianao izao fotoana izao mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Mitenena ianao Tompo araka ny fombanao fa miaino anao izahay, ary izay rehetra tanterahina eto dia atao voninahitra ho avokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy no entina maniry sy mangataka ny vavaka. Amen. Aleloia. Hideran'i Jehovah amin'ny foko rehetra aho, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah ka adinin' izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany, ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay ahatsiarovana ny fahagaga nataony izy, miantra sy mamindra fo Jehovah. Nomeny hanina izay matahotra azy, tsarovany mandrakizay ny fanekeny. Salamo faharaika ambin'ny folo amby zato. Katelemina anjomara famonjena adobona andriana, tsara zaza fandriana.

Ry ziona izay mitondra teny soma hafaly eo, ny akarany an-tendrimohitra avo. Ry Jerosalema izay mitondra teny soma hafaly eo, asandrato mafy ny feonao, asandrato fa aza matahotra. Lazao amin'ny tananan'i Joda hoe indro Andriamanitra reo, indro Jehovah Tompo ho avy amin'ny heriny, ka ny sandriny ihany no anapaka. Indro ny valipiti atolony dia eny aminy, ary ny valinasa omeny dia eo anoloany. Mahery Andriamanitra, ka telem antsa ny fahazavana miaraka amin'ny rojo groupe ny afo.

avia ka aoka iondrika sy iankohaka isika, aoka isika andohalika io anatrehan'i Jehovah mpanao antsika, fa izy no andriamanitsika ary olona fiandriny sy ondritandremana isika. Engane ka hoenonareo anio ny feony manao hoe aza manamafy ny fonareo tahaka ny tao Meriba sy tahaka ny tamin'ny andro tao Masa fony tany anefitra, izay nakany razanareo fanahiahy sy nizahany toetray na dia efa hitany aza ny asako. Namako Katelema Tsanta Fitoriana Amboimanambola.

Fa aoko pakatony teny anareo fa aza piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tena anareo. Fa raha misy piainy teny nefa tsy pakato dia toy ny olona mizany tarehiny eo amin'ny fitaratra izy. Fa mijery ny tenany izy dia lasa ary miaraka amin'izay dia adiny ny tarehiny. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàny fahafahany ka maharitra amin'izany raha tsy piaino manadiny fa mpanao ny asa dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Aoka ho pakatony teny ka telema tsantany paradisa solafadray.

Anaka, aza vela isy amitaka anareo, izay manao ny marina no marina, eny marina tahaka azy. Izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manotatra amin'ny voalohany. Izao no nisehoan'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany nitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Miala, ka telema antso ny famonjena, mahatsinjo ambatomena.

izay rehetra omenny iraiko ahy no hanatonay, ary izay manatonay dia tsy mba ho lafiko mihitsy. Koa izao no lazain'i Jehova, raha iverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao. Ary raha manavaka ny zavatsy ho hiala amin'ny zava-poana ianao, dia ho solombavako. Anatona anao indray ireny, fa tsy ianao no anatona azy. Mahatsiaro sambatra, ka telema emifidy.

Ary koa efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe aza mianiany tsy to fa efa ho amin'i Jehovah ny fianiananao. Jesosy Kristy no lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany. Nanaiky ka telema ventso ny mpitory amboiambo betafo.

Fa ity isika tsy manana tanana maharitra fa mitadiny ho avy. Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy ihany koa no hiandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo. Fianatsambatra, zanakam-pielezana sy ny departan'ny fisakana Antsirabe.

Nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko? Ary nahoana no mitoloko ato anatiko ianao? Manantena an'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho. Izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitro. Mijery an'i Jesosy tompony fonontsika sy mpanefa azy. Lalam-piainana, tanora kristianina fanasina, amontana fianaratsoa.

Ny farana eto indray rihavana ny fandarana ny sampanata amin'ity takariva ny alahady ity. Isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny fahatotosany izany fotoana izany. Ary ianao mpiaino ajaina ihany koa dia isaorana toy izany naharitra ny aino hatramin'ny farany. Inoana fa voaraintsika ny afatrafatry ny tenin'Andriamanitra rehetra. Ary engany izao sianao mba ho mpiaino mpakatòa izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy ho sanatria ho mpiaino mpanadino ka mety hamitaka ny tenantsika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita sy tanteraka, ary ho amintsika kosa ny fiadanana. Ivavaka isika eto am-pamaranana. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay io, ny amin'ny fantanterahany izao fandarana an-tsampana izao indray tamin'ity takariva ny alahady ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra. Misaotra ny amin'ny fanainao masina izay efa miasa mandrakariva ty anatinay. Mampafantatra aminay ny amin'ny sitraponao, mampafantatra aminay ny amin'ny lalana tokony hizoranay, indrindra ny amin'ny marina rehetra, mba hahafahanay mahita ny fanjakanao. Ankehitriny dia mametraka ny toy ny fiainana eo ampelatananao izahay, na amin'ny lafiny ara-tena na amin'ny lafiny ara-panahy. Dia matoky manana anao izay efa tsy mandao na mahafoy anay tokoa ianao araka ny toky izay efa nomenao anay. Amin'ity takariva ity, Jesosy no nanavaozanay indray ny fanolorantenanay ho anao, dia ny ho ity sy hanompo anao ary hiara-dalana aminao hatramin'ny farany. Anao ny fiainanay, Jesosy, ary atolotray feno anao ny fonay ho anjakanao. Atolotray ho anao ny tenanay ho fanatitra velona masina sitraka ao, Andriamanitra, dia fanompoana mety ataonay izany. Dia misaotra indrindra tompony amin'ny fiahinao mandrakariva ny fiainanay rehetra, ary mametraka izahay ny toy ny fiainanay manontolo eo am-pelatananao hatrany. Amin'ny anaranao mavonjy no entinay maniry sy mangataka ny vavaka. Amen. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy tompontsika mpiandrondry lehibe hiala amin'ny maty, nitondra ny rany fanekena mandrakizay, izany hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo imasiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azany ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen.

0: hira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalaza an'Andriamanitro raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7:00 AM. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, voahirana randria miaro soa.

Eo amin'ny fotoana ny vatsim-panahy indray isika izao, mahazatra antsika loatra ny mitondra izany dia Andriamatoa Andriamendrikaja Edouard, koa dia manasanao anaraka hatramin'ny farany.

Aleluia, Vana. Dia ni teny voalaza ao amin'ny Exodus toko fahefatra ambin'ny folo ka ny andininy fahefatra ambin'ny folo no fampahirizana ho antsika. Exodus toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa hangina. Amen. Ny Exodus toko fahefatra ambin'ny folo dia mitantara ny nivoahan'ny zanak'Israely avy tany Egipta rehefa navelan'ny farao nandeha taorian'ny nampiharan'Andriamanitra ny loza fahafolo dia nandripahana ny lahy mataon'ny egiptianina rehetra. Tsy lalana efa masaka falehan'ny olona nefa no nasain'Andriamanitra ny zorana izy ireo fa nodidiny nanitsy nankany amin'ilay ranomasina mena izy ireo. Nahatsiaro ho tampidalakalehany zanak'Israely tonga teo amoron'ny ranomasina. Tamy avy taoriany ny andian-tsovalin'ny farao sy miaramilany ny rimorimo fatratra nanenjika azy ireo. Ny zanak'Israely kosa etsy an-daniny bahanan'ilay ranomasina ary dia tonga amin'ny oabolantsika hoe handroso mafiray be iemotra matiriny be. Hanika velona ny fanomezan-tsiny an'Andriamanitra sy Mosesy nanoloana ny fahavereza-kevony. Ny olon'Andriamanitra kosa hitsy ankilany dia Mosesy tsy rototra kosa na ny koropaka teo anatrehany tsikera sy faniniana mirarakompana nataony vahoakany. Matoky tanteraka an'Andriamanitra tompony sy heriny izy ka nanana fahasahiana feno miteny tamin'ny mpinoana hoe: aza matahotra ianareo, mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay hataony ho anareo anio. Fa ny egiptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony manarak'izay. Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa hangina. Ry havana, aoka ho fantatrao fa Andriamanitra dia miady ho any olony. Nasehony tamin'ny loto izany raha niantrany tao aminy ireo anjely roalahy iraka Jehovah ka nitady hietraketraka tamin'ny vahiny ny mponina tao Sodoma. Genesis toko fasivy ambin'ny folo manomboka ny andiny voalohany ka hatrany amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo izany tantara izany. Noporofony teo anatrehan'ny zanak'Israely izany nanoloana ny fiantsiana nataon'ny Filistina tamin'ny alalan'ny Goliata ka nandavoan'ny Davida kely azy tamin'ny antsamotady araka ny Samoela voalohany toko fafito ambin'ny folo. Fa ho indrindra Davida, anio hanolorany Jehovah anao amin'ny tanako fa any Jehovah ny ady. Samoela voalohany toko fafito ambin'ny folo ny andiny vahenina efapolo sy fito amby fapo. Ary ny nanako ako indrindra aza dia izay hitantsika eto amin'n'ity Exodus toko fahefatra ambin'ny folo ity. Dia nanavotany ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ilay ranomasina mena tonga lalana ny godana ho azy ireo. Namonjena azy teo an-tanan'ny farao izay nivadika ho fasana kosa nandevenany ny miaramilan'ny farao. Tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay ny tompo araka ny Hebreo toko fahatelo amin'ny folo ny andiny fahavalo. Ary tsy mba mizaha tavan'olona araka ny Marika toko faharoa ambin'ny folo ka ny andiny fahefatra ambin'ny folo. Izay nataony tamin'ny zanak'Israely fa izay dia mbola vitany amiko sy aminao koa. Firifiry moa ireo sokajin'olona nitaraina sy nitondra izay nahavesatra azy ireny teo anatrehan'i Jesosy araka ny voalazan'ny filazantsara. Tsy nisy navelany ny alamany ireny na dia iray aza. Ny tokony omeny fa izay, ny herina mpiariny fahiny, ny antrana sehony taloha, ny vonjy vitany tamin'ny hafa dia inoy sy hitokiso fa hainy sy vitany ary ho tanterahany aminao koa raha tena mino sy matoky azy ianao. Tsy izany ve no itenenany aminao koa anio hoe tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra araka ny Jaona toko faraika ambin'ny folo
ny andiny fahefapolo. Inary no heverinao fa ady mangotraka atrehinao eo amin'ny fiainanao ankehitriny. Ny tsy fananana asa ve? Ny tsy fampiana eo amin'ny fiainana andavanandro ve? Ny fankahalan'ny mpiarabelona anao ve? Ny fanenjehana mavaivay ve? Ny fianaranao ve? Ny asanao ve? Ny fakampanahy manodidina anao ve? Izany rehetra izany dia tsy midika ho fanarian'Andriamanitra anao akory na dia avelany hiseho eo aminao aza, fa kosa Andriamanitra izay tonga lafatra amin'ny fitaizana no mahalala ny hevitra hieverana anao, dia hevitra ahatonga fiadanana ho anao fa tsy loza, araka ny Jeremia 28:14. Koa matokian' Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maniki azy amin'ny alianao rehetra fa izy no andamina ny lalanao, araka ny obolana fahatelo ny andiny ny fahina. Ny teny izay efa naloky ny vavan'Andriamanitra dia toavy ny hatrany eo amin'ny olona, araka ny voalazany hoe ny tenako no ny anianako. Nisy teny naloky ny vavako tamin'ny fahamarinana ka tsy hitsoaka, voalaza ao amin'ny Isaia 5:13. Fa na dia hifingra aza ny tendrombohitra ary na dia hietsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny fanekenin'ny fihavanako, hoy Jehovah mpamindra fo aminao. Isaia 4:50. Fa Andriamanitra tsy hamerary ny olom-bofidiny va izay mitaraina amin'ny andro manavina ary no hitarehidrehitra va izy? Voalaza amin'ny Lioka 8:17. Izany efa ny manomen'Andriamanitra toky ianao hoe mpanompoko ianao, efa nofidiako ka tsy mba nariako, araka ny Isaia 4:17. Noho izany dia tany mafy amin'ny teniny izy fa tsy mba hivadika amin'izany mihitsy, fa izao kosa miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy, araka ny Salamo 7:7. Fa akaiky izay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay toritory fanahy, araka ny voalaza amin'ny Salamo 4:30. Fa ny fo toritory sy mangorakoraka tsy mba hataony tsinitsinina. Salamo 5:17. Matoky ary ninina karazana abetrehinao fa Andriamanitra efa nivonina hatriny ela hiady ho anao ho aminao any ny fiadanany.

0: amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala no ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
3: FM 91.2 MHz.

0: filazantsara ao amin'ny fibebeterana no momba ny fifandraisana. Lova ikaronta andrany madio antsirabe 110.
1: Radio feno filazantsara www.fln-rff.org, telefone 034 34 912 00.

0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.